სამი და ცხრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Bar 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Bar 2 88 68 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ლირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგია. მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. 7 მაისი, ხუთშაბათი გათენდა, ჩვენ კი ისევ შევიკრიბეთ ტალღაზე FM 103.9. მეგობრებო, თამთა კვარაცხელია გახლავართ გადაცემის წამყვანი. ეს კი დილის პალიტრა არ ვიდან ათამდე ტრადიციულად ძალიან საინტერესოდ ჩაივლის დარწმუნებული ვარ იგი და აუცილებლად შემოგვიერთდით თქვენს. გვიერთგულეთ ტრადიციისამებრ. ხუთშაბათის ამინდის პროგნოზი დაგაინტერესებთ. დღეს 19 გრადუსამდე იმატებს ტემპერატურა და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენერჩუნდება. სადღაც შუა დღისას დაახლოებით 4 საათისათვის წამოწვიმს, თუმცა არ გაგრძელდება დიდხანს, ხანგრძლივი ნამდვილად არ იქნება ეს ნალექი წვიმის სახით. მოკლედ ასე ჩავთვალოთ, რომ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გვაქვს. დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ახლა უკვე თითქმის 8 საათზე 10 გრადუსი სტოლია. დიახ, 8 საათი შემთხვევით არ მიხსენებია, ეს პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროა და მოგეხსენებათ საინფორმაციო სამსახურიც ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას. ახლა ნინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ, გაგაცნობთ უახლეს ამბებს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებული მოვლენების შესახებ. მე კი სწორედ საინფორმაციოს დასრულებისთანავე წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მთელ საქართველოში. დილო მშვიდობისა, წარმატებული დღე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ლევან ჯანგულაძის შეკვეთით დანგარებით განზრახმკვლელობის ორგანიზებისთვის ბრალდებულებს დავით და გიორგი მიქაძეებს და გიორგი ჯოხაძეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულია ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე. ლევან ჯანგულაძის განზრახმკვლელობის ფაქტზე კი უკვე მსჯავრდებულია გელა უძილაური და მას უბადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ბრალდებულები გიორგი ჯოხაძე, დავით და გიორგი მიქაძეები გელა უძილაურს სისტემატურად აწუდითნენ დანაშაულის ჩადენისთვის საჭირო ინფორმაციას, მათ შორის ლევან ჯანგულაძის საქართველოში ჩამოსვლის და გადაადგილების შესახებ. ასევე გიორგი ჯოხაძემ და გიორგი კაჭკაჭიშვილმა მსჯავრდებულ სანდრო წივწივაძისგან მართლსაწინააღმდეგო ჯგუფურად შეიძინეს ცეცხლსასროლი იარაღები, რომელთაგან ერთ-ერთი გიორგი ჯოხაძემ უძილაურს გადასცა. უძილაურმა დაიწყო აქტიური მზადება ჯანგულაძის განზრახმკვლელობის სისრულეში მოყვანის მიზნით. იმ დროს, როდესაც ლევან ჯანგულაძე მეგობართან ერთად ფეხით გადაადგილდებოდა ჯავჯავაძის გამზირზე, უძილაურმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავლობითი გასროლა განახორციელა მისი მიმართულებით. მიღებული დაზიანებების შედეგად ლევან ჯანგულაძე ადგილზე გარდაიცვალა. განზრახვის სისრულეში მოყვანის შემდგომ მსჯავრდებულმა უძილაურმა ლევან ჯანგულაძის თანმხლები პირის მიმართულებით რამდენიმე გასროლა განახორციელა. სროლის შედეგად დაზარალებულმა ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო, ნათქვამია ინფორმაციაში. პროკურატურამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროს და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძილაურს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ცნობით გიორგი უძილაური საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. უცხების ცნობითვე უძილაურს 12 წლამდე ბატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით ბატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს აღნიშნულია ინფორმაციაში. გიორგი უძილაურის მიმართ მძიმე ბრალდება, რაც არის სრულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პროკურატურის მართლმსაჯულების საკითხი, რათა ყველა დეტალი გაირკვეს და დადგინდეს. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით გიორგი უძილაურის დაკავებას. პაპუაშვილის თქმით, თვალსაჩინოა თუ როგორ მუშაობენ ადამიანები ღიად თუ ფარულად სხვა ქვეყნების, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იყოს მობილიზებული. ჩვენ ვხედავთ თანამედროვე სამყაროში როგორ გამოიყენება სხვადასხვა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ დაიმორჩილონ ქვეყნები და საზოგადოებები. ადრე თუ იყო სამხედრო ძალა უფრო პრიორიტეტული, დღეს ეს არის რბილი ძალა, ინფორმაციული ომი, რომლითაც ცდილობენ დაიმორჩილონ საზოგადოებები და ხალხები, ამიტომ მნიშვნელოვანია ზოგადად კონტრდაზვერვითი საქმიანობის პრიორიტეტად გამოცხადება, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა განახორციელა, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ზილაიაში. ისრაელის სამხედრო ძალების განცხადებით, ჰეზბოლამ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ჯარისკაცების მიმართულებით დრონები და რაკეტები ისროლა, რის შედეგადაც 2 ისრაელელი ჯარისკაცი დაშავდა. ასევე მათი ინფორმაციით, ისრაელის საჰაერო ძალებმა მტრის თვითმფრინავი მოიგერია, რომელიც ისრაელის ტერიტორიაზე შესვლას გეგმავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი სწრაფად დასრულდება. როდესაც უყურებთ მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ამას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ვაკეთებთ. არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ მათ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ადამიანების უმეტესობა ამას ხვდება. მათ ესმით, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სწორია. ეს სწრაფად დასრულდება, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანს შეთანხმების დადება სურს. მათ შეთანხმების დადება სურთ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები გვქონდა და სრულიად შესაძლებელია, რომ შეთანხმებას მივაღწიოთ, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს.
ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 7 მაისია, ხუთ შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა. სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი, მეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი. თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით. ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაისს, 5 შაბათს, მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ღვინის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
4: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 88 78 60.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: Пристаями. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Пристаймის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით. შეგახსენებთ, დღეს 7 მაისია. ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
8: თავი ქართულ ბეჭდურ მედიაში დავიწყოთ რეზონანსით გლობალური გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილების მცდელობა. პროექტი თავისუფლება შეჩერებულია რავითარებაა ჰორმუზის რუტეში. ირანული მედია წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა პროექტ თავისუფლების მიზანს ვერ მიაღწია და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება მის შეჩერებაზე ოპერაციის წარუმატებლობის შედეგია. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ირანული მედია საშუალება ინსა წერს, რომ ტრამპმა ოპერაცია ირანის მტკიცე პოზიციისა და გაფრთხილების შემდეგ გააუქმა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპს ჰორმუზის რუტეში პროექტი თავისუფლების დროებით შეჩერებისთვის მადლობას უხდის და X-ზე წერს: მადლიერი ვარ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა გაბედული ლიდერობისა და ჰორმუზის რუტეში პროექტი თავისუფლების დაპაუზების შესახებ დროული განცხადებისთვის. პაკისტანი კვლავ ერთგულ რჩება ყველა იმ ძალისხმების მიმართ, რომელიც ხელს უწყობს თავშეკავებასა და კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას დიალოგისა და დიპლომატიის გზით. ტრამპი წერს, რომ პროექტი თავისუფლება მცირე ხნით შეჩერდება, თანაც უდიდეს წარმატებასაც ახსენებს. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების ხოვნის საფუძველზე იმ უდიდესი სამხედრო წარმატების გათვალისწინებით, რომელსაც მივახციეთ ირანის წინააღმდეგ კამპანიისას და დამატებით იმ ფაქტის გამო, რომ დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების, ჩვენ ერთხმად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრული ძალითა და მოქმედებით შენარჩუნდება. პროექტი თავისუფლება, რაც მოიცავს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ მოხერხდება თუ არა შეთანხმების საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და შემდგომ უკვე ხელმოწერა. როგორი შეფასება აქვს ამ ახალ ამბავთან დაკავშირებით ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ანალიტიკოს? სექტემბრამდე ასეთი ვითარება იქნება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგი, რაც თებერვალ-მარტში მიიღეს. ამერიკელი ოფიციალური პირისწნობით ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა და ამერიკის საზღვაო ბლოკადა 30-დღიანი პერიოდის განმავლობაში თანდათანობით მოიხსნება. ასევე ირანის მიერ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმის დაწესებაზე აქტიურ ორი მოლაპარაკება მიმდინარეობს და შესაძლოა მორატორიუმის ხანგრძლივობა 12 ან 15 წელი იყოს. ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 5-წლიანი მორატორიუმი შესთავაზა, ხოლო ამერიკამ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმი 20 წლის ვადით მოითხოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს შეთანხმებაში დებულება დაამატოს, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ ნებისმიერი დარღვევა მორატორიუმს გაახანგრძლივებს. ამასთან ირანი მორატორიუმის ვადის გასვლის შემდეგ ურანის 3.67%-ამდე გამდიდრებას შეძლებს, თუმცა ურთიერთგაგების მემორანდუმით ვალდებულებას აიღებს, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას არასდროს ეცდება და გაეროს ინსპექტორებს ბირთვული ობიექტების შემოწმების უფლებას მისცემს. კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას შეფასებას. ტრამპი იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, აღნიშნა მაისაიამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება დროებით მოხსნილია, რაც გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილებით აიხსნება. ეს ადასტურებს ჩემს პროგნოზს, რომ სექტემბრამდე ასეთი ვითარება შენარჩუნდება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგები. გამომდინარე აქედან, სავარაუდოდ ამერიკა ცდილობს ძალების მობილიზებას და იმპოტენციალის აღდგენას, რაც 28 თებერვლამდე ჰქონდა. გარდა ამისა, სხვა გამოწვევა ვებიც არის: გარდამავალმა არჩევნებმა აიღო სტარტი, სექტემბერ-ოქტომბერში დაინიშნება ტრამპს, კი ხელს არ აძლევს ამ პერიოდში ახალი სამხედრო კამპანიის წამოწყება, რადგან გამორიცხული არ არის კონგრესი დაკარგოს. კონგრესში უმრავლესობას თუ დაკარგავს, მისი უფლებამოსილება და რეიტინგი შეიზღუდება, ხოლო ამ შიდა პოლიტიკური ფაქტორის გამო ტრამპი რისკზე წასვლას არ გეკმავს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე განუცხადა გაზეთ რეზონანს სამხედრო ანალიტიკოსმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. გამოიკვეთა თარიღი, როდესაც ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ, რა განცხადებით გამოვიდა მეუფე შიო. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდა ვთხოვო ჩვენ სამღვდელოებას, სამონაზონო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენ სვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ჩვენი ერისათვის სასარგებლო არჩევანი. გადაწყვეტილება: პირველ რიგში ვევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეციოს მისი მადლი. მეუფე იაკობი პრესა ტელევიზიებში ვნებათა ღელვაა, თემის აწევა უნდათ, შიგნით კი სიმშვიდია, არავინ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმეს ჩარევასო. მიმდინარე ხმაურიან პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა ზუსტად ეს მეუფე იაკობმა. აქვე გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამოგიკითხავ სტატიიდან. ვერდიქტი გამოტანილია ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე: უვადო სასჯელი მიიღეს ბრალდებულებმა. ბრალდებულის სიტყვა და დეტალები პროცესიდან. ასევე გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადახედეთ თემებს. ევროპარლამენტთან სასაუბრო აღარ გრჩება, შალვა პაპუაშვილმა თქვა ეს. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. ნავთობის ბაზრის ანალიზი კი ადასტურებს, რომ ირანი ამერიკის დაპირისპირება უკვე ფინალურ ფაზამდეა მისული. დავიწყოთ პირველი საკითხით, რაც ვახსენე. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. გერმანია დაჩქარებულ მილიტარიზაციას განაგრძობს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნიჩაევმა განაცხადა. გერმანიამ დაამტკიცა სამხედრო სტრატეგიის ახალი ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს 2029 წლისათვის ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნას. რუსეთი კი თავარ საფრთხედ არის მოხსენიებული. ეროვნულმა ბანკმა მზარდ ინფლაციასთან ბრძოლა დაიწყო, შედეგი მალე არ გამოჩნდება. პირველი ნაბიჯი რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაა, ეს კი შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. ნათია თურნავა, ინფლაციის მაჩვენებელი, ეტაპობრივად უნდა დაუბრუნდეს 3%. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფლაციურ მოლოდინთა მართვაში. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% 8.25%-ამდე გაზარდა. ეს კი შეეხება, უბრალოდ რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აპრილში 5.9%-ამდე გაიზარდა იგი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს არის მაქსიმალური მაჩვენებელი. ეს 2024-ის 22 მაისის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის პირველი გადაწყვეტილებაა. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალ თაობას გადავხედოთ. კახა კუკავა, ღარიბაშვილის არც მტერივარ და არც მეგობარი, უბრალოდ თქვენი გაზეთის მეშვეობით ვურჩევ, რომ მისცეს საჯარო ჩვენება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. კობახიძე კი უკვე ბოლო პერიოდს ითვლის. გიორგი უძილაურის ჯაშუშური საქმიანობის დაჯერება უჭირს ბევრს, სხვათა შორის მათ შორის არის ვახტანგ მაისაიაც. ჯაშუშობის ბევრი მუხლი არსებობს, თუმცა 314 ძალიან მძიმე მუხლია. ეს არის სახელმწიფოებრივი დანაშაული, აღნიშნა მაისაიამ გაზეთ არეზონ ახალ თაობასთან ინტერვიუში. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. ამ თემაზე წაიკითხავთ ასევე დღეს ახალი თაობის ფურცლებზე. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. მან ლონდონში გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრა ამის თემაზე, ამ თემაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ასევე ეხებოდა მზია ამაღლობელსაც, გზა რომლითაც მან საქართველო მიიღო საბოლოოდ. რეალურად ერთი კაცი, ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა. ეს ბევრად უფრო იაფი დაუჯდა, ვიდრე ჯარის გაგზავნა. ივანიშვილმა ქონება რუსეთში დააგროვა და დარწმუნებული ვარ, მის წინააღმდეგ ყველანაირი კომპრომატი არსებობს. არ ვიცი ზუსტად როგორ წარიმართა მოლაპარაკებები, თუმცა მან საკუთარი თავი ერთგვარ ალტერნატივად წარმოაჩინა და სხვათა შორის მის ხელისუფლებაში მოსაყვან კამპანიაში FSB-ც ღრმად იყო ჩაბმული. კროსვორდების კარუსელის ახალ ნომერსაც გადაავლეთ თვალი. საინტერესო გასართობის შემეცნებითი მიმართულებით ონლაინ პორტალებსაც წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა, და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. შეხვედრა თეთრ სახლში ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, რა უთხრა UFC-ს ქართველ ჩემპიონს ამერიკის პრეზიდენტმა. UFC-ს ჩემპიონს კითხა, თუ როგორ გრძნობს თავს, ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად კარგად იცნობს ილია თავის მეტოქეს. კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები და სამხედრო მიმართულების თემატიკას წარმოგიდგენთ. ტრამპმა ირანთან ომი დაამთავრა ბრჭყალებში, გეშინოდეთ, მშვიდობის საინტერესო თემა, მეტად საინტერესო, რა თქმა უნდა აქტუალური, ავტორი კი ირაკლი ალადაშვილი გახლავთ. ბოლოს შეჩერდით ბომონდ ჯიზე და დეტოქსის მიმართულებით ამოიკითხეთ, მეტად საინტერესო და ამავდროულად აქტუალური რჩევა ჩვევებთან დაკავშირებით, რომელთა ჩამოყალიბებასაც დიეტოლოგები სწორედ ამ 2026 წლისთვის გვირჩევენ. როგორც ჩანს, დიეტოლოგთა რჩევებიც ტრენდულია სეზონურად, რა თქმა უნდა. აი ესეთი გახლდათ პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისათვის.
9: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: Престайми. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დონესტოსის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
5: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების ბაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, ბაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმილაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლებელია დღეს 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. 2026 წლის 6 მაისს უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჯორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან. ამ შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. საუბრისას განხილული იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული საკითხები, რაც დაგროვდა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში წლების განმავლობაში, უკრაინული მხარისგან იყოს სწორად გაგებული, ისე როგორც ქართულმა საზოგადოებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ გაიგო. მაკა ბოჭორიშვილმა ისაუბრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან მის სატელეფონო კომუნიკაციაზე და პოზიტიურად შეაფასა ინიციატივა, რომელიც მოდის უკრაინული მხარისგან. ბოჭორიშვილის თქმით, სიბიგასთან სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ გაიმართება შეხვედრაც. ნამდვილად რაღაც გააქტიურდა უკრაინული მხარი საქართველოსთან კომუნიკაციაში. შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ ურთიერთობას და საუბარს. არის საკითხები, რომლებიც დააგროვილია დღის წესრიგში. შევთანხმდით, რომ ცოტა ხანში გვექნება შეხვედრა და შევძლებთ მსჯელობას, რა შეიძლება გააკეთდეს იმისთვის, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობები დააბრუნდეს ნორმის ჩარჩოებში, ნათქვამია ინფორმაციაში. მაკა ბოჭორიშვილთან სატელეფონო საუბრის დროს ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი აღნიშნეთ და უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების საერთო ინტერესზე შევთანხმდით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სატელეფონო საუბრისას დაადასტურეს მზადყოფნა, რომ წინწაწიონ ორმხრივი თანამშრომლობა და შეინარჩუნონ აქტიური კონტაქტი. მოხარული ვიყავი, რომ ერევანში ცოტა ხნის წინ გამართული კონტაქტების შემდეგ დიალოგი გავაგრძელე ჩემს ქართველ კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილთან. ჩვენი დღევანდელი სატელეფონო საუბრის დროს ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი აღნიშნეთ და უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების საერთო ინტერესზე შევთანხმდით. განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში ინტერაქცია. ასევე დავადასტურეთ ჩვენი მზადყოფნა, რომ წინ წავწიოთ ორმხრივი თანამშრომლობა და შევინარჩუნოთ აქტიური კონტაქტი, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ერევანში 4 მაისს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისა და ვლადიმერ ზელენსკის შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით კომუნიკაცია უკრაინული მხარის ინიციატივით შედგა. ასევე შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიგა ესწრებოდნენ.
10: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
9: მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი ლარში აქვთ უცხოურ ვალუტაში 1 მილიონ ლარზე ნაკლებ სესხს ვეღარ აიღებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო. კერძოდ, კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარი 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო სესხებზე ზედა ზღვარი თავდაპირველად 2024 წლიდან ამოქმედა. 2024 წლის მაისიდან პირები, ვისაც შემოსავალი ლარში ჰქონდათ, 400,000 ლარამდე სესხს ვეღარ იღებდნენ უცხოურ ვალუტაში. 2025 წლის იანვრიდან ეს ზღვარი 500,000 ლარამდე გაიზარდა, იმავე წლის აგვისტოდან კი 750,000 ლარამდე. დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით კი 2026 წლის 1 ივლისიდან ეს ზღვარი კიდევ 250,000 ლარით, ანუ 1 მილიონ ლარამდე იზრდება. თუ გჭირდებოდა 100 ლარის საწვავი, ახლა გჭირდება 180 ლარის. როგორც ავტოსადგურების მძღოლები პალიტრა ვიდეოსთან აცხადებენ, მგზავრობის საფასურის გაძვირება საწვავის მომატებულმა ფასებმა გამოიწვია. როგორც პალიტრა ვიდეოს ოკრიბას ავტოსადგურში განუცხადეს, მგზავრობის გაძვირება გარდაუვალი იყო. რა გვინდოდა მგზავრობის, არ გვინდოდა მგზავრობის გაძვირება, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. საწვავის გარდა მძღოლებს სხვა ხარჯებიც აქვთ აცხადებენ ისინი. მძღოლები ფასების ზრდას, რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირებას უკავშირებენ. საწვავის ფასმა რომ მოიმატა მგზავრობის საფასურიც, ამიტომ გაძვირდა. თუ გჭირდებოდა 100 ლარის საწვავი, ახლა გჭირდება 180 ლარის, განაცხადა ავტოსადგურის ერთ-ერთმა მძღოლმა. მისივე თქმით, ფასის ცვლილება მგზავრების რაოდენობაზეც აისახა. მიუხედავად ამისა, მძღოლების ნაწილი ცდილობს მგზავრობის საფასური არ გაზარდოს. როგორც პალიტრა ვიდეოსთან ბათუმი-თბილისის ხაზის მძღოლმა განაცხადა, მაქსიმალურად ცდილობენ მგზავრობა არ გააძვირონ. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ბიზნეს პრეს ნიუსი წერდა, რომ თბილისიდან რეგიონებში რიგი მიმართულებით მგზავრობის საფასური გაძვირდა. ცოტა ხნით ადრე ტარიფები მგზავრდ გადამყვანმა კომპანიებმაც შეცვალეს. მეტრო ჯორჯია, მომნიბას ექსპრესმა და ჯორჯიან ბასმა ქვეყანაში საწვავის გაძვირების გამო მგზავრობის ღირებულება ყველა მიმართულებაზე 5 ლარით გაზარდეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
10: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს

სამშვიდობისა, დღეს 7 მაისია. კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1813 წლის დღევანდელ დღეს გერმანელი კომპოზიტორი, პიანისტი, დირიჟორი იოჰანეს ბრამსი დაიბადა. მუსიკოსის ოჯახში დაბადებულა, 50-იანი წლების დამლევს გამოდიოდა გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში როგორც პიანისტი და მონაწილეობდა ლაიფციგის გევანჰაუსის კონცერტებში. მასთან ერთად გამოდიოდნენ შუმანი და იოახიმი. 1862 წლიდან დამკვიდრდა როგორც პიანისტი და საგუნდო დირიჟორი. 70-იანი წლებიდან დაიწყო ინტენსიური შემოქმედებითი მოღვაწეობა. ის აირჩიეს ბერლინის ხელოვნებათა აკადემიის წევრად, ჰამბურგის საპატიო მოქალაქედ და მიენიჭა კემბრიჯისა და ბრესლავის უნივერსიტეტთა მუსიკის დოქტორის ხარისხი. ბრამსის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა მოიცავს ინსტრუმენტულ და ვოკალური მუსიკის მრავალ ჟანრს. შექმნილი აქვს 4 სიმფონია, განსაკუთრებით აღსანიშნავი კი მეოთხე სიმფონია, რომელიც 19 საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპის სიმფონიზმის უდიდეს მონაპოვრად არის აღიარებული. ბრამსის ინსტრუმენტული კონცერტები უახლოვდება სიმფონიებს. მისი სავიოლინო კონცერტი ამ ჟანრის მწვერვალია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბრამსის მეორე საფორტეპიანო კონცერტს. ვოკალურ სიმფონიურ ნაწარმოებთა შორის კი აღსანიშნავია გერმანული რეკვიემი. მრავალფეროვანია ბრამსის ვოკალური მუსიკა. მან 200-მდე სიმღერა შექმნა, გადაამუშავა 100-ზე მეტი ხალხური სიმღერა. ჯერ კიდევ შემოქმედებითი მოღვაწეობის დასაწყისში ბრამსი მუშაობდა კამერულ ინსტრუმენტული მუსიკის ჟანრებში. განსაკუთრებულ წარმატებას სწორედ ამ ჟანრში მიაღწია ცხოვრების ბოლო პერიოდში. ბრამსი ავტორია საფორტეპიანო სონატების, მინიატურების, უკანასკნელთა შორის აღსანიშნავია უნგრული ცეკვები, რომელშიც ოსტატურად გამოიყენა უნგრული მუსიკის ფოლკლორი. სიცოცხლის ბოლო წლებში ბრამსი ქმნის კამერულ საფორტეპიანო ნაწარმოებებს. მისი საფორტეპიანო სტილისთვის დამახასიათებელია კონტრაპუნქტულად განვითარებული ფაქტურა, მასალის ფაქიზი დამუშავება, ვირტუოზული ეფექტურობა, რომელშიც შეესატყვისება ნაწარმოების შინაარსს. ბრამსი გვიანდელი რომანტიზმის წარმომადგენელია. ამავე დროს თანმიმდევრობით ავითარებდა კლასიკური მუსიკის მაღალ ტრადიციებს და კლასიკური მუსიკის ფორმებს მან ახალი რომანტიკული შინაარსი შესძინა, ის უმღერის პიროვნების თავისუფლებას, ზნეობრივ სიწმინდეს და ვაჟკაცურ შემართებას.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რას გასცით ქვენს.
2: ჩვენ ვიცით

0: მსგავსი პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSB-ში.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11-15-10, 577-211-15. Senna Auto წერტილი G.
2: Strafa დაამარცხეთ კილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს

0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
5: კიბერბულინგი. როგორ დავიცვათ შვილი ინტერნეტში ჩაგვრისგან. ციფრულ ეპოქაში ბავშვების ჩაგვრა ხშირად სცილდება სკოლის ეზოს და ინტერნეტ სივრცეში ინახავს. კიბერბულინგი ეს არის მიზანმიმართული აგრესია სოციალური ქსელების, მესენჯერებისა და სათამაშო პლატფორმების მეშვეობით. ვინაიდან ინტერნეტი ბავშვის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, მშობლის როლი მის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტია. მიხკევით ამ ნაბიჯებს შვილის დასაცავად. როგორ ამოვიცნოთ კიბერბულინგი? ხშირად ბავშვები მალავენ, რომ ჩაგვრის მსხვერპლნი არიან. დააკვირდით შემდეგ ნიშნებს. ბავშვი ნერვიულობს ან ითრგუნება სმარტფონის, კომპიუტერის გამოყენების შემდეგ. ბოლოდნელად შლის სოციალურ ქსელებს ან საერთოდ წყვეტს გაჯეტებით სარგებლობას. ხდება ჩაკეტილი, იწყება ძილის ან მადის დარღვევა. თავს არიდებს სკოლას ან მეგობრებთან შეხვედრას. დაამყარეთ ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. ინსტრუქციები და აგზავები ვერ დაგეხმარებათ. თუ ბავშვს თქვენთან გულწრფელი საუბრის ეშინია, ეს საუბრეთ მეგობრულად. აუხსენით, რომ თუ ვინმე ინტერნეტში ცუდად ეპყრობა, ეს მისი ბრალი არ არის. უნდა ემუქრებით ინტერნეტის დათიშვი. ბავშვები ხშირად სწორედ ამიტომ მალავენ პრობლემას. ეშინიათ, რომ დაშიან და წაართმევენ ტელეფონს. ტექნიკური უსაფრთხოების ზომი. ასწავლეთ ბავშვს ინტერნეტ ჰიგიენის წესები, კონფიდენციალურობის პარამეტრები. დაეხმარეთ პროფილის დახურვაში, რათა მისი პოსტები მხოლოდ მეგობრებმა ნახონ. უცხო ადამიანების დაბლოკვა. აუხსენით, რომ არ არის ვალდებული უპასუხოს უხეშ შეტყობინებებს. დაბლოკვა და რეპორტი მისი მთავარი იარაღია. პაროლების დაცვა. ასწავლეთ, რომ პაროლი არავის გაუზიაროს, საუკეთესო მეგობრებსაც კი. როგორ მოიქცეთ, თუ ბულინგი უკვე დაწყებულია? თუ გაიგეთ, რომ თქვენს შვილს ინტერნეტში ჩაგავენ, იმოქმედეთ ცივი გონებით. შეინახეთ მტკიცებულებები. გადაუღეთ ეკრანის ანაბეჭდები, სკრინშოტები, შეულაც ყოფილ შეტყობინებსა და კომენტარებს. ნუ უპასუხებთ აგრესიით. აუხსენით ბავშვს, რომ აგრესორს სწორედ მისი რეაქცია სჭირდებოდა. საუკეთესო პასუხი იგნორირება და დაბლოკვაა. ჩართეთ სკოლა ან სამართალდამცავები. თუ ბულინგი სისტემატურ ხასიათს ატარებს და მასში თანაკლასელები მონაწილეობენ, აუცილებლად აცნობეთ სკოლის ადმინისტრაციას. იყავით მაგალითი. ბავშვები იმეორებენ მშობლების ქცევას. თუ თქვენ თავადზეთ აგრესიულ კომენტარებს ან სხვებს გასცემით სოციალურ ქსელში, ბავშვი ამას სწორად მიიჩნევს. აჩვენეთ მას ეთიკური კომუნიკაციის მაგალითი.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: Авто.
2: Станем так окалт. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი автомобиль профессионалებს.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაური სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. ჟურნალისტი გურამ როგავა გამოკითხვაზე დაიბარეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია ფორმულა ავრცელებს. მათივე ცნობით როგავა საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ გამოკითხვა ონლაინ ფორმატში გაიმართება. როგავას ინფორმაციით მას დღეს 7 მაისს თბილისის დროით 12 საათზე გამოკითხავენ. კომპანიის განცხადებით როგავა ფორმულაზე გადაცემა ნამდვილი ამბავი ელისო ჯარიაშვილთან გასული საგამოძიებო სიუჟეტის შესახებ დაიბარეს გამოკითხვაზე. გამოკითხვაზე დაბარებული იყო ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილიც. ფორმულას ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით გურამ როგავაზე სავარაუდოდ თავდამსხმელის ვინაობა დადგენილია. სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით ტელეკომპანია აცხადებს, რომ პირი, რომელიც პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას ჟურნალისტს ფიზიკურად გაუსწორდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დააკავა სტუდენტი ანი ფრიდონიშვილი, რომელსაც მოსამართლეს ზვიად ცეკვამ ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა. არსებული ინფორმაციით, ანი ფრიდონიშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დეკემბერში აქციაზე პარლამენტის წინ ტროტუარზე დგომას და ფეხით მოსიარულეთათვის დაბრკოლების ხელოვნურად შექმნას ედავებოდა. მოსამართლეს ზვიად ცეკვამ მას ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა, პროცესს კი ანი ფრიდონიშვილი თავად არ დასწრებია. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ყველამ პატივი უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნას, ატაროს ღირსეულადის ხილდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული მისივე თქმით. ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წევრობა ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამძღვრობა ეპარქიისა, სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ტარება. აღნიშნულით ის გარკვეული მღვდელმთავრების პატრიარქის მიერ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. პაპუაშვილი ყველას მოუწოდებს მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. მე ყველას მიმართ მექნება თხოვნა, რომ ღირსეულად გაიარონ ეს პროცესი, რომ ღირსეულად გაგრძელდეს ის საქმე, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა თავისი ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობით თითოეულ მათგანს ჩააბარა. მიჭირს როცა ვუსმენ ისეთ კომენტარებს, რომელიც სხვა სფეროში, პოლიტიკის სფეროში ხდება ჩვეულებად ქცეულია გარკვეული სიძულვილის ენით საუბარი და შეფასებები. ხედავთ, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვცდილობთ ამხრივ, რაც შეიძლება მორიდებულები ვიყოთ ჩვენს კომენტარებში და მივცეთ შესაძლებლობა ჩვენს ეკლესიას, წმინდა სინოდს, რომ ეს პროცესი ღირსეულად იქნეს გაძღოლი და ჩვენმა სინოდმა გამოავლინოს მომავალი კათოლიკოს პატრიარქი, განაცხადა პაპუაშვილმა. მეუფე იობს შეიძლება მოჰპარეს დიპლომი, მე მის სიტყვებში ეჭვი არ შემაქვს, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ დაიკარგა. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმუდროსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოს ფაჩუაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტის იობ აქიაშვილის საპატრიარქო კანდიდატობის დიპლომის დაკარგვის გამო კანდიდატობას დიპლომის დაკარგვის გამო საფრთხე არ შექმნია. რა ვიცი, რა გითხრათ. იცით, რა მეკინაღამ ასეთ დღეში აღმოჩნდი, რა მეც რაღაცა ჩემი დიპლომი ვერ ვიპოვე. ვერ ვიპოვე და გადავატრიალე ყველაფერი და მე გამახსენდა, როდესაც მე ასპირანტურაში ჩავაბარე უნივერსიტეტის დიპლომიც მომთხოვეს და სასულიერო აკადემიის დიპლომიც და აღარ დამიბრუნეს. ჩვენთან უნდა დარჩესო. აქ ქაღალდზე საუბარი არ არის, ვფიქრობ. ეს ამბავი თვითონ მეუფეიობს არ გაუხმაურებია და უბრალოდ გამოვიდა სინოდიდან, აღარ ჩაუღრმავდები, ვინ გაახმაურა და როგორ, მაგრამ მეუფეიობმა რომ განაცხადა, რომ მას დამთავრებული აქვს და დიპლომი ჰქონდა, ეს სავსებით საკმარისი იყო, აცხადებს მეუფე ნიკოლოზი. მეუფე ნიკოლოზი გადაცემაში მეუფეიობის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ არის ეს ჩარევები და ხდება კიდეც ზეწოლაც ხდება და ჩარევებიც ხდება. მიტროპოლიტი აცხადებს, რომ ეპისკოპოსებზე ზეწოლის შესახებ არ სმენია და არც მასზე ზეწოლა უცდია ვინმეს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების მშობლები გუში საპატრიარქოსთან მივიდნენ. ისინი ყურადღებასა და დახმარებას ითხოვდნენ. მშობლების თქმით, მათ სურთ, რომ დიუშენის დაავადებული ბავშვები საპატრიარქოში მიიღონ და დალოცონ. როგორც ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა კახაციქარიშვილმა განაცხადა, საპატრიარქოს სამი კვირის წინაც მისწერა წერილი და დღესაც, თუმცა არც ერთ ჯერზე საპატრიარქოსთან საპასუხო წერილი არ მიუღიათ. მგონი, იესო ქრისტესთან განცხადების გაგზავნა არ იყო საჭირო, როდესაც ის ავადმყოფებს კურნავდა და არც საპატრიარქოს არ უნდა დასჭირდეს განცხადებით მიმართვა, რომ დალოცოს ბავშვები და დაეხმაროს ნეულ ბავშვებს, განაცხადა კახა წიქარიშვილმა.
საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების ოჯახების მხარდასაჭერად დახმარების თხოვნით მიმართავს ევროკავშირის ელჩს და ევროკავშირის ჯანდაცვის კომისარს, რათა შესაძლებელი გახდეს აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა. როგორც ზურაბიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე განაცხადა, ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, რათა საკითხი გადაეცეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს. ეს არის ჩვენი წუხილი, ალბათ მოიძებნება საჭირო თანხები იმისთვის, რომ დაეხმარონ მშობლებს და მათთვის გამოიყოს თანხები, რომელიც საჭიროა. ზეგ არის 9 მაისი ევროპის დღე და ევროპის დღეს ჩემი წარმომადგენლები მიიტანენ ევროკავშირის ელჩთან წერილს, რითაც მე მოვითხოვ, რომ დახმარება გამოიღოს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების მშობლებისთვის. იმედი მაქვს, რომ არ დარჩება უპასუხოდ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც სიმბოლური იქნება მთელი საზოგადოებისთვის და რომ ევროკავშირი დღესაც კიდევ არის ჩვენ გვერდით. რეალურად ჩვენ ვერ დავამარცხებდით იმ დაავადებებს, რომ არა ამერიკის დახმარება და ამ მომენტში ამ დროსაც გამოგვიწოდონ კიდევ დახმარების ხელი, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 7 მაისია, ხუთ შაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა. სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი, მეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი. თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით. ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაისს, 5 შაბათს, მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendary ხველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაქვს სელფი? გაიაქტიურეო ლიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დღეზე. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოდი Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს ოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 70.
1: Пристрайми. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.
2: გესალმებით და ვაგრძელებთ მუშაობას ტალღაზე FM 103.9 რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრის დილის გადაცემა დილის პალიტრა კი ახლა წარმოგიდგენთ მეტად საინტერესო თემას, მეტად საინტერესო საკითხს, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, ასე რომ შემოგვერთდით და ტრადიციული რჩევა რადიო პალიტრის ტალღიდან ასევე შეგიძლიათ გადმოერთოთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზე, ლაივიც ჩართულია. ახლა კი უშუალოდ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს პალიტრაელის გამომცემლობა პალიტრაელის მორიგ საინტერესო აქტუალურ თემაზე და პროექტზე ვისაუბრებთ, პროექტზე, რომლის მთავარი ადრესატი არის ქალი. თანაც ეს ყოფილა ლიტერატურული პროექტი ქალებისათვის. ჩვენ ამ თემაზე დღეს ვისაუბრებთ მწერალთან და რეჟისორთან ბესო სოლომანაშვილთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მადლობა მობრძანებისთვის და მოგესალმებით.
3: დილამშვიდობის მოგესალმებით.
2: ამ პროექტის წამოწყებას თავისი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული წნეხის ქვეშ ბოლო პერიოდში და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ 10 წლეულები, გაცილებით უფრო ხანგრძლივი პერიოდი იგულისხმება, სწორედ მათზეა ყველაზე მეტი წნეხი აღნიშნულია პროექტის აღწერაში და ამიტომ გადაწყდა ასეთი პროექტის გაკეთება. პალიტრაელი ყოველთვის გამოირჩევა აქტუალური თემებით და ამ თემებზე გაკეთებული ძალიან საინტერესო. ხო? წნეხია ქალებზე ბოლო პერიოდში. არ ეთანხმები?
4: არა, როგორ არ ეთანხმება, გააჩინა რა წნეხია ქალებზე.
2: და მაგას გავარკვევთ ამ პროექტის შექმნის მიზეზებიდან დაწყებული, თვითონ პროექტის რაობაც გვაინტერესებს, როგორ წარიმართება იგი, საკმაოდ დროში გაიწელება, ხანგრძლივია და რას მოიცავს.
3: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მიხარია რომ პირველად ვარ თქვენს
2: რადიოში. პირველად ხართ? ძალიან კარგი.
3: მადლობა ამისთვის. და მადლობა პალიტრაელს გამომცემლობას, რომელმაც ეს ჩვენი პროექტი აიტაცა. ქალბატონ მაია ალუდაურს, ჩემს მეგობარს, დინა ასათიანს. და ეს პროექტი, ისეთი რაღაცა პარადოქსი არის სამყაროში. როცა სამყარო არის კარგა და საზოგადოება ყველაზე კარგად არიან. საკმარისია რაღაცა გაუჭირდეს საზოგადოებას.
4: და არის ეგეთი თუ რომ ყველა კარგად დავარ და სამყარო.
3: მეტნაკლებად, მოიც ეს იდეალური არის.
2: მეტნაკლებად,
4: მეტნაკლებად არის.
3: ხო, მეტნაკლებად. აი მაგალითად თუ ავიღებთ შვიდ ჰოლანდიას, ხო? მეტნაკლებად ხო არსებობს სამყაროში ეს ქვეყნები. და როდესაც საზოგადოებას უჭირდა განსაკუთრებით ჩვენ არის საზოგადოებას და პოცაბჭოთა საზოგადოებასაც რაღაცა ძალადობას მიჩვეული ვართ და ჩვენ გონი რომ ძალადობა ცხოვრების წესია და მე კიდევ უფრო მძაფდება ყველაზე დიდი წნეხი მეტუმეტეს სამყაროს პატრიარქალურია და მასკულინური არის რაც არ უნდა უცნაური იყოს ქალებზე მოდის
4: კი მოდის
3: ბედებზე მოდის. აი ჩვენ საგძელებს რომ ვიცახით ხო ბედების უფრაზე, აი მაგალითად ამ ცოტა ხნის წინ მე ვიყავი აი ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვების მეშ და გაოგნებული ვიყავი. აი ესეც აი ამ პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია. გაოგნებული ვიყავი
2: ჯანების
3: დედები როგორ იბძვიან თავისი შვილების ჯანმრთელობისათვის და ჯანსაღი აი დაკონტროლი პოლიციელი როგორ ებძვის რომ პლედი არ შეიტანს რომ არ შეცივდეს.
4: ანუ დედა არის სამყარო, სადაც ბავშვი ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, და რომელმაც რა თქმა უნდა ის ბავშვი უნდა დაიცვას. და ეს არის რა სამწუხაროდ თქვენ ახსენეთ, რომ აი უერთ ზოგ შემთხვევაში ეთნიკური იდენტობის და მენტალობის ნაწილიც არის ხოლმე, რომ ძალადობით გადაწყვეტა რაღაცის და ქალის განივთება და ესე ყურება, კი ბატონო, სამწუხაროდ ესია.
3: აღმოსავლეთ სამყაროს განსაკუთრებით აქ ეს რა, რომ ქალი არის ერთგვარი გამრავლების საშუალება, ჭუჭელი და ამას მოიცავს.
4: სამწუხაროდ გარკვეულ წილად
3: ძაფი ისტორიებით ვიცი აღმოსავლეთ სამყაროდან და იკარგება ქალი.
2: აქ უფრო მძაფრად ეს პრობლემა, მაგრამ აღმოსავლური სამყაროდანაც რომ გადმოვინასულოთ და ცოტა უფრო ნათელ მხარეს გადმოვიდეთ, არც იქ არის მთლად კარგი მდგომარეობა, ქალი ძირითადად მოვალეობა დაღიქმება და არა დანარჩენად. ესეც ვაღიაროთ, ეხლა არ გვაწუხებს ჩვენ დიდად აღმოსავლური რაღაცა საწყისები, მიუხედავად ბევრი მსგავსებისა, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ქალი არის შემოსავლის წყარო. გავხსენოთ ემიგრაციაში წასული ქალების ძალიან დიდი პროცენტი.
3: მე ძალიან დიდი ძალიან ძიდი საბერძნეთის ემიგრაციასთან მაგ ძალიან ინტენსიური ახლო კონტაქტი ფილმიც გავაკეთე და
2: დიახ.
3: იცით როგორი ქალბატონები რომლებიც არჩენენ საკუთარ ოჯახებს უმძიმე სამუშაოს ასრულებენ. მე არა მაქვს პრობლემა ხოლმე რა, რომ მაგალითად რო ემიგრაციაში წასვლა და რა, ემიგრაციას ერთი მძიმე პრობლემა ქვს იქ ხარ უსაბუთოდ ხარ და უკანონო ცხოვრობ, ხო? იმიტომ რომ შენ არა
4: დაუცველი ხარ.
3: დაუცველი ხარ აბსოლუტურად და მithumetes ქალი, ხო? აბსოლუტურად დაუცველი არის, მithumetes როდესაც არის სულ სხვადასხვა მასკულინური სურვილების სამიზნე, ხო? თან შრომობს, თან სამიზნეა და თან ეს სამიზნე ძალიან უცნაურად გამოიკვეთება ხოლმე რა, რატომღაც აყვედრებენ ხოლმე ქალს ამ სამიზნეობას, რომ აი რატო არ ემორჩილები ამ მიზანს. სამწუხაროდ და საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ის რა, რომ მე მინდოდა ამაზე მეწერა, დამეწერა ამ თემებზე ცადე კიდეც ერთხელ. თუმცა გადავწყვიტე, რომ მე ჩემ მეგობართან ფსიქოთერაპევტთან, ხო, ეს არ არის მარტო ლიტერატურული პროექტი, ეს არის ლიტერატურული ფსიქოთერაპიული პროექტი. ჩემ მეგობარ რუსუდან თელიასთან ფსიქოთერაპევტთან გადავწყვიტე, რომ მოდი თვითონ ქალები მოყვნენ თავის პრობლემებს, იმიტომ რომ ქალის ცხოვრება თუნდაც ფიზიოლოგია ისეთია, რომ კაცები რაღაცას ვერ გავიგებთ, ხო? როგორ განიცდიან ამ ყველა ტკივილს, როგორ განიცდიან. ერთხელ იყო რაღაც ისეთი ბროშურა, ნორვეგიელებმა დააფინანსეს საქართველოსში ბროშურა, პირდაპირ ესე ერქვა, გოგონებმა სხვა სხვა ასაკის ქალებმა დაწერეს, პირდაპირ ესე ქვია მენსტრუაცია და მათ ტკივილებზე და იმას და
4: ხო,
3: უცებ 25 წლის ბიჭი დაახლოებით, ისეთი ჯანსაღი რო შეხედავ, ესეთი ბიჭი კითხულობს, რომ ესო როგორ ხდებაო? ესე თქვენ რომ მოინდომებთ, იმდენს ხდებათ თუ წელიწადში როგორ წარმოგიდგენით, რომ მის გონებაში საერთოდ არ არის ამ ახალგაზრდა კაცის გონებაში საერთოდ არ არის ეს ფიზიოლოგია ქალის. არ იცის რა ხდება. იმიტომ რომ ქალი რაღაცაზე როეტყვის, რომ ტკივილს ვერ ხდება რატო ტკივა, ხო? და ამას ის ბრაზდება და მე და ორს ეს შორის ხდება კონფლიქტი.
4: კი,
2: მოდივათ.
4: მისი სამყაროს გამოცნობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მართლა თქვენ თავში რო ახსენოთ, რომ აი სადღეგრძელოს დონეზე კი არ უნდა გიყარდეს ხალხი და პატის კი არ უნდა ცემდეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ასე. განივთება სამწუხაროდ დასავლურ სამყაროში ჩვენი ურად
2: არის
4: რენესანსიდან დაწყებული, სარეკლამო რეკლამიდან დამთავრებული და სკულპტურებით დაწყებული. ამას ვერ გავექცევით რაღაც
3: დონეზე.
4: ხელოვნების სახელი მაინცია და ასე ხდება ყველაფერმა. თავარი ხა თქვენ პროექტზე რა უნდა გკითხოთ? ანუ ცნობადობის და გააზრების მომენტი არის, ხო? აქ მნიშვნელოვანი რომ გაიაზრონ თავად ქალებმაც ეს ყოველივე და გაიაზრონ მამაკაცებმაც თუ რა ქალის რაობა და როგორ უყურებს სამყაროს ქალი და რა სჭირდება მას.
3: ის არის საზოგადოება საქ ეგეთი, რასაც ჩვენ ვერ მივხვდებით და ვერ ხვდებოდით აქამდე. როდესაც შენ ძალადობ ვინმეზე,
4: ხო?
3: ის ახლა რომ ახლედიემ თქვა ესეთი რამე რა, რომ ძალადობა თავისთავად ძალადობა ხო ცუდია, მაგრამ განსაკუთრებით ცუდია, იმიტომ რომ ძალადობა არის უწყვეტი ჯაჭვი. ძალადობა იწვევს ძალადობა, ძალადობა
2: იწვევს
3: ძალადობას და ასე შემდეგ და სადამ ეს ჩაკეტილი წრი არ გაირღვევა, ნამდვილ არაფერი არ გეშველება. წარმოგიდგენით, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად შეუგნებლად ძალადობთ ქალზე, ის ასევე მოძალადე შულს ზრდის.
2: იმიტომ
3: რომ ესე
2: პირდაპირ
3: აი ესეთი ციკლია.
2: გადასცემს ამ ძალადობას. აი ესეთი
3: ციკლია რა, რომ იმიტომ იმ პოლიციელმა, იმ პოლიციელმა თავის ოჯახში ნახა რომ ძალადობენ ქალზე და მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია, რომ პლედი არ მიაწოდოს დედას, რომელიც შვილის ჯანმრთელობისთვის იბრძვის, ხო? და ის ეს მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია. ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებულობა.
4: შეიძლება მას მორალი აქვს, მაგრამ ვერ ხედავს, ვერ ხვდება, რომ აქ გადადის იმ ზღვარში.
3: იმ მორალს რო გადადის, ვერ ხვდება, იმიტომ ეს არის მისი მორალი.
4: კი.
3: ესე გაზარდეს, ხო?
4: იქ ჩაიბეჭდა მასში.
3: და ასე შემდეგ და შემდეგ მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ის თაობა ვარ, როდესაც აი რაღაცნაირ ამაზე დიდი სიბინძურე რაც მასში ხდებოდა, რომ мама ფულს აძლევდა შულს, რომ წასულიყო რუსეთში რაღაც
2: ქალებში.
3: ხო, ეს ამაზე დიდი სიბინძურე, ამაზე დიდი ბანალური სიბინძურე, ხო? მე ამბიცი უჩდება, რომ თვითონ კი არ უყარდება, უნდა უყარდეს ქალი, მამის სიყვარულს უნდა აქცევდეს ყურადღებას მამას, როგორ შეუყვარდა მამის შეყვარებული. და ეს არის უმძიმესი, ეს არის სათქმელი. და მე მინდა რომ მე რაღაც მინდა რომ მე რუსულიდან თელიამ გადავწყვიტეთ რომ რაღაცნაირად იქნებ მოახერხოთ რომ ეს რაც შეიძლება მეტმა ქალმა თქვას თვითონ. აქ არა აქ მნიშვნელობა ლიტერატურულად წარმატებული იქნება თუ არ იქნება. მთავარია რომ მან გაბედოს თქვა, იმიტომ რომ სანამ არ იტყვი მანამდე შენი უთქმელობა კიმულად ხდება.
5: შენი უთქმელობა შეგჭამს.
4: მოყვენ ქალებმა, მოყვენ და მოყვენ ქალებმა, მოყვენ ბოლომდე, მოყვენ საშინელი ისტორიები.
3: აუ,
4: მოყვენ ისეთი ისტორიები, სადაც აბუებიც დაიღვევა. მოყვენ ისეთი ისტორიები, რომელიც ამაზრზენი იქნება. ჯობია რომ მოყვენ, იმიტომ რომ მე ის შეიძლება ჩაიბეჭდოს სხვა ქალში პირველ რიგში, რომ ამისადმი ტოლერანტობა და მიღებლობა არ უნდა გქონდეს.
3: რა თქმა უნდა, ყველა საშინელება ისე როდესაც ხანდახან ქალებს აქვთ. ალების
5: მიმართულების
3: და
4: ახალისება და გამართლება და გაправება კი ბატონო
3: ერთხელ რაღაც სატელევიზიო მასშტაბში ვიდეოში ესეთი იყო რომ რაღაც დანაშაულზე ალაპარაკი და კაცი ამბობს
5: ფემიციდი იყო ეგ ფემიციდი
3: იყო საშინ კაცი ამბობს რომ ესეთიო ყვირილი გავიგეო ორი კაცის და ორი ადამიანის და ერთი ხალის ხო ნუ ეს ხო ეს ოფისია ჩაჭელი ეს ინსტიქტურათ ამოდის და როდესაც ქალი ამბობს რა რომ აბა რა ეგო
5: ბურგისმენი აქ ქალმა მისცა საბაბი ესეც სატელევიზიო ცნობილი ვიდეო იყო
3: სადაც სამწუ ხარ თამას ქალები ამბობენ რომ
5: ქალები
3: ქალმა მისცა საბაბი თორე აბა ეგრე თუ ჩაიცმევდა
5: ო აბა რა ეგონა
3: აბა რა ეგონა ხო ანუ ის თავისთავად უშვებს ამას ის თავისთავად უშვებს მოძალადე კაცს ხო და თავისთავად უშვებს ძალადობას ქალზე თავისთავზე თავის შულზე ხო და საზოგადოება შედგება უსიყვარულო სიყვარულით ვითარდება საზოგადოება. და აქედან გამომდინარე მე მაია ალუდაურს მოუყევით ეს პროექტი. მაია ალუდაურმა მივედით მე თინა ასათიანთან ერთად სულა და გადავწყვიტეთ რომ ეს პროექტი უნდა შედგეს.
5: დიახ.
4: ჩვენ პატრიარქალურ სამყაროს ვერ გავერცევით, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს ის, რომ პირველ რიგში ქალებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები და ყველეთ რა იცოდნენ, რომ არ უნდა შეეშინდეთ.
3: რა თქმა უნდა.
4: არ უნდა შეგეშინდეთ.
3: შიში არის ყველაზე მძიმე.
4: იმასაც ვერ გავექცევით, რომ ბუნებრივად ესია ხოლმე, რომ ქალს მოსწონს უფრო ბრუტალური მამაკაცი, ხო? ბევრ შემთხვევაში ესია. და პირიქით, შეიძლება აგრესიისკენაც მიდრეკილი მამაკაციც მოეწონოს და ის, ხო, ესია, ეს ჰორმონალურ დონეზე არის ესე, აღქმის დონეზე, კონსტიტუციალურად ესეა და სამწუხაროდ რა შემდეგ ვერ ხდება. მას აქვს ეს მიჯაჭულობა, ეს ნება მამაკაცთან, მაგრამ ის ამას იყენებს სუდად. სუდად იყ ფეხქვეშთელავს
3: მის. ეს ზღვარი რო ირღვევა, ეს ზღვარი რო ირღვევა, მე გადავდივარ ძალადობაში, აი სადაც ყველაფერი ინგრევა და იშლება.
5: ბატონო ბესო, რა ფორმას მიიღებს ეს პროექტი? დროში დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ეს შეხვედრები. იქნება ეს შეხვედრები საუბრები ღია, მე ეს ჩანაწერები ვთქვათ ანონიმური ავტორობით გავრცელდება, წიგნად გამოიცემა თუ როგორ გაქვს ჩაფიქრებული?
3: ეს პროექტი ვითარდება, აი უკვე დაწყებულია რეგისტრაცია. პალიტრაელის გვერდზე,
5: Facebook გვერდზე.
3: კი, რა თქმა უნდა, არის გამოხმაურებები. ჩვენ ყავს კიდე პარტნიორები გვეყოლება თანამედროვე ქართველი მწერალი ქალები, ძალიან კარგი მწერალი ქალები. ესენი არიან ანა კორძაია სამადაშვილი, ელზა გურგენიძე, ჩემი მეგობრი ანა ჯავახიშვილი პოეტი, ელენე ჯაფარიძე ფსიქოლოგი და მწერალი და თამთამელაშვილი. რომელიც ამ თემაზე აქვს ნაწერი, ისინი იქნებიან პარტნიორები, რომელიც ჩაატარებენ თავის შეხვედრებს.
5: ხო, აი ესე მენტორობა. ესე
3: ხუთი თვე შეხვედრა, ყოველ ხუთშაბათს გამართება ფანტასტიკურ სივრცეში, ეს არის ბიბლუსი, ვაკის ბიბლუსში, უკან დარბაში. კვირაში ერთხელ იქნება ლაივ შეხვედრა და ლიტერატურაზე და ფსიქოთერაპიაზე ერთად.
5: ერთდროულად
3: რუსულად თელია ერთგვარ ეს იქნება, ეს არის უსაფრთხო სივრცე ძალიან. სადაც აბსოლუტურად დასულები იქნებიან ყველა მონაწილე, იმიტომ რომ დასულები იქნებიან თავისი თავისგანაც, გარემოსგანაც, ფსიქოთერაპევტისგან და ნუ რა თქმა უნდა მე ვეცდები რომ ვეცდები კი არა ლიტერატურით შემოვიზღუდები რომ დამწებმა მწერალმა და აქ არის ქალზე და კაცზე დამწებმა მწერალმა თავისუფლად თქვას თავისი სათქმელი. როგორ უნდა თავისი ისტორია აქციოს ზოგად ისტორიად, ამბა და ზოგად ისტორიად, როდესაც მას აღარ შეეშინდება თავისი ამბის თქმა.
5: ამბების მერე წიგნად აკინძვაა
3: გადაწყვეტილი. ეს ესეთი იქნება, რომ ივნის-ივლისში მუშაობთ ესე ინტენსიურად, აგვისტოში მათ ეკნებათ საშუალება, რომ წავიდნენ და დაწერონ თავისუფლად, უკვე, მაგრამ ონლაინ კონტაქტები სულ ექნება და კონსულტაციები სექტემბერ-ოქტომბერში უკვე დაწერილი რაც იქნება, იმას განვავითარებთ, იმას დავხვეწავთ, მივყვანთ ბოლომდე და ოქტომბრის ბოლოს გამოიცემა 12-15 ნოველიანი ციგნი.
4: ციგნი კაია. წდომა სხვა პლატფორმებით ხوار ფიქრობთ წდომა გავზარდოთ ციგნის გარდა? კი ბატონო, კარგია, ციგს აიკითხავს, მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება ციგნი არ წაიკითხოს და თუ იქნება საშუალება რომ სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტ პლატფორმებზე და სხვადასხვა პლატფორმებზე ჰქონდეს წდომა ამ ნოველების რაღაც ფრაზებად ტელევიზიაში.
3: ანუ მეკნო
4: რიჩი რო ხომარო იყოს, ნახეთ
3: პალიტრას იმხელა საშუალებები აქვს.
4: დიახ, დიახ, მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია.
3: სოციალური ქსელები რო ჩვენ აქ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ლიტერატურული ფსიქოთერაპიული პროექტი, ეს არის სოციალური პროექტი ჩემთვის.
4: აი მაგიტო კითხავ,
3: იმიტომ რომ სოციალური პროექტია ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს გახდეს ღია საუბრის საშუალება, ხო?
4: აი მაგი
3: ავტორებს ეკლებათ საშუალება რომ ერთხელ ადგენ თქვა რომ იცი რა მე არ მინდა რომ ეს გამოქვეყნდეს ჩემი ნოველა. აბსოლუტურად რამდენიმე მიმართულებით მიზე, ეს არის ერთი ხო ფსიქოთერაპიული მიმართულებით, იმიტომ რომ წერა მართლა ფსიქოთერაპია ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ისვენებს ადამიანი წერისგან და ხანდახან ესეთი ამბავი აირო, აი რაღაცა უთქმელი რაც ჰქონდა ვიღაცასთან აქ დაწერდა.
5: იბატონო, იმიტომ რომ იქ უფრო თამამია ადამიანი.
3: მეორე არის ლიტერატურული, რომ ამბის თხრობის რაღაცა გარკვეული ფორმები და როგორ შეიძლება აქციო მხატვრულ ლიტერატურად შენი ამბავი, თუნდაც შენი ყველაზე საკრალური და დამალული ამბავი და მესამე სოციალური პროექტი, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვისწავლოთ ერთმანეთთან საუბარი. კაცებმა მოუსმინა და საერთოდ კაცებმა კი არა, ქალებმაც და კაცებმაც, რომელიც აი ამ მასკულინური ძალადობრივი ცხოვრების წესით არიან გაზრდები, მოუსმინოთ რა ხდება. ერთმანეთს მოუსმინოთ.
4: ძალიან მიხარია, რომ ეს არის ლიტერატურული პროექტი, მაგრამ არ მიწკინოთ, ლიტერატურაც ძალიან მიყვარს და თქვენც ვიცით, რომ ლიტერატურა ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ ჩემთვის აი ეს მდგენელი, სოციალური მდგენელი, აი ხარ რომ უსმენ, უფრო მნიშვნელოვანი მგონია. და იმიტომ მინდა რომ ბევრს მისწვდეს ეს ყველაფერი რა. ყველა პლატფორმა გამოიყენეთ და ყველას მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია, რა ვიცი, ფრაზების, ნაპესების,
5: მოთქვას თავისი
4: სათქმელი, გოლების, რაღაცეების მეშვეობით მიაწოდეთ ყველას, რომ ნახონ, წაიკითხონ, განიცადონ კაცმაც და ქალმაც, რომ ესეთ რაღაცები ხდება დღეს აქ შენ მეზობლად, გვერდზე კორპუსში, გვერდზე სართულზე ხდება ეს ყველაფერი.
3: თუ სიმართლე არის,
4: ეს არ არის მოტანილი სიმართლიდან რა ქვია, ზღაპრებიდან და
3: თუ საზოგადოებამ თავის თავს არ უთხრა სად ტკივა და სად
5: ისე
3: განკურნებაც არის
4: სამსახურებში ხდება.
5: ძალიან დამასევდიანეთ. ასევე გამიჩინეთ დიდი სურვილი რომ მივადევნოთ ვალყური ამ პროექტს და მის მიმდინარეობას და პერიოდულად შევხმიანდეთ რომ გავიგოთ მეტი.
3: სიამოვნებით, დიდი მადლობელი დაგჩებით. რეგისტრაცია დაწყებულია უკვე თავისუფლად.
5: სად შეიძლება?
3: ეს შეიძლება პალიტრაელის Facebook გვერდზე ლინკებს ნახავენ, პალიტრაელის ვებ გვერდზე ნახავენ ლინკებს შევლენ და იქ ძალიან მარტივი ფორმა არის,
5: მიტითებულია ყველაფერი.
3: ძალიან მარტივი ფორმა არის, მიტითებულია ყველაფერი და ნუ რა თქმა უნდა, რესურსები ჭირდება ამხელა პროექტს. პალიტრაელი თავისი რესურსებით შემოდის, თვითონ მონაწილეებსაც რაღაცა რესურსის ჭირდება, ბევრი სიურპრიზი იქნება, პატარა ისეთი.
5: ძალიან კარგი, სამწუხარო დრო ამოვწურეთ, ბატონო ბესო, უღრმესი მადლობა თქვენ. ამბიდან წიგნამდე ჩვენ ლიტერატურული პროექტის შესახებ საუბრობდით. მთავარი ადრესატი ქალია. მადლობა.
3: მადლობა თქვენ.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს. საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მოწმის დაკითხვამ დაადასტურა, რომ შემთხვევის ადგილის დათვალიერება და ზოგადად გამოძიება უხარისხოდ მიმდინარეობდა. ამის შესახებ ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე ბრალდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეკ ვალისაშვილის საქმეზე განაცხადა. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე მოწმის სახით დაიკითხა ექსპერტ კრიმინალისტი ლექსო კაპანაძე, რომელმაც სასამართლოს კანცელარიაში საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა. ადვოკატის განმარტებით, ელისაშვილის მხრიდან ტერორისტული აქტის ჩადენის შესახებ შეკითხვაზე თავად მოწმესაც გაეღიმა. თვითონ მოწმესაც გაეცინა ტერაქტთან დაკავშირებით კითხვამ, მასში ღიმილი გამოიწვია, განაცხადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. ცნობისთვის, ალეკ ვალისაშვილს ბრალდება ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის მუხლით აქვს წარდგენილი. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პატრიარქმა კი გამოარჩია მეუფეშიო მოსაყდრეთ და ჩვენ მივიღეთ ეს ყველაფერი, მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის. მეუფეშიო ღირსეული ადამიანია, ეს დაადასტურა იმხნების რაოდენობამ, რაც მიიღო. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საბოლოო გადაწყვეტილებებს სინოდი მიიღებს, თუმცა ეკლესიის ბედი მხოლოდ ამ პროცესზე არ არის დამოკიდებული. მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა აღნიშნა, რომ მთავარი მნიშვნელობა ეკლესიაში ერთსულოვნებას აქვს. ჩვენ ეპისკოპოსებმა ხმამივეცით იმას, რომ მეუფეში 40 დღის განმავლობაში ყოფილიყო მოსაყდრე, ამაზეც კი კენჭის ღრა იყო. არ ვიცი ანდრია ჯაღმაიძემ რატომ გამოაქვეყნა კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს წერილი. მგონია, რომ ასეთი რამის გაკეთება შეცდომაა. შეიძლება მას უნდა და მეუფეშიო სასარგებლოდ გაეკეთებინა და პირიქით შეიძლება დააზიანა, რაღაც ზიანი მიაყენა ამით. არ სჭირდება მეუფეშიოს დამატებითი წერილების მოძებნა. მეუფეშიო ღირსეული ადამიანია და ეს დაადასტურა იმხმების რაოდენობით, რაც მიიღო, არავინ არავის აძალებდა. ფარული კენჭის ღრა იყო, განაცხადა მეუფე ნიკოლოზმა. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დღის წესრიგი საკითხის ფარგლებში ევროპის საბჭოთა კონფლიქტი საქართველოში მეცამეტე გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. საქართველოს საგარეო უწყების თანახმად, ევროპის საბჭოთა ორგანიზაციის წევრი 46 ქვეყანა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. გადაწყვეტილება აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის ევროკავშირის მომავლობით ხელმოწერილ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და აგრძელებს უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში. მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში წევრი ქვეყნები კიდევ ერთხელ მიესალმებიან ევროპის საბჭოს სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურთა 2023 წლის 16-17 მაისის 24 ისტორიული სამიტის დეკლარაციას, რომლითაც ორგანიზაციის წევრი ქვეყნის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და საქართველოს ტერიტორიაზე დან ძალების დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ გაყვანისკენ. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-რელიზში. დღეს რომ პარლამენტში ოპოზიცია არ ყავს ხელისუფლებას, უნდა მევთვლი, რომ არ უნდა უნდოდეს წესით, რადგან ეს სერიოზულ შეცდომებს დააშვებინებს ხელისუფლებას, რომელსაც შეიძლება გადახვეს. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა კახა კახიაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ქართულმა უცნებმა უმრავი არასწორი კანონი იმიტომ მიიღო, რომ ოპონენტი არ ყავდა პარლამენტში, რომელიც ოპონირებას გაუწევდა. დღეს რომ ხელისუფლებას არ ყავს ოპოზიცია, ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს. იგივე ჯარიმების გაზრდაზე ოპონენტი არ ყავდათ, როდესაც ასე პრაგონოდ ზრდიდნენ ჯარიმებს. იმას კი არ ვამბობ, ოპოზიცია რომ ყოფილიყო, ჯარიმებს არ გაზრდიდნენ მეთქი. შეიძლება გაიზარდათ, მაგრამ ოდენობა არ იქნებოდა ძალიან დიდი. ოპონირების რეჟიმი ხელისუფლებასაც ხლის და საბოლოოდ რაღაც დათმობაზე მიდის, განაცხადა კახიაშვილმა.
2: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: დარის კურს გაგაცნობთ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3 ლარით და 16 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში საწვავი ისევ გაძვირდა. კერძოდ ზოგიერთ ბრენდულ ბენზინ გასამართ სადგურზე სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი ბოლო ერთ კვირაში დამატებით კიდევ 10-დან 30 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად, ახლო აღმოსავლეთის ომის დაწყებიდან დღემდე საქართველოში საწვავის ღირებულება 57 თეთრიდან 1 ლარამდე და 24 თეთრამდე მოიმატა. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსი გთავაზობთ მონაცემებს, თუ როგორია საწვავის ფასები დღეს სხვადასხვა ბრენდულ ბენზინ გასამართ სადგურზე და როგორ შეიცვალა ღირებულება მარტიდან მას შემდეგ, რაც საწვავმა გაძვირება დაიწყო ქვეყანაში. ფასები შედარებული 2026 წლის 7 მარტის მონაცემებთან. გალფი ბოლო ერთ კვირაში გაიზარდა 10-დან 30 თეთრამდე, 7 მარტიდან 0-66 თეთრიდან 1 ლარამდე და 24 თეთრამდე დაფიქსირდა. რაც შეეხება ვისულს, ბოლო ერთ კვირაში გაიზარდა 10-დან 17 თეთრამდე, 7 მარტიდან 0-64 თეთრიდან 1 ლარამდე და 16 თეთრამდე დაფიქსირდა. რაც შეეხება სოკარს, ბოლო ერთ კვირაში გაიზარდა 10-დან 22 თეთრამდე, 7 მარტიდან კი 0-57 თეთრიდან 1 ლარამდე და 16 თეთრამდე ფიქსირდება. რაც შეეხება რომ პეტროლს ბოლო ერთ კვირაში გაიზარდა 16-დან 23 თეთრამდე, 7 მარტიდან კი 0-55 თეთრიდან 1 ლარამდე და 17 თეთრამდე ფიქსირდება. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
2: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

0: ფოტო.
1: სანამ დაგოქალთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენ უყურებთ ავტომობილს, უყურებთ საბოლოო შედეგს, რომელიც უამრავი დეტალისგან შედგება. მოდით გავარკვიოთ, სად და ვინ ქმნის მის კონსტრუქციაში შემავალ ამა თუ იმ ელემენტს. რეალურად თითოეული ავტომობილის უკან გას უზარმაზარი გლობალური თანამშრომლობა. მოდით გავარკვიოთ, რამდენი კომპანია მონაწილეობს ერთი მანქანის შექმნაში. როდესაც ხედავთ გზაზე მოძრავ ავტომობილს, მაგალითად Toyota-ს, BMW-ს ან Ford-ს, ხშირად გონია, რომ ეს კომპანიები ავტომობილში შემავალ ყველა დეტალს თავად აწარმოებენ. სინამდვილეში კი ერთი მანქანის შექმნაში მონაწილეობს ასობით, ზოგჯერ კი ათასზე მეტი მოწოდებელი. ავტომობილი არის ერთგვარი პაზლი, რომელიც შედგება 10,000-ობით დეტალისგან. სხვადასხვა შეფასებით, სხვადასხვა ავტომობილი საშუალოდ შეიცავს 20,000-დან 30,000-ამდე კომპონენტს. მაშინ ვინ ქმნის ამ ყველაფერს? დავიწყოთ საქარე მინით. ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი ხშირად მზადდება სპეციალიზებული კომპანიების მიერ. მაგალითად, როგორებიცაა Saint-Gobain და AGC. ისინი აწარმოებენ გამძლე, ლამინირებულ მინას, რომელიც უსაფრთხოების სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ახლა გადავიდეთ საბურავებზე. თითქმის ყველა ავტომობილი იყენებს გლობალური ბრენდების პროდუქციას. ისეთები როგორიცაა Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop და Pirelli. ეს კომპანიები აკმაყოფილებენ წარმოებისათვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველა პირობას. გადაცემათა კვალიფი. ავტომობილის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი. ხშირად მზადდება ისეთი კომპანიების მიერ, მაგალითად როგორიცაა ZF Friedrichshafen ან Aisin. ისინი ქმნიან სისტემებს, რომელიც პასუხისმგებელია სიჩქარის გადაცემაზე და ავტომობილის ეფექტურობაზე. სავაძლების კი ცალკე ინდუსტრია. მათ ამზადებენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Lear Corporation, Adient და ბევრი სხვა. ისინი არა მხოლოდ კომფორტზე, არამედ უსაფრთხოებაზეც მუშაობენ, მაგალითად ინტეგრირებული airbag-ები. რაც შეეხება სამუხრუჭე სისტემებს, აქ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა Brembo, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია მაღალი ხარისხის სამუხრუჭე ხუნდებითა და დისკებით. ელექტროსისტემები. თანამედროვე ავტომობილები ფაქტობრივად კომპიუტერები არიან ბორბლებზე. მათ ელექტრონიკას ქმნის კომპანიები, როგორებიცაა Bosch, Denso, Continental. ისინი აწარმოებენ სენსორებს, კონტროლის ბლოკებს, უსაფრთხოების სისტემებს და საავტომობილო კომპიუტერებს. და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძრავები, პლასტმასის დეტალები, განათების სისტემები, კაბელები, პროგრამული უზრუნველყოფა. თითოეულ მათგანზე მუშაობს სპეციალიზებული კომპანია. ამ თუ წარმოებლები, როგორებიცაა Toyota, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Renault, Peugeot, Citroën, რეალურად ასრულებენ ორკესტრის დირიჟორის როლს. ისინი აერთიანებენ ყველა ამ ნაწილს ერთ სრულ პროდუქტად. საინტერესოა, რომ ეს მიწოდების ჯაჭვი გლობალურია. ერთი მანქანის ნაწილები შეიძლება მოდიოდეს იაპონიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩინეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აქ დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართეთ ავტომობილი.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოქალთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Radio Barbie 2 23 09
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება.
6: ყურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
7: ჰიუკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგ

0: აკეთებს გულზმარვას, ხუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაცენტი ინსტრუქციას გადით მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ამ შვიდობისაგ მასპინძლობთ ტალღაზე FM 103.9 მადლობა ერთგულებისთვის. 9:51 წუთია პალიტრის დროით და ახლა ხუთშაბათის დასკვნითი ეტაპის ტრადიციული რუბრიკა Brand FM-ი უნდა შემოგთავაზოთ. Brand FM-ში წინა კვირას, ანუ წინა ხუთშაბათს შვებს ის ისტორია წარმოგიდგინეთ და მაშინ ბექა აღნიშნა რომ Cadbury-სთან თანამშრომლობა გადაწყვიტა შვებსმაო და ბექა აღნიშნა Cadbury არ გამიგეაო ეგეთი ტკბილეულიო
7: ტკბილეული და იმიტო
6: ხო ბევრი მსმენიაო მაგრამ Cadbury არაო ხო და აი ახლა Cadbury-ს
7: გამაგონეთ აბა რა არის
6: ისტორიას წარმოგიდგენთ და ტკბილი მოგზაურობა Cadbury-სთან ერთად შოკოლადის ცნობილ ბრენდზე ვისაუბრებთ შოკოლადის მოყვარულები ალბათ დაგვეთანხმებით რომ არსებობს ბრენდები, რომლებმაც თავიანთი წვლილი შეიტანეს არაუბრალოდ საკუთარი ნაწარმის პოპულარიზაციაში, არამედ თავადაც ასოცირდებიან შოკოლადის სამყაროსთან. აი Cadbury-ს მდიდარი მემკვიდრეობა და საკულტო პროდუქტებით ზუსტად ამას ადასტურებს. ჯერ კიდევ 1824 წელს დაფუძნებული ბრენდია ეს და მას თამამად შეგვიძლია ინდუსტრიის მწერალი ვუწოდოთ მისი ისტორიითაც დავინტერესდეთ და გადავხედოთ აბა საიდან როგორ რანაირად დაიწყო ყველა.
7: დაიწყოთ ეს რევიზია გადაცემა კაკაოს მარცვლებით. Cadbury-ის ისტორია იწყება ინგლისის გულში 1824 წელს. ჯონ Cadbury-მ პატარა მაღაზია გახსნა ბირმინგემში, სადაც ის პიდა ჩაის ყავას და ცხელ შოკოლადს. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ იმ დროს შოკოლადი არ მიიჩნეოდა ტკბილეულად, მას სვამდნენ როგორც მწარე სასმელს, რომელსაც ჰქონდა სამკურნალო თვისებები. ისეთ რაღაცებს სვამდნენ და ისვამდნენ მაგ პერიოდში, რომელიც საერთოდ აკრძალულიცაა ახლა.
6: მაგ პერიოდში
7: და მომავალ პროფესიონალი ხელის საწინააღმდეგო არ მინდა ეხა პირდაპირ ეთერში დავასახელო ის ნივთიერებები რომლებიც პირდაპირ სილამაზისთვის და ხელის საწინააღმდეგო და ესეთ რაღაცებში გამოიყენებოდა მათ შორის ბავშვებისათვის. ხო და ამ ჩვენმა ჯონ კედბერი ძალიან გაიტაცა კაკაოს მარცვლების შემადგენლობამ და პერსპექტივამ. ამიტომ მთელი მონდომებით ეწეოდა მის პოპულარიზაციას. როდესაც შოკოლადზე მოთხოვნა გაიზარდა, მან დაიწყო სხვადასხვა რეცეპტის დაექსპერიმენტება და საბოლოოდ დახვეწა. ეს ყველაფერი მეთოდი დახვეწა, რომელიც საშუალებას აძლევდა მას შეექმნა შოკოლადის სასმელის უფრო რბილი ტექსტურა და ტკბილი ვერსია. მისმა გატაცებამ ხარისხისა და ინოვაციებისადმი საფუძველი ჩაუყარა Cadbury-ის ბრენდის მომავალს.
6: მე აქვე დავინტერესდი, საიდან მოხონდა ეს შოკოლადის მარცვლები ნეტა? იყო მაშინ გემით შედიოდა ეთყობა დიდ ბრიტანეთში. Cadbury-ის კომპანიის აღზევება იწყება უკვე 1831 წელს. Cadbury-მ გააფართოვა ბიზნესი კომპანია Cadbury-ის დაარსებით. 1857 წელს თავისი ძმა ბენჯამინიც შეუერთდა, რის შემდეგაც მათ ერთად დაიწყეს ფოკუსირება მაღალი ხარისხის შოკოლადის პროდუქტების წარმოებაზე. კომპანიის

0: ხელშეწყობა დაფუძნებულია ჯონის მიდგომაზე, გამოიყენებინა მხოლოდ საუკეთესო კაკაოს მარცვლები და უზრუნველეყო თითოეული პროდუქტის სრულყოფილი დამუშავება. ქედბერის პირველი მნიშვნელოვანი მიღწევა 1849 წელს წარმოდგენილი პირველი პროდუქტი ბრიტანეთში კაკაოს ფხვნილი, რომლითაც ის საყოფაცხოვრებო ნაწარმი გახდა. სწორედ ამან გაამყარა მისი როგორც სანდო მიმწოდებლის რეპუტაცია, ანუ სხვა შოკოლადის მწარმოებლებსაც აწუდიდა ამ
1: კაკაოს. რომელიც სამხრეთ ამერიკიდან და აფრიკიდან შემოჰქონდა. 1866 წელს კომპანიის ბედი კვლავ შეიცვალა კეტბერის პირველი შოკოლადის ფილის დანერგვით. იმ დროის შოკოლადების უმეტესობა სასმელი ფხვნილის სახით იყიდებოდა. ამიტომ ეს ახალი მყარი შოკოლადის ფილა რევოლუციურ განვითარებას ნიშნავდა. კეტბერიმ თავისი კონკურენტებისგან განსხვავებით გლუვი კრემისებრი ტექსტურა და მდიდარი არომატი შექმნა. მე-19 საუკუნის დასასრულს კეტბერი განაგრძობდა ინოვაციების განვითარებას, ახალი პროდუქტების მრავალფეროვნების დანერგვას. ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ცნობილი Dairy Milk-ის შოკოლადის ხაზი. 1905 წელს მისი წარმატება დიდწილად განაპირობა შოკოლადში ძის უფრო მაღალი პროპორციით გამოყენებამ, რის შედეგადაც მან მიიღო ნაღების გემო და მრავალი ადამიანის გულიც დაიპყრო ამ ყოველივეთი.
0: ოჰ, ჩემი გულიც დაიპყარით ბატონო კეტბერი, იმიტომ რომ მე მიყვარს რძიანი შოკოლადი ძალიან. ახლა როგორ გაფართოვდა ბრენდი და როგორ გაიზარდა და რა ხდება მე-20 საუკუნეში? მე-20 საუკუნეში კეტბერის გაფართოვების მცდელობები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ახალი პროდუქტით, კომპანიამ დაიწყო უკვე ზრდა საერთაშორისო დონეზე და არსა საწარმო ქარხნები მსოფლიო ქვეყნებში გააფართოვა წვდომა გლობალურ ბაზრებზე. უკვე 1900-იანი წლების შუა პერიოდისათვის კეტბერი მტკიცედ დაიმკვიდრა ადგილი როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა ბრენდმა, შოკოლადის ბრენდმა. და თანამედროვე ერაზე გადავინაცვლოთ ბექა, რადგან დრო გვეწურება, რა ხდებოდა.
1: თანამედროვე ერაზე ესეთი რამ ხდებოდა, რომ ზრდასთან ერთად გაიზარდა ბრენდის სოციალური პასუხისმგებლობაც. ჯონ კედბერი დიდ ყურადღებას უთმობდა თავისი თანამშრომლების კეთილდღეობას. მე-19 საუკუნის ბოლოს კედბერიმ გახსნა სანიმუშო სოფელი თავისი მუშებისთვის ბერნვილში, ბირმინგემის მახლობლად. ანუ დაახლოებით Google-ის ოფისის მაგვარი ის გააკეთა, ესე იგი ოფისი ნახე,
0: როგორ დაიკაცა ოფისი. კედბერიმ შეიძინა. კედბერი თვითონ ამერიკულმა მრავალ ეროვნულმა კვების კონგლომერატმა შეიძინა, Kraft Foods-მა. ამიტომ ბერსე შინოდა, რომ კედბერი საყვარელი ბრიტანული იდენტობა დაიკარგებოდა, მაგრამ ბრენდმა მაინც შეინარჩუნა აქცენტი მაღალი ხარისხის შოკოლადის წარმოებაზე და საკულტო პროდუქტები კვლავაც სარგებლობენ უზომო პოპულარობით. შოკოლადის მოყვარულ
1: ხაზრეებში. ანუ ტრანსნაციონალური ბრენდი გახდა ჩვეულებრივი ბოლოს.
0: აბა რა,
1: აბა რა. ამის ნაწილი ეს არის, თორე თავის დროზე მარსიც და სნიკერსიც იწყებოდა როგორც პატარ-პატარა ბიზნესები.
0: პატარა შოკოლადის, ცხელი შოკოლადის პუნქტიდან დაწყებული აი ასეთი ბრენდის ისტორია წარმოგიდგინეთ. დღეს დავასრულეთ დილის პალიტრა გემშვიდობებით ხვალამდე.
1: ნახვამდე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2 83 80 09.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis
2: კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სახელმწიფო საფრთხოების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. ანალიტიკოს ირაკლი მელაშვილის განცხადებით, გიორგი უძილაურის დაკავების ამბავში და ბრძოლების გამოხატულება რადგან ის დაახლოებული იყო ღარიბაშვილის გუნდთან. მისივე თქმით, უძილაური იბრძოდა კოალიციაში შემავალი პარტიების წინააღმდეგ, ეგრეთ წოდებულ პროევროპელებისა და ლიბერალების წინააღმდეგ, და უეცრად აღმოჩნდა, რომ ევროპის აგენტია. როგორც ანალიტიკოსმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის დაკავებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, მისი დაპატიმრება პასუხი იყო ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ ანგარიშზე, სადაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ პატიმრად არის მოხსენიებული. ჩემი აზრით, ეს არის გუნდის შიგნით მიმდინარე ბრძოლა, ღარიბაშვილის ხალხის გაწმენდა მიმდინარეობს გუნდში, განაცხადა მელაშვილმა. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას ორი დღის წინ პროდასავლური დღე ჰქონდა, დღეს კი ანტიდასავლურია, რაც კლოუნადა. ამას ხვდება ქართული ოცნებაც, რომაც დაუშვეს უმძიმესი შეცდომა, როდესაც ფიქრობდნენ, რომ უკრაინაში ძალიან მალე მოიგებდა რუსეთი და მაშინ ეს მათი თავდაცვითი პოზიცია იყო, რომ გამარჯვებულ რუსეთთან სალაპარაკო ჰქონოდათ, განაცხადა ანალიტიკოსმა. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტ ნიკოლოზის განცხადებით გაფართოვებულ კრებამდე სინოდის სხდომა გამორიცხულია. შესაბამისი განცხადებით მიტროპოლიტი დმანისისა და აგარაკ-ტაშირის ეპისკოპოსი ზენონ იარაჯულის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც მეუფე ზენონმა აღნიშნა, რომ სინოდის სხდომის ხელახლა მოწვევის თაობაზე მღვდელ მთავრებს მიმართავს. როგორც მეუფე ნიკოლოზმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, მსჯელობის სურვილის შემთხვევაში განხილვა გაფართოვებული კრების შემდეგაც შესაძლებელია. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა მეუფე ზენონის ეგრეთ წოდებულ ენდემოსა სინოდის არსებობის შესახებ გავრცელებულ განცხადებებს აბსურდული უწოდა. ამასთან მეუფემ აღნიშნა, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ეკლესიას ყოველთვის სრულად აკონტროლებდა და მის პირობებში მსგავსი სტრუქტურის შექმნა წარმოუდგენელი იყო. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ კათოლიკოს პატრიარქი უკანასკნელ წუთამდე საღიგონებით მტკიცედ მართავდა ეკლესიას და ვერავინ გაუბედავდა რაიმე სინოდის შექმნას საეკლესიო სივრცეში. ეს არის სრული აბსურდი. პატრიარქი სანამ ჩვენ გვერდით იყო, ახლაც არის ჩვენ გვერდით, ვერაფერს გამოაპარებდი საერთოდ, განაცხადა მეუფე ნიკოლოზმა. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ქალაქ ბრიანსკს შეუტიეს, რის შედეგადაც 13 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრე ბოგომაზე დაყრდნობით ავრცელებს. უკრონაცისტებმა ქალაქ ბრიანსკის შეუტიეს, ფაშისტების მსგავსად მათ ღამით საცხოვრებელ შენობებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას დაარტყეს. ბრიანსკის ბეჟირსკის რაიონში ტერორისტული თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 13 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, განაცხადა გუბერნატორმა. მისივე ინფორმაციით დაზიანდა ორი საცხოვრებელი კორპუსი, 20 მეტი ბინა და 40 ავტომობილი. ლატვიაში რუსეთის საჰარო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა, ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცნობით პოლიციამ დილით ბალვის, ლუძისა და ლეზენსკის რაიონებში ჰაირის საჰარო სივრცის დარღვევის შესახებ გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზიგნეში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მათი ინფორმაციით დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ნავთობის 4 ცარელი ავზი დაზიანდა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუდმა განაცხადა, რომ დრონები სავარაუდოდ უკრაინის მიერ რუსეთში სამიზნეებზე დარტყმისთვის იყო გაშვებული. სავარაუდო, რომ ეს დრონები უკრაინის მხრიდან რუსეთში სამიზნეების მიმართულებით იყო გაშვებული, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია და ინფორმაციას დაზუსტება საჭიროებს, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა. პოლონეთი და ლიეტუვა მზადარიან ამერიკელი ჯარისკაცები მიიღონ, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გერმანიიდან მათ გაყვანას გადაწყვეტს. შესაბამისი განცხადებები პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ და ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე გააკეთეს. ნავროცკის თქმით, თუ პრეზიდენტი ტრამპი გადაწყვეტს შემციროს ამერიკელი სამხედროების კომპონენტები გერმანიაში, ჩვენ პოლონეთში მზად ვართ ამერიკელი ჯარისკაცები მივიღოთ. ვფიქრობ, რომ პოლონეთის პრეზიდენტის ვალდებულება, რომ პოლონეთისა და ევროპის ინტერესებში დაარწმუნოს პრეზიდენტი ტრამპი, რომ როდესაც გერმანიაში სამხედრო კომპონენტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს სამხედროები ევროპაში დარჩნენ, პოლონეთში, ბალტიის რომელიმე ქვეყანაში ან სხვა რეგიონში. წავახალისებას ეს გადაწყვეტილებებს, რომ ისინი ევროპაში დარჩნენ, განაცხადა ნავროცკი. თავის მხრივ ლიეტოვის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია რეგიონზე ვაშინგტონის ყურადღების შენარჩუნება და ამიტომ ნატოს მოკავშირეებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა ამერიკა ევროპისგან არ შეტრიალდეს. უპირველეს ყოვლისა გვაინტერესებს დარჩებიან თუ არა ეს ჯარისკაცები, რომლებიც შესაძლოა გერმანიიდან გაიყვანონ ევროპაში. ჩვენ ლიეტუვაში მზად ვართ, რაც შეიძლება მეტი მოკავშირე მივიღოთ, განაცხადა ნაუსედა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 7 მაისია ხუთშაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მოიღრუბლება, მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი მეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი. თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით. ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 5 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხვის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორე.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგეკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: Radio Palitras Eterchi, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricashi.
7: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

promises we do. Laris kursi. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ლირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 23 80 09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახვეწინე, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მდელმთავრებს შორის ყოველთვის არსებობს შეკითხვები ხანდახან კამათობთ ხოლმე, მაგრამ დღეისთვის ვერანაირ პრინციპულ დაპირისპირებას მდელმთავრებს შორის ვერ ვხედავთ, თითქოს ყველაფერი მშვიდად და წყნარად არის. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმორდოს და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა. მეუფე ნიკოლოზის თქმით, რაც სასაუბრო იყო, ყველაფერზე უკვე წინა სინოდის კრებაზე ისაუბრეს, ყველა გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს და პრინციპული ცვლილებები არ იქნება. მეუფე ნიკოლოზმა დმანისის და აგარაკტაშირის მთავარეპისკოპოსის მეუფე ზენონის მიერ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის მისამართი ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მსგავს ზნეობრივ ბრალდებებს აუცილებლად უნდა ახლდეს დასაბუთება და მერე უნდა გამოითქვას საჯაროდ. საეკლესიო სივრცეში ჩვენ სხვა ტიპის ურთიერთობები გვაქვს, დაზინა მეუფე ნიკოლოზმა. მიტროპოლიტი ნიკოლოზის თქმით, უმჯობესია ეპისკოპოსებმა ყველაფერი წმინდა სინოდზე მოაგვარონ და გაარკვიონ. სინოდზე არ ყოფილა მსგავსი დაძაბულობა, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა, ყოფილიყო და გველაპარაკა, გვემშელა, თუ რამეა გასარკვევი გაგვერკვია, განაცხადა მეუფე ნიკოლოზმა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქობის კანდიდატი ფოთის და ხობის ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი პროგრამული ხედვის ძირითად პრინციპებს აქვეყნებს. მიტროპოლიტ გრიგოლი სერილს, რომელიც ფოთის და ხობის ეპარქიის ოფიციალურ გვერდზე სოციალურ ქსელში გავრცელდა, წერია, რომ საჭიროდ მიაჩნია საეკლესიო დებულების განახლება, რაც უნდა განხორციელდეს ეკლესიის სწავლებისადმი შეუვალი ერთგულებით და სინოდალური, ანუ კრეფსითის სიბრძნით. აღნიშნული პროცესი კი უნდა დაეფუძნოს წმინდა მამათა სწავლების კვლევას და გააზრებას, მსოფლიო და ადგილობრივი კრებების კანონთა კვალიფიციურ განმარტებას, ეკლესიის ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებას. განახლებული დებულება უნდა იქცეს ეკლესიის ერთობის მყარს საფუძვლად, რათა მისი ყოველი ნორმა გამოხატავდეს ცოცხალ საეკლესიო სულს, აცხადებს მიტროპოლიტი გრიგოლი. პროგრამული ხედვის და ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ წერილს აქვეყნებს ასევე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქობის კანდიდატი მრავალურბნელი მიტროპოლიტი მეუფე იობ აქიაშვილი. მიტროპოლიტ იობის წერილს, რომელიც რუის ურბნისის ეპარქიის ოფიციალურ გვერდზე სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ნათქვამია, რომ აუცილებელია საქართველოს ეკლესიის მოქმედი მართვაგამგეობის დებულების სრული გადახედვა. ეს აუცილებლობა გამომდინარეობს წარმოშობილი ახალი კანონიკური სამოძღვრო და ადმინისტრაციული გამოწვევების ვიდან არსებული დებულებების უმეტესობა ან აღარ აკმაყოფილებს ეკლესიის ცხოვრების რეალურ საჭიროებებს, ან არ წარმოადგენს მრავალ ბუნდოვანებებს, რომლებიც ქმნის განმარტებისა და პრაქტიკულ პრობლემებს. გარდა ამისა, მეუფის თქმით, თანამედროვე საეკლესიო რეალობა მოითხოვს სინოდალური ინსტიტუტების ფუნქციონირებას და ეკლესიის ორგანოების პასუხისმგებლობების დახვეწას და კანონიკური წესის უზრუნველყოფას. 2013 წელს იყო მოლოდინი, რომ ხელისუფლების სრულების შემდეგ ახალი ხელისუფლება წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების დაჭერას დაიწყებს. ასეთი ზარზე იმით მგონი ისინი არ დაუჭერიათ, როგორც ახლა ხდება კონკრეტულად იმ ადამიანების პასუხისგებაში მიცემა, რომლებიც გუნდის ხელმძღვანელობას წარმოადგენდნენ. ასეთი განცხადება გააკეთა კახა კახიშვილმა პალიტრის ეთერში. პოლიტიკოსის თქმით, არც თანამდებობა და არც პოლიტიკური ღვაწლი ინდულგენცია არ არის და მიმდინარე დაკავებები მას ახსენებს წინა ხელისუფლების პერიოდს, როდესაც ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს ერთი მეორეს მიყოლებით იჭერდნენ. ძალიან ცუდი გარემო იქნება ფსიქოლოგიურად, როდესაც ძალიან მოკლე ვადაში რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი არის დაპატიმრებული, ახლობლები არიან დაპატიმრებული ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ 2012 წელს ხელისუფლების ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, ეს სასიამოვნო არავისთვის არ არის და შიდა დაძაბულობის განცდა სტოვებს. სამყარომ კახიაშვილს გაახსენა მის მიერვე ამავე გადაცემაში გასულ წელს გაკეთებული განცხადება, როდესაც კახიშვილმა ივარაუდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დატოვებდა პარტიას. კახიშვილის განმარტებით მას არ ჰქონდა მოლოდინი, რომ პარტიიდან წასვლა პატიმრობით დასრულდებოდა. როგორც კახიშვილმა აღნიშნა, მისთვის ნათელი იყო, რომ ღარიბაშვილი აღარ გაჩერდებოდა იქ, სადაც მის სიტყვას ფასი არ ჰქონდა, რადგან პარტიის მთელი ვერტიკალი ირაკლი კობახიძეზე იყო ჩამოყალიბებული. დღეს ვხედავთ, რომ ერთი ადამიანის ხელში, კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის ხელში ჩამოყალიბდა ბერკეტები და ძალაუფლება. ის აკონტროლებს როგორც მინისტრთა კაბინეტს, ასევე პარტიას და პარლამენტარების უმრავლესობას. აქედან გამომდინარე გავაკეთე ეს დასკვნა და გამართლდა კიდეც, განმარტა კახა კახიშვილმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით გიორგი უძელაურის დაკავებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა და თქვა, რომ გიორგი უძელაურის მიმართ მძიმე ბრალდებაა, რაც არის სრულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პროკურატურის მართსაჯულების საკითხი, რათა ყველა დეტალი გაერკვეს და დადგინდეს. პაპუაშვილის თქმით, თვალსაჩინოა, როგორ მუშაობენ ადამიანები ღია თუ ფარულად სხვა ქვეყნებისთვის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იყოს მობილიზებული. შალვა პაპუაშვილი ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გამოაცხადა. შეგახსენებთ, პროკურატურამ სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროს და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძელაურს ბრალდება დღეს არ უდგინა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 7 მაისია ხუთ შაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი, მეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი. თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით. ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაისს ხუთ შაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: 03-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს. Да гирчевт рон садот, раскалсит квенц.
3: Чвен гиц.

0: Pascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15 577-81-15 Senna Auto Certilichi.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა უკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
4: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Radio Bar 2 88 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით. შეგახსენებთ, დღეს 7 მაისია. ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
4: თავი ქართულ ბეჭდურ მედიაში დავიწყოთ რეზონანსით გლობალური გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილების მცდელობა. პროექტი თავისუფლება შეჩერებულია რავითარებაა ჰორმუზის სრუტეში. ირანული მედია წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა პროექტ თავისუფლების მიზანს ვერ მიაღწია და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება მის შეჩერებაზე ოპერაციის წარუმატებლობის შედეგია. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ირანული მედია საშუალება ინსაწერს, რომ ტრამპმა ოპერაცია ირანის მტკიცე პოზიციისა და გაფრთხილების შემდეგ გააუქმა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპს ჰორმუზის სრუტეში პროექტი თავისუფლების დროებით შეჩერებისთვის მადლობას უხდის და X-ზე წერს: მადლიერი ვარ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა გაბედული ლიდერობისა და ჰორმუზის სრუტეში პროექტი თავისუფლების დაპაუზების შესახებ დროული განცხადებისთვის. პაკისტანი კვლავ ერთგული რჩება ყველა იმ ძალისხმების მიმართ, რომელიც ხელს უწყობს თავშეკავებასა და კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას დიალოგისა და დიპლომატიის გზით. ტრამპი წერს, რომ პროექტი თავისუფლება მცირე ხნით შეჩერდება, თანაც უდიდეს წარმატებასაც ახსენებს. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების ხოვნის საფუძველზე იმ უდიდესი სამხედრო წარმატების გათვალისწინებით, რომელსაც მივაღწიეთ ირანის წინააღმდეგ კამპანიისას და დამატებით იმ ფაქტის გამო, რომ დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების, ჩვენ ერთხმად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრული ძალითა და მოქმედებით შენარჩუნდება, პროექტი თავისუფლება, რაც მოიცავს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ მოხერხდება თუ არა შეთანხმების საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და შემდგომ უკვე ხელმოწერა. როგორი შეფასება აქვს ამ ახალ ამბავთან დაკავშირებით ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ანალიტიკოს? სექტემბრამდე ასეთი ვითარება იქნება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგი, რაც თებერვალ-მარტში მიიღეს. ამერიკელი ოფიციალური პირისწნობით ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა და ამერიკის საზღვაო ბლოკადა 30 დღიანი პერიოდის განმავლობაში თანდათანობით მოიხსნება, ასევე ირანის მიერ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმის დაწესებაზე აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს და შესაძლოა მორატორიუმის ხანგრძლივობა 12 ან 15 წელი იყოს. ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 5-წლიანი მორატორიუმი შესთავაზა, ხოლო ამერიკამ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმი 20 წლის ვადით მოითხოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს შეთანხმებაში დებულება დაამატოს, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ ნებისმიერი დარღვევა მორატორიუმს გაახანგრძლივებს. ამასთან, ირანი მორატორიუმის ვადის გასვლის შემდეგ ურანის 3.67%-ამდე გამდიდრებას შეძლებს, თუმცა ურთიერთგაგების მემორანდუმით ვალდებულებას აიღებს, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას არასდროს ეცდება და გაეროს ინსპექტორებს ბირთვული ობიექტების შემოწმების უფლებას მისცემს. კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას შეფასებას. ტრამპი იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, აღნიშნა მაისაიამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება დროებით მოხსნილია, რაც გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილებით აიხსნება. ეს ადასტურებს ჩემს პროგნოზს, რომ სექტემბრამდე ასეთი ვითარება შენარჩუნდება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგები. გამომდინარე აქედან, სავარაუდოდ ამერიკა ცდილობს ძალების მობილიზებას და იმ პოტენციალის აღდგენას, რაც 28 თებერვლამდე ჰქონდა. გარდა ამისა, სხვა გამოწვევა ვებიც არის, გარდამავალ მარჩევნებმა აიღო სტარტი. სექტემბერ-ოქტომბერში დაინიშნება. ტრამპს კი ხელს არ აძლევს ამ პერიოდში ახალი სამხედრო კამპანიის წამოწყება, რადგან გამორიცხული არ არის კონგრესი დაკარგოს. კონგრესში უმრავლესობას თუ დაკარგავს, მისი უფლებამოსილება და რეიტინგი შეიზღუდება, ხოლო ამ შიდა პოლიტიკური ფაქტორის გამო ტრამპი რისკზე წასვლას არ გეკმავს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე განუცხადა გაზეთ რეზონანსს სამხედრო ანალიტიკოსმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. გამოიკვეთა თარიღი, როდესაც ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ, რა განცხადებით გამოვიდა მეუფე შიო. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდა ვთხოვო ჩვენ სამღვდელოებას, სამონაზონო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენ სვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ჩვენი ერისათვის სასარგებლო არჩევანი. გადაწყვეტილება: პირველ რიგში ვევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეციოს მისი მადლი. მეუფე იაკობი პრესა ტელევიზიებში ვნებათა ღელვაა, თემის აწევა უნდათ, შიგნით კი სიმშვიდია, არავინ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმეს ჩარევასო. მიმდინარე ხმაურიან პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა ზუსტად ეს მეუფე იაკობმა. აქვე გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამოგიკითხავთ სტატიიდან. ვერდიქტი გამოტანილია ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე: უვადო სასჯელი მიიღეს ბრალდებულებმა, ბრალდებულის სიტყვა და დეტალები პროცესიდან. ასევე გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადახედეთ თემებს. ევროპარლამენტთან სასაუბრო აღარ გრჩება, შალვა პაპუაშვილმა თქვა ეს. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. ნავთობის ბაზრის ანალიზი კი ადასტურებს, რომ ირანი ამერიკის დაპირისპირება უკვე ფინალურ ფაზამდეა მისული. დავიწყოთ პირველი საკითხით, რაც ვახსენე. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. გერმანია დაჩქარებულ მილიტარიზაციას განაგრძობს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნიჩაევმა განაცხადა. გერმანიამ დაამტკიცა სამხედრო სტრატეგიის ახალი ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს 2029 წლისათვის ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნას. რუსეთი კი თავარ საფრთხედ არის მოხსენიებული. ევროვნულმა ბანკმა მზარდ ინფლაციასთან ბრძოლა დაიწყო, შედეგი მალე არ გამოჩნდება. პირველი ნაბიჯი რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაა, ეს კი შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. ნათია თურნავა ინფლაციის მაჩვენებელი ეტაპობრივად უნდა დაუბრუნდეს 3%. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფლაციურ მოლოდინთა მართვაში. ევროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% 8.25%-ამდე გაზარდა. ეს კი შეეხება, უფრო სწორად, რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აპრილში 5.9%-ამდე გაიზარდა იგი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს არის მაქსიმალური მაჩვენებელი. ეს 2024-ის 22 მაისის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის პირველი გადაწყვეტილებაა. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალ თაობას გადავხედოთ. კახა კუკავა ღარიბაშვილის არც მტერი ვარ და არც მეგობარი, უბრალოდ თქვენი გაზეთის მეშვეობით ვურჩევ, რომ მისცეს საჯარო ჩვენება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. კობახიძე კი უკვე ბოლო პერიოდს ითვლის. გიორგი უძილაურის ჯაშუშური საქმიანობის დაჯერება უჭირს ბევრს სხვათა შორის, მათ შორის არის ვახტანგ მაისაიაც. ჯაშუშობის ბევრი მუხლი არსებობს, თუმცა 314 ძალიან მძიმე მუხლია. ეს არის სახელმწიფოებრივი დანაშაული, აღნიშნა მაისაიამ გაზეთ რეზონ ახალ თაობასთან ინტერვიუში. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. ამ თემაზე წაიკითხავთ ასევე დღეს ახალი თაობის ხორცლებზე. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. მან ლონდონში გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრა ამ თემაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ასევე ეხებოდა მზია ამაღლობელსაც, გზა რომლითაც მან საქართველო მიიღო საბოლოოდ რეალურად ერთი კაცი ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა. ეს ბევრად უფრო იაფი დაუჯდა ვიდრე ჯარის გაგზავნა. ივანიშვილმა ქონება რუსეთში დააგროვა და დარწმუნებული ვარ, მის წინააღმდეგ ყველანაირი კომპრომატი არსებობს. არ ვიცი ზუსტად როგორ წარიმართა მოლაპარაკებები, თუმცა მან საკუთარი თავი ერთგვარ ალტერნატივად წარმოაჩინა და სხვათაშორის მის ხელისუფლებაში მოსაყვან კამპანიაში FSB-ც ღრმად იყო ჩაბმული. კროსვორდების კარუსელის ახალ ნომერსაც გადაავლეთ თვალი. საინტერესო გასართობი შემეცნებითი მიმართულებით ონლაინ პორტალებსაც წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა, და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. შეხვედრა თეთრ სახლში ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, რა უთხრა UFC-ს ქართველ ჩემპიონს ამერიკის პრეზიდენტმა. UFC-ს ჩემპიონს კითხა, თუ როგორ გრძნობს თავს, ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად კარგად იცნობს ილია თავის მეტოქეს. კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები და სამხედრო მიმართულების თემატიკას წარმოგიდგენთ. ტრამპმა ირანთან ომი დაამთავრა ბრჭყალებში, გეშინოდეთ, მშვიდობის საინტერესო თემა, მეტად საინტერესო, რა თქმა უნდა აქტუალური, ავტორი კი ირაკლი ალადაშვილი გახლავთ. ბოლოს შეჩერდით ბომონდ ჯიზე და დეტოქსის მიმართულებით ამოიკითხეთ მეტად საინტერესო და ამავდროულად აქტუალური რჩევა ჩვევებთან დაკავშირებით, რომელთა ჩამოყალიბებასაც დიეტოლოგები სწორედ ამ 2026 წლისთვის გვირჩევენ. როგორც ჩანს, დიეტოლოგთა რჩევებიც ტრენდულია სეზონურად, რა თქმა უნდა. აი ესეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისათვის.
5: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: Престайми. Гагутмут ткуни дро да чвен гагасрут райбечдеба прессис пурцлебзе. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
5: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio Pali Traseterši, rubrika Matrica. Mogi obit ambobs tehnologiebze. Ketili igos tkveni mobzaneba Matricashi.
7: Qvelgan sadats arunda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

Radio Palitris საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჯულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა დღეს 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებშია ჩანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ჟურნალისტი გურამ როგავა გამოკითხვაზე დაიბარეს. ინფორმაციას ტელეკომპანია ფორმულა ავრცელებს. მათივე ცნობით როგავა საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ გამოკითხვა ონლაინ ფორმატში გაიმართება. როგავას ინფორმაციით მას დღეს თბილისის დროით 12 საათზე გამოკითხავენ. კომპანიის განცხადებით როგავა ფორმულაზე გადაცემაში ნამდვილი ამბავი ელისო ჯარიაშვილთან გასული საგამოძიებო სიუჟეტის შემდეგ გამოკითხვაზე დაიბარეს. გამოკითხვაზე დაბარებული იყო ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილიც. თეთრიწყაროს რაიონული სამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას ინფორმაციით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც შეიცავენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებენ შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას. ამის შესახებ ნათქვამია ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებაში, სადაც ის ამბობს, რომ დადგენილი წესით დეტალურად აცნობა საქართველოს გენერალურ პროკურორს, რათა დაუყოვნებლივ დაწყებულიყო სისხლის სამართლის გამოძიება, თუმცა დღემდე არ არის ცნობილი გამოძიების დაწყების ან სხვა სამართლებრივი პროცედურების თაობაზე. ზემო აღნიშნულმა ფაქტმა შესაძლოა წარმოშვა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ადგილი აქვს შერჩევით სამართალს და საკითხის პოლიტიზაციას, რაც პირდაპირ აზიანებს სამართლის უზენაესობის პრინციპს და საზოგადოებრივ ნდობას. ყველასთვის ცნობილი და გასაგები უნდა იყოს, რომ საარჩევნო პროცესი წარმოადგენს დემოკრატიული სახელმწიფო საფუძველს, ხოლო სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს მისი სამართლებრივი სიწმინდე, ნათქვამია მოსამართლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გაზრაკვლელობის და ცესასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახატარების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები 1990 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცესასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი 1990 წელს დაბადებული პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ყაჩაღობის მძევლად ხელში ჩააგდების და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები 1993 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდა. ბრალდებულებმა ცივი იარაღის გამოყენებით და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს სუფლება უკანონო დაღუკვეთეს, მათ კუთვნილ თანხას და ძვირადღირებული ტექნიკას უკანონო დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სამართალდამცველებმა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში მონაწილე 7 პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულში მონაწილე კიდევ 1 პირი გორის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის სახით დააკავა. რაც შეეხება სხვა თემებს, 2026 წლის 6 მაისს უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაგა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიკასთან. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. საუბრისას განიხილეს საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს. ცნობისთვის, ერევანში 4 მაისს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ
პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის და ვოლოდიმერ ზელენსკის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას საქართველოს და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები მაკაბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიკა ესწრებოდნენ. მაკაბოჭორიშვილთან სატელეფონო საუბრის დროს ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი აღნიშნეთ და უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების საერთო ინტერესზე შევთანხმდით, წერს სოციალურ ქსელში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ანდრეი სიბიკას თქმით, სატელეფონო საუბრისას დაადასტურეს მზადყოფნა, რომ წინ წაწიონ თანამშრომლობა და შეინარჩუნონ აქტიური კონტაქტი. განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში ინტერაქცია, წერს სიბიკა. ახალქალაქის კუმურდოს და კარის მიტროპოლიტ ნიკოლოზის განცხადებით გაფართოვებულ კრებამდე სინოდის ხდომა გამორიცხულია. შესაბამისი განცხადებით მიტროპოლიტი დმანისის და აგარაკ-ტაშირის ეპისკოპოსის ზენონ იარაჯულის განცხადება გამოეხმაურა, სადაც მეუფე ზენონმა თქვა, რომ სინოდის ხდომის ხელახლა მოწვევის თაობაზე ღუდელ მთავრებს მიმართავს. როგორც მეუფე ნიკოლოზმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, მსჯელობის სურვილის შემთხვევაში განხილვა გაფართოვებული კრების შემდეგაც შესაძლებელია. თვითონ კრების ჩატარება სერიოზული მომზადება სჭირდება. სინოდის ხდომა, რომელიც ჩატარდა პატრიარქის 40-მდე, იყო ამაზე სერიოზული მუშაობა. ლამის ყოველდღე იკრიბებოდა ღვთაურების ნაწილი საორგანიზაციო საკითხების გასავლელად. წარმოიდგინეთ, 2000 ადამიანი უნდა მოვიწიოთ სამების ტაძარში. თუ უმსჯელობა გვინდა ერთმანეთთან, კიდევ ვიმსჯელოთ მერე, აცხადებს მეუფე ნიკოლოზი. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 7 მაისია ხუთშაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზა FM 103.9. დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მოიღრუბლება, მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი მეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი, თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით, ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 7 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 5 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ხელი აიღო თავისუფლებაზე, ეს ნიშნავს ხელი აიღო ადამიანურ ღირსებაზე, კაცობრიობის უფლებაზე და მის მოვალეობაზე. ჟან-ჟაკ რუსო.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bar 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Prestime. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით. შეგახსენებთ, დღეს 7 მაისია. ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს Prestime-ი.
4: Prestime-ი. თეორი პრესაში.
5: თავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში დავიწყოთ რეზონანსით გლობალური გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილების მცდელობა. პროექტი თავისუფლება შეჩერებულია რავითარებაა ჰორმუზის სრუტეში. ირანული მედია წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა პროექტ თავისუფლების მიზანს ვერ მიაღწია და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება მის შეჩერებაზე ოპერაციის წარუმატებლობის შედეგია. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ირანული მედია საშუალება ინსაწერს, რომ ტრამპმა ოპერაცია ირანის მტკიცე პოზიციისა და გაფრთხილების შემდეგ გააუქმა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპს ჰორმუზის სრუტეში პროექტი თავისუფლების დროებით შეჩერებისთვის მადლობას უხდის და X-ზე წერს: მადლიერი ვარ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა გაბედული ლიდერობისა და ჰორმუზის სრუტეში პროექტი თავისუფლების დაპაუზების შესახებ დროული განცხადებისთვის. პაკისტანი კვლავ ერთგული რჩება ყველა იმ ძალისხმების მიმართ, რომელიც ხელს უწყობს თავშეკავებასა და კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას დიალოგისა და დიპლომატიის გზით. ტრამპი წერს, რომ პროექტი თავისუფლება მცირე ხნით შეჩერდება, თანაც უდიდეს წარმატებასაც ახსენებს. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების ხოვნის საფუძველზე იმ უდიდესი სამხედრო წარმატების გათვალისწინებით, რომელსაც მივახციეთ ირანის წინააღმდეგ კამპანიისას და დამატებით იმ ფაქტის გამო, რომ დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების კენ, ჩვენ ერთხმად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრული ძალითა და მოქმედებით შენარჩუნდება. პროექტი თავისუფლება, რაც მოიცავს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ, მოხერხდება თუ არა შეთანხმების საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და შემდგომ უკვე ხელმოწერა. როგორი შეფასება აქვს ამ ახალ ამბავთან დაკავშირებით ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ანალიტიკოს? სექტემბრამდე ასეთი ვითარება იქნება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგი, რაც თებერვალ-მარტში მიიღეს. ამერიკელი ოფიციალური პირის ცნობით, ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა და ამერიკის საზღვაო ბლოკადა 30 დღიანი პერიოდის განმავლობაში თანდათანობით მოიხსნება. ასევე ირანის მიერ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმის დაწესებაზე აქტიურ მოლაპარაკება მიმდინარეობს და შესაძლოა მორატორიუმის ხანგრძლივობა 12 ან 15 წელი იყოს. ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 5-წლიანი მორატორიუმი შესთავაზა, ხოლო ამერიკამ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმი 20 წლის ვადით მოითხოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს შეთანხმებაში დებულება დაამატოს, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ ნებისმიერი დარღვევა მორატორიუმს გაახანგრძლივებს. ამასთან ირანი მორატორიუმის ვადის გასვლის შემდეგ ურანის 67%-მდე გამდიდრებას შეძლებს, თუმცა ურთიერთგაგების მემორანდუმით ვალდებულებას აიღებს, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას არასდროს ეცდება და გაეროს ინსპექტორებს ბირთვული ობიექტების შემოწმების უფლებას მისცემს. კიდევ ერთხელ მივუბრუნდები სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას შეფასებას. ტრამპი იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, აღნიშნა მაისაიამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება დროებით მოხსნილია, რაც გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილებით აიხსნება. ეს ადასტურებს ჩემს პროგნოზს, რომ სექტემბრამდე ასეთი ვითარება შენარჩუნდება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგები. გამომდინარე აქედან, სავარაუდოდ ამერიკა ცდილობს ძალების მობილიზებას და იმპოტენციალის აღდგენას, რაც 28 თებერვლამდე ჰქონდა. გარდა ამისა, სხვა გამოწვევებიც არის. გარდამავალ მარჩევნებმა აიღო სტარტი. სექტემბერ-ოქტომბერში დაინიშნება. ტრამპს კი ხელს არ აძლევს ამ პერიოდში ახალი სამხედრო კამპანიის წამოწყება, რადგან გამორიცხული არ არის კონგრესი დაკარგოს. კონგრესში უმრავლესობას თუ დაკარგავს, მისი უფლებამოსილება და რეიტინგი შეიზღუდება, ხოლო ამ შიდა პოლიტიკური ფაქტორის გამო ტრამპი რისკზე წასვლას არ გეკმავს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე განუცხადა გაზეთ რეზონანს სამხედრო ანალიტიკოსმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. გამოიკვეთა თარიღი, როდესაც ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ, რა განცხადებით გამოვიდა მეუფე შიო. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდავთ ხოლმე ჩვენ სამღვდელოებას, სამონაზონო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენ სირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ჩვენი ერისათვის სასარგებლო არჩევანი. გადაწყვეტილება პირველ რიგში ვევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეციოს მისი მადლი. მეუფე იაკობი პრესა ტელევიზიებში ვნებათაღელვაა, თემის აწევა უნდათ, შიგნით კი სიმშვიდია, არავინ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმეს ჩარევასო. მიმდინარე ხმაურიან პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა ზუსტად ეს მეუფე იაკობმა. აქვე გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამოგიკითხავ სტატიიდან. ვერდიქტი გამოტანილია ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე, უვადო სასჯელი მიიღეს ბრალდებულებმა, ბრალდებული სიტყვა და დეტალები პროცესიდან. ასევე გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადახედეთ. თემებს ევროპარლამენტთან სასაუბრო აღარ გრჩება, შალვა პაპუაშვილმა თქვა ეს. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. ნავთობის ბაზრის ანალიზი კი ადასტურებს, რომ ირანი ამერიკის დაპირისპირება უკვე ფინალურ ფაზამდეა მისული. დავიწყოთ პირველი საკითხით, რაც ვახსენე. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. გერმანია დაჩქარებულ მილიტარიზაციას განაგრძობს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ცნობით ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი მიჩაევმა განაცხადა. გერმანიამ დაამტკიცა სამხედრო სტრატეგიის ახალი ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს 2029 წლისათვის ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნას. რუსეთი კი თავარ საფრთხედ არის მოხსენიებული. ეროვნულმა ბანკმა მზარდ ინფლაციასთან ბრძოლა დაიწყო, შედეგი მალე არ გამოჩნდება. პირველი ნაბიჯი რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაა, ეს კი შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. ნათია თურნავა ინფლაციის მაჩვენებელი ეტაპობრივად უნდა დაუბრუნდეს 3%. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფლაციურ მოლოდინთა მართვაში. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% 8.25%-მდე გაზარდა. ეს კი შეეხება, უბრალოდ რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აპრილში 5.9%-მდე გაიზარდა იგი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს არის მაქსიმალური მაჩვენებელი. ეს 2024-ის 22 მაისის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის პირველი გადაწყვეტილებაა. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალ თაობას გადავხედოთ. კახა კუკავა ღარიბაშვილის არც მტერივარ და არც მეგობარი, უბრალოდ თქვენი გაზეთის მეშვეობით ვურჩევ, რომ მისცეს საჯარო ჩვენება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. კობახიძე კი უკვე ბოლო პერიოდს ითვლის. გიორგი უძილაურის ჯაშუშური საქმიანობის დაჯერება უჭირს ბევრს სხვათა შორის, მათ შორის არის ვახტანგ მაისაიაც. ჯაშუშობის ბევრი მუხლი არსებობს, თუმცა 314 ძალიან მძიმე მუხლია. ეს არის სახელმწიფოებრივი დანაშაული, აღნიშნა მაისაიამ გაზეთ რეზონ ახალთაობასთან ინტერვიუში. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. ამ თემაზე წაიკითხავთ ასევე დღეს ახალი თაობის ფურცლებზე. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. მან ლონდონში გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრა ამის თემაზე, ამ თემაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ასევე ეხებოდა მზია ამაღლობელსაც, გზა რომლითაც მან საქართველო მიიღო საბოლოოდ. რეალურად ერთი კაცი, ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა. ეს ბევრად უფრო იაფი დაუჯდა, ვიდრე ჯარის გაგზავნა. ივანიშვილმა ქონება რუსეთში დააგროვა და დარწმუნებული ვარ, მის წინააღმდეგ ყველანაირი კომპრომატი არსებობს. არ ვიცი ზუსტად როგორ წარიმართა მოლაპარაკებები, თუმცა მან საკუთარი თავი ერთგვარ ალტერნატივად წარმოაჩინა და სხვათა შორის მის ხელისუფლებაში მოსაყვან კამპანიაში FSB-ც ღრმად იყო ჩაბმული. კროსვორდების კარუსელის ახალ ნომერსაც გადაავლეთ თვალი. საინტერესო გასართობის შემეცნებითი მიმართულებით ონლაინ პორტალებსაც წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა, და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. შეხვედრა თეთრ სახლში ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, რა უთხრა UFC-ს ქართველ ჩემპიონს ამერიკის პრეზიდენტმა. UFC-ს ჩემპიონს კითხა, თუ როგორ გრძნობს თავს, ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად კარგად იცნობს ილია თავის მეტოქეს. კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები და სამხედრო მიმართულების თემატიკას წარმოგიდგენთ. ტრამპმა ირანთან ომი დაამთავრა ბრჭყალებში, გეშინოდეთ, მშვიდობის საინტერესო თემა, მეტად საინტერესო, რა თქმა უნდა აქტუალური, ავტორი კი ირაკლი ალადაშვილი გახლავთ. ბოლოს შეჩერდით ბომონდ ჯიზე და დეტოქსის მიმართულებით ამოიკითხეთ, მეტად საინტერესო და ამავდროულად აქტუალური რჩება ჩვევებთან დაკავშირებით, რომელთა ჩამოყალიბებასაც დიეტოლოგები სწორედ ამ 2026 წლისთვის გვირჩევენ. როგორც ჩანს, დიეტოლოგთა რჩევებიც ტრენდულია სეზონურად, რა თქმა უნდა. აი ესეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისათვის.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: Престаими. Гагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
7: რეალური დრო და სივრცე. დაღაზე 103.9.

0: 23 80 09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certilici.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: Radio 2 88 78 60.
4: Авто.
5: Станем так окалт. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბადიტრა ტალღაზე 103.9 ეთერშია მატრიცა რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ
1: The Matrix.

0: მატრიცა სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ მატრიცას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც სხვა რესურსებთან ერთად ჩვენ თავადაც ვიყენებთ ხოლმე ამ რუბრიკის შექმნის დროს. მოდით ვილაპარაკოთ ვიკიპედიაზე. ვებგვერდზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდნის წყაროდ იქცა. ალბათ ერთხელ მაინც ყველას გიხსენებია ფრაზა მოდი ვიკიპედიაში ვნახოთ. მაგრამ რამდენმა ჩვენგანმა იცის, როგორ დაიწყო ვიკიპედიას ამბავი? ვიკიპედიის ისტორია იწყება 2001 წელს, ინტერნეტის განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპზე. მისი შექმნის უკან დგანან ორი ადამიანი, ჯიმი უელსი და ლარი სენგერი. იდეა თავიდან საერთოდ არ იყო ისეთი, როგორც დღეს ვიცით. თავდაპირველად უელსი და სენგერი მუშაობდნენ პროექტზე სახელად ნუპედია. ეს უნდა ყოფილიყო ონლაინ ენციკლოპედია, რომელსაც მხოლოდ ექსპერტები დაწერდნენ და სტატიები მკაცრ რედაქტირებას გაივლიდა. იგი თითქოს იდეალურად მუშაობდა, მაგრამ მას ერთი პრობლემა ჰქონდა. პროცესი ძალიან ნელი იყო. სტატიების შექმნა თვეებს, ზოგჯერ წლებსაც კი მოითხოვდა. აქ ჩნდება გადამწყვეტი მომენტი. ლარი სენგერმა პარტნიორებს შესთავაზა ახალი მიდგომა. გამოიყენონ სოგენანტეს ვიკი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავად დაარედაქტიროს გვერდები პირდაპირ ბრაუზერიდან. სწორედ ასე დაიბადა ვიკიპედია, ისეთი, როგორცაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ. 2001 წლის 15 იანვარს ვიკიპედია ოფიციალურად გაეშვა და რაც მოხდა შემდეგ, ნამდვილად შთამბეჭდავია. პირველივე წელს ათასობით სტატია შეიქმნა. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთვებოდნენ, წერდნენ, ასწორებდნენ, აზიარებდნენ ცოდნას. ეს იყო სრულიად ახალი მოდელი. ცოდნა აღარ იყო მხოლოდ აკადემიური კაბინეტების პრეროგატივა. ახლა ის იქნებოდა ყველას მიერ. რა არის ვიკიპედიის მთავარი საიდუმლო? მისი პრინციპი: ღიაობა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სტატიის დაწერა ან რედაქტირება. დიახ, სწორად გაიგეთ. ნებისმიერ ადამიანს არ გჭირდება დიპლომი ან სტატუსი. საჭიროა მხოლოდ პასუხისმგებლობა და სურვილი. სურვილი იმისა, რომ გაუზიაროს სხვებს სანდო ინფორმაცია. მაგრამ აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა. თუ ყველა შეუძლია რედაქტირება, რამდენად სანდოა ვიკიპედია? აი, სწორედ აქ ჩანს სისტემის სიძლიერე. ვიკიპედია ეფუძნება რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. ერთ-ერთი მთავარი არის ნეიტრალური თვალსაზრისი. ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ობიექტურად, სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით. ასევე აუცილებელია წყაროების მითითება. ფაქტები უნდა იყოს გადამოწმებადი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუდმივი კონტროლი. ათასობით მოხალისე რედაქტორი ყოველდღიურად აწარმოებს ცვლილებებს. თუ ვინმე დაამატებს არასწორ ან ცრუ ინფორმაციას, ხშირად ეს ძალიან სწრაფად სწორდება. არსებობს ავტომატური ბოტებიც, რომლებიც ვანდალიზმს ებრძვიან. ამ ყველაფერმა ვიკიპედია აქცია უნიკალურ სივრცედ, კოლექტიური ინტელექტის მაგალითად. დღეს ვიკიპედია უკვე ასობით ენაზე არსებობს, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულადაც. მილიონობით სტატია მოიცავს ფაქტობრივად ყველა სფეროს: ისტორიას, მეცნიერებას, მედიცინას, ხელოვნებას და სპორტს. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ვიკიპედია არ არის კომერციული პლატფორმა. მას მართავს ვიკიპედია ფაუნდეიშენ, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებულია დონაციებით. ეს ნიშნავს, რომ ვიკიპედიაზე არ ნახავთ რეკლამებს და მისი მთავარი მიზანი არ არის მოგება, არამედ ცოდნის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, ვიკიპედია არის ერთგვარი ციფრული დემოკრატია, ადგილი, სადაც ცოდნა არ ეკუთვნის მხოლოდ ელიტას, ის ყველასათვისაა. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობაც. ვიკიპედიის გამოყენებისას საჭიროა კრიტიკული აზროვნება, ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. მიუხედავად მისი სიძლიერისა, ვიკიპედია მაინც ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემაა, ხოლო ადამიანები შეცნობებსაც კი უშვებენ. დასასრულს ერთი მარტივი კითხვა დავტოვოთ: რა იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა ვიკიპედიის გარეშე? ალბათ ბევრად უფრო რთული და ნაკლებად საინტერესო. ახლა კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.
0: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: არარა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რას გასითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: Radio 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას წარმიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: და აპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გადეთი მოლოდების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტი დაგებს.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: პრესტრაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტრაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ, ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ხისიახლეებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის საქმეზე ცალკე წარმოებად მიმდინარე ეპიზოდზე ბრალდებულები მამუკა ბაღდავაძე და გიორგი კაჭკაჭიშვილი სასამართლო დამნაშავეცნო. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით კაჭკაჭიშვილს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა, მამუკა ბაღდავაძეს კი 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გიორგი კაჭკაჭიშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც მართლწინააღმდეგო ცესასრული იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურ ჩეძენა შენახვას და გასაღებას გულისხმობს. მამუკა ბაღდავაძეს ასევე სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა ბრალი, რაც სრულჩვენების მიცემას და დანაშაულის დაფარვას გულისხმობს. სუსის მიერ ჯაშუშობით ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის საქმეს გრიფი საიდუმლო ატევს. ამის შესახებ ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისივე თქმით, უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შეგახსენებთ, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. არ შეიძლება შენ სახელმწიფოში, მით უმეტეს სახელმწიფო სტრუქტურაში იკავებდე პოზიციას, თანამდებობას და შენი სახელმწიფო წინააღმდეგ ჩურჩულით ფარდის მიღმა ვიღაცას ელაპარაკებოდი, ვინც არ უნდა იყოს და რომელი მხარეც არ უნდა იყოს დაუშვებელია. ასეთი განცხადება გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეზე. გევოსკის განცხადებით, ქვეყანაში ყველაფერი გამჭვირვალეა, მაგრამ არსებობს გარკვეული ნიუანსი, რომელთან დაკავშირებითაც შესაძლოა ვიღაცას ინტერესი ჰქონდეს და ამაში ფულსაც იხდიდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პაატა ბურჯულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 პირის საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ, გარდა ირაკლი შაიშმელაშვილისა, რადგან ის ქვეყანაში არ იმყოფება და მასზე ძებნაა გამოცხადებული. რის შემდეგაც მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. თავად ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ისინი არიან აქციის ორგანიზატორები, ამის არაერთი უტყუარი მტკიცებულება მათ დაანონსეს და დაორგანიზეს ის ჯგუფური ძალადობრივი ქმედებები, რომელიც ორგანიზებულად ხდებოდა. განაცხადა 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების საქმის პროკურორმა თამარ ბეჟუაშვილმა. როგორც ის განმარტავს, ბრალდების მხარეს გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს. მანვე აღნიშნა, რომ საზოგადოებას უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდებოდა ინფორმაცია, რა მტკიცებულებებიც ჰქონდა ბრალდების მხარეს მოპოვებული. არაერთი ვიდეო ჩანაწერი იქნა ლაივ რეჟიმში ნანახი, როგორ ხდებოდა სტრატეგიული ობიექტების ხელში ჩაგდების მცდელობა, ასევე როგორ დაზიანდა ადგილზე ინვენტარი, ასევე სასამართლოში დაიკითხნენ პირები, რომლებმაც უშუალოდ ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს, განმარტა ბეჟუაშვილმა. იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალია მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშზე საუბრისას განაცხადა, რომ ურჩევნია კომენტარისგან და კრიტიკისგან თავი შეიკავოს, თუმცა აღნიშნა, რომ ის რეკომენდაციები, რაც საბოლოოდ დასკვნაში გაიცა, ყველანაირად სცდება მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს. პაატა სალიას განცხადებით დასკვნა არის დაუსაბუთებელი, რადგან ქართული მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები არ დევს დოკუმენტში. როცა გექნებათ შესაძლებლობა, გეკითხათ იმ ქალბატონისთვის, ვინც ეს დასკვნა დაწერა, რატომ არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია, თქვა პაატა სალია. ამასთან ჟურნალისტის კითხვაზე საპროტესტო აქციების დროს შესაძლო ძალადობის გამო დაისაჯა თუ არა რომელიმე სამართალ დამცველი ამ დრომდე, იუსტიციის მინისტრმა უპასუხა, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. რაც შეეხება ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმის საქმეს, იუსტიციის მინისტრის განმარტებით ჯერჯერობით თავდასხმელის იდენტიფიცირება ვერ მოხდა. დადასტურებულია, რომ მას, ვლადიმერ ხუჭუას, არ აქვს წარმოდგენა არც საქართველოს კონსტიტუციაზე და არც კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ რამდენიმე თვის წინ ის არ დაარღვევდა ორგანულ კანონს, არ მიმართავდა საკონსტიტუციო სასამართლოს და არ იქნებოდა მხილებული უბრალოდ ნორმების არცოდნაში. სადაც ეს ნორმები არ იცის ბატონმა ხუჭუამ, მაშინ რა გარანტიაა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა იცის ზედმიწევნით? ეს კითხვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს ვლადიმერ ხუჭუას თაობაზე დასვა. 22-მა მოსამართლემ განიხილა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე საჩივრები. 22 მოსამართლიდან მხოლოდ ხუჭუამ აღმოაჩინა დარღვევა და მხოლოდ ის აღმოჩნდა სამართლის და სამართლის უზენაესობის სადარაჯოზე. ამის სასარგებლოდ მეუღლე ტორტის გამოცხობასაც კი დაპირდა. კატასტროფა, როდესაც აქამდე არის მისული ეს ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ მოსამართლეა და ჩვენ ვერანაირად ვერ ჩავერევით სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაში. არახალია, რომ მოსამართლე ხუჭუა დადის სხვადასხვა ტელეეთერებში, სხვადასხვა მედიებთან აქვს კომუნიკაცია, რაც პირდაპირი დარღვევა იმ ფუძემდებლური პრინციპის, რომელიც ბანგალორის პრინციპებითაა ცნობილი. ჩავთვალეთ, რომ დაახლოებით ჰიპოკრატეს ფიცი რომ დაარღვიოს ექიმმა, ასეთ დარღვევას ვხედავთ ხუჭუასგან, განმარტა გორდულაძე. შეგახსენებთ, თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას ინფორმაციით, მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც შეიცავენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებენ შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. აქ გეტყვით, რომ გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 7 მაისია, ხუთშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ფოთში 17 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა. სოხუმში 16 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი და ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. ზუგდიდში დღეს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი დღის მეორე ნახევარში წვიმის სახით. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 18 გრადუსი ღრუბლიანობა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 14 გრადუსი და ღრუბელი. თელავში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე წვიმით. ბორჯომში 11 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 7 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში დღეს მოთოვს, 3 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და ასევე იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 მაის ხუთშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2 18 78 60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: 2024 წელს სტანხა დაახლოებით 83.5 მილიონი ლარი იყო. ორ წელიწადში უკვე 124 მილიონამდე გაიზარდა, ხოლო მიმდინარე წელს, როგორც უკვე გითხარით, 155 მილიონ ლარს მიუახლოვდა. და როგორც გითხარით, უკვე ეს არის შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება ერთ კვარტალში. შტატგარეშეებთან ერთად ბიუჯეტიდან ხელფასი უშურველად იზრდება შტატიანი მოხელეებისთვისაც და მხოლოდ ამ წლის პირველ კვარტალში 775 მილიონ ლარს გადააჭარბა. შედარებისთვის შარშან სამ თვეში ეს თანხა 90 მილიონი ლარით ნაკლები იყო. ეს იყო მოკლედ სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. სექტორს ფასის გაიაფების რესურსი არ აქვს. კარგი იქნება თუ ფასებს არსებულ ნიშნულზე შევინარჩუნებს და პროდუქცია არ გაძვირდება. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვაახლებთ ფასებს და ვქმნით მათ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ყოველდღიურ პროდუქტებზე. იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია უახლოეს დღეებში, ჩვენს დახლებზე თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო გაიაფებულ პროდუქტებს და უკეთებს ფასებს ძირითად საჭიროებებს. ეს ორი სრულიად განსხვავებული შინაარსის განცხადება ერთსა და იმავე ბიზნეს სექტორს, საცალო ვაჭრობას ეკუთვნის. განსხვავება დროშია. ერთი ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის დასკვნამდეა გაკეთებული, მეორე დასკვნის შემდეგ. გამორჩიეს თუ არა რიტეილერებმა იმ პროდუქტების ასორტიმენტი, რომელსაც მომხმარებელს სპეცფასებს პირდებიან და კიდევ როგორ აპირებენ, გამოიჩინონ უფრო სწორედ სოციალური პასუხისმგებლობა. სოფოკე ქაშაკაშვილი რიტეილ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით სოფო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უკვე დაწყა და წყალმთის მიირთვით შესანიშნავი გაგრილების საშუალება, თანაც მინერალური წყალი. პირველ რიგში რაც გვაინტერესებს, განცხადებიდან დღემდე ხომ არ გამოიკვეთა უფრო მეტი კონკრეტიკა იმ სოციალური დანიშნულების დაპირებაში, რომელიც რიტეილ სექტორმა ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტების სპეცფასებთან დაკავშირებით გასცა?
1: პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და
0: სულჩართვით ხართ, რომ მიხარია თქვენი ნახვა.
1: კეთილი იყო ჩემი ფეხი. პირველ რიგში გავმარტავ იმას, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ ეტაპზე გვაქვს. ეს საოჯახო კალათა განისაზღვრება იმ პირველადი მოხმარების სოციალური პროდუქციით, როგორიც არის ბრინჯი, მაკარონი, ბურღულეული, წიწიბურა, აუცილებლად ქათმის ხორცი, კვერცხი, შესაძლოა პერიოდულად რძის პროდუქტიც დაემატოს. ამ დასახელების პროდუქციაში ჩვენი წევრები შეეცდებიან, რომ აი ვთქვათ ბრინჯის რამდენიმე დასახელება არის ქსელში და კონკრეტულად ერთი დასახელების ან ერთი ბრენდის ბრინჯი გამოყონ და მუდმივად იყოს ფასდაკლება. ანუ ეს რას ნიშნავს? აქამდე რა თქმა უნდა ჩვენი პრაქტიკა იყო ისე, რომ ვთავაზობდით მომხმარებელს ღრმა ფასდაკლებებს, თუმცა ეს იყო უფრო ქაოტური. ახლა მიეცემა უფრო სისტემატური და სისტემური სახე, გამოიყოფა ეს კონკრეტული პროდუქცია, რომელზეც იქნება განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებული და მუდმივად სხვადასხვა ქსელში იქნება შეთავაზებული ფასდაკლებები ამ პროდუქციაზე.
0: რამდენიმე საკითხს დავაზუსტებ, სოფო, ანუ ჩვენ როდესაც ვამბობთ სპეცფასზე, ეს არ იქნება მაგალითად ფასდაკლების ფარგლებში არსებულ ფასზე უფრო ნაკლები, მაგრამ ის რაც დროდადრო იყო დასეილებული, ანუ მუდმივად ასეთ ფასად შეთავაზებთ მოხმარებელს?
1: ზუსტად რთულია თქმა. თითოეული ქსელი ინდივიდუალურად გადაწყვეტავს მისი ბიზნეს პოლიტიკიდან და შესაძლებლობიდან გამომდინარე, როგორ შეთავაზოს ეს პროდუქტი მომხმარებელს. ერთიან სისტემაზე იმაზე შევთანხმდით, რომ გამოყოფთ ამ სოციალურ პროდუქტს, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, კანონითაც ჩვენს წევრებს ეგრძელებათ, რომ რაღაცა ერთ ძალიან კონკრეტულზე შეთანხმდნენ და პირიქით კონკურენცია უნდა იყოს ქსელებს შორის და შესაბამისად მე არ შემიძლია ყველა ქსელის სახელით ინდივიდუალურად ვისაუბრო. თუმცა მომხმარებელი ამ პროდუქტს თვალსაჩინოებისთვის კარგად დაინახავს, იმიტომ რომ გამოყოფილი იქნება ან სპეციალური ფასით, ან ვობლერით, ექნება შესაბამისი მითითება, რომ ეს ის პროდუქტია, რომელსაც ჩვენ აი ამ სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში ვთავაზობთ როგორც საოჯახო კალათის პროდუქტს ამ ეტაპზე.
0: კი ბატონო, ანუ ეს არ არის რაღაცა შეთანხმება ფასთან დაკავშირებით, მაგრამ გარკვეულწილად არის შეთანხმება ეგრეთ წოდებული სოციალური თუ საოჯახო კალათის შემადგენლობაზე. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქნება მაგალითად განსაზღვრული რაოდენობის პროდუქტი თუ ყველა საცალო ქსელი თავის ინდივიდუალურ კალათას შესთავაზებს, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შემადგენლობით. ვიღაცამ შეიძლება 10 დასახელების პროდუქტი შეიტანოს, ვიღაცამ უფრო მეტი, ან უფრო ნაკლები.
1: რა საკურველია ინდივიდუალურად განსაზღვრული, უბრალოდ ვიცით რა პროდუქტი უნდა იყოს, რაც ჩამოვთვალე ეს სოციალური კალათი, ბრინჯი, მაკარონი, კვერცხი, ქათმის ხორცი, ეს ვიცით, უბრალოდ ყველა ქსელს აქვს თავისი მომწოდებელი, ყავს თავისი მწარმოებელი ყავს და იმის მიხედვით ეცდებიან მინიმუმ ერთ დასახელებაზე მაინც მუდმივად იყოს ფასდაკლება.
0: ხო, ანუ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში კიდევ რაიმე დამატებით ხომ არის გეგმება რიტეილერების მხრიდან, განსაკუთრებით აი ამ დასკვნის შემდეგ და რეკომენდაციების შემდეგ, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა ფასების კომისიამ გასცა?
1: უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ კომისიის შექმნამდეც საუბრობდით და ვაპალირებდით იმაზე, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება უნდა მოხდეს საქართველოში და ყველაფერი ამისკენ მიდის, უკვე რამდენიმე მსხვილმა ქსელმა დაიწყო ამის განვითარება უფრო მცირე მასშტაბით, აქვთ უკვე გეგმაში 1-2 წლის განმავლობაში რომ გახსნან ესეთი ცენტრები, მოგეხსენებათ საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს მოითხოვს ასეთი ცენტრების შექმნა. გრძელვადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ესეთი ცენტრების არსებობა საქართველოში ძალიან დაგვეხმარება.
0: აი რას მოგცემთ, რაში დაგეხმარებათ თქვენ ლოჯისტიკური ცენტრების
1: მასშტაბის ეკონომიაში პირველ რიგში? მასშტაბის ეკონომია მოგეხსენებათ საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა არის, მოგცემთ საშუალებას უფრო ცენტრალიზირებულად მოვამარაგოთ ქსელები, რაც რასაკურველია რაღაც შეღავაც ფინანსურად მოგცემს და აისახება პროდუქციის ფასზეც.
0: ხო, კონკრეტული რეკომენდაციები იყო გაცემული თავად ამ დასკვნაში. აი კიდევ რომელი რეკომენდაციების გათვალისწინებას ფიქრობთ და აპირებთ?
1: აუცილებელი გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მეწარმეობის გაძლიერება საქართველოში. ჩვენ მზად ვართ ჩვენი მხრიდან და გვქონდა უკვე კომისიის შექმნამდეც ამაზე საუბარი გარემოსდაცვის სამინისტროსთან, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მოხდეს სწორი დაგეგმარება, ასე ვთქვათ, მოსავლის. იმიტომ რომ რიტეილ სექტორი და მისი ყველა ქსელი მოიხსენებათ ზუსტად იციან, პულსზე უდოდ ხელი, ზუსტად იციან რა რაოდენობით რა პროდუქცია არის რა პერიოდში ყველაზე მეტად აქტუალური და საჭირო. ჩვენ ვფლობთ ამ რაოდენობების მონაცემებს, ციფრებს და შეგვიძლია გავაზიაროთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან და იმის მიხედვით მოხდეს ფერმების გამსხვილება, სწორი დაგეგმარება, თუნდაც ახალი კულტურების შემოტანა საქართველოში, რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი ქონდეს ადგილობრივი წარმოების. ჩვენ იქნა გამომდინარე, რომ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, თვითონ რიტეილ სექტორის ინტერესიც არის, რომ ადგილობრივი წარმოება იყოს ძლიერი, რადგან ნაკლები რისკის მომცველია, როდესაც ადგილობრივად ვიძენთ პროდუქტს, თუნდაც კურსის მერყეობებთან მიმართებით ეს რისკი იქნება აღმოფხვრილი და აქვე როდესაც ყოს წარმოებელიც, მასთან შეთანხმება უფრო ადვილი არის, თუნდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კონტრაქტების გაფორმების კუთხით და ასე შემდეგ.
0: თუმცა იგივე მეწარმეები აი ამ კომისიის მუშაობის პროცესში ხშირად გამოთქვამდნენ ხოლმე წუხილს იმის შესახებ, რომ მათთვის საკმაოდ რთული პროცესი არის სუპერმარკეტების დახლზე შეღწევადობა და რეალურად საკუთარი შესაძლებლობიდან გამომდინარე კონკურენციას ვერ უწევენ იგივე იმპორტირებულ პროდუქციას. ამ თვალსაზრისით თუ იქნება ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის ხელშეწყობა გათვალისწინებული რიტეილერების მხრიდან?
1: სიმართლე გითხრათ, ეხლაც მცირე მეწარმეებზე უამრავი სხვადასხვა შეთავაზებები და კამპანიები გვაქვს. ჩვენ ასოციაციის სახელითაც ვეხმარებით მცირე და საშუალო მეწარმეებს განსხვავებული შეღავათიანი პირობებით, რომ შევიდნენ ქსელებში. სხვადასხვა სახის ტრენინგები, ცნობიერების ასამაღლებელი, გამოვეცით სახელმძღვანელო. ბევრი კომპლექსური პრობლემები ადგილობრივ წარმოებასთან დაკავშირებით. ეს არის ხარისხი, ეს არის წარმადობა და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში არ აქვს ხოლმე მეწარმეებს გათავისებული ის პირობები, რა როგორ უნდა დააკმაყოფილონ. ქსელებთან მუშაობა საკმაოდ რთულია. აი ჩვენ TBC ბანკთან მემორანდუმის ფარგლებში ვატარებთ ზუსტად ამ მიმართულებით ტრენინგებს და ადგილობრივ მეწარმეებს უმაღლებთ ცნობიერებას, თუ როგორ უნდა მოხდნენ სუპერმარკეტების ქსელებში და ერთ-ერთ დამამთავრებელ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და ესეთი რამ მოვის მისმინე რამდენიმე მეწარმისგან, რომ მე უკვე ნამდვილად ვიცი, რომ ქსელებში შესასვლელად მზად არ ვარ. ანუ ამისთვის რაღაც ცნობიერება უნდა კონდეთ. ხშირ შემთხვევაში აქვთ პროდუქტი და გონიათ, რომ ეს ძალიან ადვილია, მივაწოდებ და ამით დამთავრდება ყველაფერი, მაგრამ იქ არის წარმადობა. როდესაც ქსელი თავის მომხმარებლის წინაშე იღებს პასუხისგებლობას, რომ რაღაც კონკრეტული პროდუქტი შესთავაზოს, ეს პროდუქტი დაღზა უნდა იყოს უწყვეტად და თავის მომხმარებელს ცარიელ დახლებს ვერ შესთავაზებს. სწორედ აი ამ მიმართულებით არის საჭირო ალბათ სახელმწიფოს ჩართულობა, რომ მოხდეს გამსხვილება პირველ რიგში ადგილობრივი მეწარმეების და ფერმერების, რომ უფრო ადვილი იყოს და იგეგმოს ეს ყველაფერი და ისინი უფრო ადვილად შეძლებენ აი ამ მსხვილი მასშტაბით აი ამ სტანდარტების დაკმაყოფილებას.
0: ხო, ცოტა უფრო ესეთი ზოგადია ხო, ან რეკომენდაციები, რომელიც მოცემულია ამ დასკვნაში, იგივე კომერციული ურთიერთობების სტანდარტიზაცია. ხო, ამის მიღმა მაგალითად მე წავიკითხე, მეცნო ერთი პრობლემა, რომელზეც ჩიოდნენ დისტრიბუტორები და ამბობდნენ, რომ საკმაოდ მაღალი არის იგივე, რა ვიცი, кэшбэкები დახზე განთავსების საკომისიო რიტეილერების მხრიდან. შეიცვალა ან შეიცვლება ეს ურთიერთობა და მოექცევა თუ არა რაიმე სტანდარტებში ა თუნდაც ამ ორ რგო ბიზნეს რგოლს შორის, გულისხმობ დისტრიბუტორებსა და რიტეილერებს?
1: ძალიან მტკივნეული თემაა მოკლედ кэшбэкები ბოლო პერიოდში, თუმცა არაერთხელ გავაკეთეთ განმარტება, რომ кэшбэки არის საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, რომელიც აფინანსებს აი ამ ფასდაკლებებს. და რადგან საქართველოში გვაქვს ეს მოდელი, რომ გვაქვს ღრმა ფასდაკლებების პრაქტიკა, ჰაილო ან მაღალი დაბალი ფასების შეთავაზება და დასკვნების საფუძველზე, კვლევების საფუძველზე გაირკვა, რომ მხოლოდ მომხმარებელთა 20% ყიდულობს რეგულარულ ფასად პროდუქტს, უბრალოდ 20% პროდუქციის იყიდება, ანუ მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი აქციებზე. შესაბამისად, ამ მიმართულებას ვერ გავაუქმებთ საქართველოში. ისევ ეს მიმართულება უნდა დავიჭიროთ. кэшбэкის გაუქმება არ მოგცემს არანაირ სხვაობას ფასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ამ ფასდაკლების დაფინანსება ჯაჭვის სხვა მონაწილემ უნდა განახორციელოს, ან ვიღაცამ უნდა გადაინაწილოს მაინც. და იქ ერთი ჯაჭვის მონაწილე თუ კი მოიკლებს პრობლემას, მეორეს გაუჩნდება, ან გადანაცვლებით არანაირი შედეგი არ გვექნება საბოლოო ჯამში.
0: სხვა შეიძლება აი გადანაცვლება ახსენეთ და ისევ მინდა დაუბრუნდო სოციალურ კალათას. ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ამ ინიციატივას, რომელიც რიტეილ სექტორმა გამოიჩინა და არა მხოლოდ აქმების, არამედ თავისი, რა ვიცი, ეკონომიკური ცოდნისა თუ გამოცდილების დონეზე ფაქტობრივად დარწმუნებულები არიან, რომ ის ფასდაკლებული პროდუქტები, რომელიც აი ამ სოციალურ კალათში მოხდება, მათზე დაწესებული შეღავათიანი ფასი აუცილებლად ნამეტის სახით სხვა პროდუქციაში აისახება.
1: არა, ესე დანამდვილებით ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, გააჩნია თვითონ ქსელებისაც აქვთ თავისი ფორმატები სხვადასხვა, ხო, სეგმენტიც გააჩნია რა ყავთ. შესაბამისად, ბიზნეს მოდელიდან გამომდინარე, როგორ გადანაწილდება, ჯერ უცნობია, თუმცა ასევე აღსანიშნია, რომ დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ საერთაშორისო გამოწვევებიდან გამომდინარე. ნავთობის ფასი გაზრდილია, ასევე წამოგვეწია კომუნალური ფასების, კომუნალური გადასახადების ფასის და აი ეს ყველაფერი კომპლექსურად დიდი გამოწვევა მთლიანად აი მიწოდების ჯაჭვისთვის, რომ პროდუქტი შევინარჩუნოთ იმ ფასზე და იმ ნიშნულზე, რაც ახლა არის. და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მთლიანი ჯაჭვი, მიმწოდებლები, იმპორტიორები, დისტრიბუტორები, წარმოებლები და რითელი ერთად მუშაობენ იმაზე, რომ ფასების ზრდა არ მოხდეს ამ ეტაპზე. შესაბამისად, ოფიციალურად არანაირ,
0: მაგრამ როგორ შეძლებენ, მაგალითად, თუ კი ობიექტური მიზეზები არსებობს ფასების გაზრდისთვის და თქვენ თავად ახსენეთ, რომ რაღაცას რომ ფასს მოაკლებ, ის რომელიღაცა ჯაჭვში მაინც უნდა აისახოს, ვიღაცამ მაინც უნდა გადაიხადოს, თუ მომხმარებელმა არა საკუთარი ჯიბიდან უნდა გადაიხადოს, არ ვიცი, წარმოებელმა, მიმწოდებელმა მოიკლოს და რამშობა აქ, ხო?
1: რა თქმა უნდა, შესაძლოა საკუთარი მარშების ფასადაც კი მოხდეს ამის დაკლება, მაგრამ ბიზნესი დარეგულირებს ამ თემას ისე, რომ მაქსიმალურად მოკლედ არ დაზარალდეს მომხმარებელი. ჩვენ კიდე სხვა გამოწვევებიც წამოგვეწია, იგივე პლასტიკის ჩანაცვლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჯარიმების გამკაცრება, პარკინგის ჯარიმები საკმაოდ კიმნეულია დისტრიბუციისთვის, მათ შორის არის რიტეილისთვისაც, როდესაც შიდა მომარაგება ხდება ქსელების და ობიექტების ღამის საათებში, ძალიან ხშირად გვაქვს ჯარიმები, მაგალითად ტრანსპორტის ძოლზე, როცა შეერდებიან ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები. ჩვენ გრძელდება სამუშაო პროცესი სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ამ დასკვნით არ დასრულებულა, რა თქმა უნდა, კოორდინირებულ მუშაობას გავაგრძელებთ და აი ამ პრობლემებზე კომპლექსურად ვიმუშაოთ, ისე რომ მაქსიმალურად შევთავაზოთ კარგი პირობები მომხმარებლებს. კარგი,
0: აი ამ პარკინგის ჯარიმე, არასწორი პარკირებისთვის სადესტინაციო ავტომობილების და ჯარიმების საკითხთან დაკავშირებით წლებია უკვე ამასთან მიმართებაში ბიზნესი წუხილს გამოხატავს და ამბობს, რომ შეუძლებელია გვერდი აუაროს დარღვევას, თანაც ისე რომ მუდმივად აწარმოოს საკუთარი ბიზნესი, ხო? შეუფერხებლად, ასე ვთქვათ, მიაწოდოს პროდუქცია, მოამარაგოს პროდუქციით სავაჭრო ქსელები. რატომ ვერ მოხერხდა ხელისუფლებასთან, არ ვიცი, სწორი კომუნიკაციის საფუძველზე ამ პრობლემის არა მხოლოდ ბიზნესის ინტერესების სასარგებლოდ გადაჭრა, არამედ ისეთი გამოსავლის მოძიება, სადაც არც ბიზნეს გაუჭერდება ოპერირება და არც კანონის დარღვევა მოუწევს ასე ხშირად და მასშტაბურად.
1: დაახლოებით 2 წლის წინ მერიას მივმართეთ რიტეილმა და დისტრიბუციამ ერთობლივად, ვითხოვეთ 500 ადგილის გამოყოფა ყველაზე პოლიტიკურად მნიშვნელოვან ადგილებში, ასე ვთქვათ, სადაც ყველაზე მეტად გვიჭირდა თბილისის მასშტაბით. თუ არ ვწდები, 120-დან 180 ადგილამდე არის ამ ეტაპზე გამოყოფილი, ალბათ შეგინიშნავთ, უკვე ქალაქში არის სპეციალური ადგილები. და ეტაპობრივად კიდე მოხდება გამოყოფა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. თუმცა ესეთი აქვს რეალობა, უბრალოდ ზოგიერთ ადგილებში არ არის პარკინგის შესაძლებლობა, ისე არის დაგეგმილი, ალბათ თვითონ შენებლობებით და ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენი შიდა მიწოდება მაინც უფრო ღამის საათებში ხორციელდება და აი ისეთი ადგილები, სადაც ცენტრალური ქუჩები არის, უბრალოდ მისადგომაც რთული არის, სხვანაირად ვერ უდგებიან ჩვენი
0: ავტო. უბრალოდ შეუძლებელია, რომ კანონი არ დაარღვიოთ და თანაც ისე აწარმოოთ ბიზნეს და ბოლოს აი ძალიან ცოტა ქუჩება ისევ სასურსათო კალათასთან და კავშირებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ინტერესი ძალიან დიდი იქნება ამ სასურსათო კალათის შემადგენლობა, ცვლადი იქნება თუ რაღაცა, რადგან ერთი სტანდარტი დადგინდება, მუდმივად იქნება აი ამ შემადგენლობის პროდუქცია.
1: ზოგადად სოციალური კალათა არის საერთაშორისოდ დადგენილი, რა პროდუქტები არის საჭირო, რომ ადამიანმა მიიღოს კვირის განმავლობაში,
0: როგორც შეიძლება შემადგენლობა 182 დასახელების პროდუქტი შედის ამ სოციალურ კალათაში და ვეჭვობ, რომ რიტეილერები არ წავლენ იმაზე, რომ სწორედ ამ რაოდენობის პროდუქტზე დააწესონ სპეცფასები.
1: შეძლებს და გვარად ეს 2000 რაც ახსენეთ, ზოგჯერ მეორდება უბრალოდ სხვადასხვა ბრინჯი, შეიძლება ბასმათი იყოს, შეიძლება სხვა დასახელების, თვითონ აი დაჯგუფებული პროდუქცია ძირითადად იტრიალებს, მაგრამ შეიცვლება მოთხოვნის მიხედვით. რიტეილერები რა თქმა უნდა მუდმივად დააკვირდებიან რა არის უფრო, რომელი პროდუქტი არის უფრო მოთხოვნადი და ეცდებიან რომ უფრო ინტენსიურად სწორედ ის პროდუქტი
0: შეგამოჩნდება.
1: უკვე დაწყებული არის შაბათსვე, ჩვენ როდესაც განცხადება გავაკეთეთ, რამდენიმე ქსელმა უკვე შესთავაზა ესეთი ფასდაკლებები თავის მომხმარებელს და კვირის ბოლომდე უკვე სრულად ჩვენი ასოციაციის წევრები აითვისებენ. მინდა კიდე გამამახვილო ყურადღება, რომ ეს პროექტი, ეს სოციალური პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ პროექტი, რომ დავარქვათ, ვერ გადაივლის მხოლოდ რიტეილზე, ეს არის მთლიანი ჯაჭვის ტვირთი და ჩვენ ყველა ერთად უნდა
0: გადავინაცვლოთ. ხოებს რა ინიციატივები ექნებათ ამ თვალსაზრისით. მადლობა სოფო ქაშაკაშვილს, რითელ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ავიაკრიზისი მსოფლიოში და ვითარება საქართველოში, რამდენიმე წუთში ამ თემაზე შემოგვერთდება სტუმარი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. რადიო ბარისა 2 23 09 ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: გეგმავ გზავრობას. Trezertel Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertel Gise-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Sena Auto Certilichi.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: Радио
3: Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, Дан Курнали Джицар Могидвент, Гадацемас Мкурнали. Висмене ходилот шабац. Текшмит саат сада отсутце. Мокцаре да иғави джанахтели. Радио Мкурнали, ткуэн джансахи цховребиствис.
2: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчуне гул симшуйде.
5: მოусმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Программа «Сакме» – «Колотхе» – «Шаббат» – «Курис Карта» – «Самицация» – «Да Абсудзе» – «Усмеет Сакме» – «Радио Палитра» – «Сетерши».
0: Самамулу авиакомпания «Хелис Уплебискан» – «Дахмареба» – «Ситхоз». Саубария Сачовис – «Гадзуребит» – «Гамоцовули» – «Сиртулеебис» – «Понзе» – «Даматебит» – «Финансур» – «Заралзе». Ромелит «Евроконтролис» – «Гарколу» – «Процедуреб» – «Сукавширтеба». ცელი განცხადება ამის შესახებ ჯერჯერ Airways-მა გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ისედაც მძიმე ვითარებაში, ვითომდე ევროპის საჰაერო სივრცის გადატვირთვის მიზეზით, ევროკონტროლის მიერ ხდება რეისების შეფერხება 30 წუთიდან 2 საათამდე. ეს კი ნიშნავს, რომ იმ დროს, როცა თვითფრინავი უკვე მზად არის გაფრენისთვის და მგზავრებიც ბორძე იმყოფებიან, სჭირდება სალონის კონდიცირება, გათბობა, რისთვისაც მუშაობს დამხმარე ძრავი, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით საწვავს მოიხმარს. შესაბამისად, ამ შეფერხებების გამო საწვავთან დაკავშირებით ისედაც მნიშვნელოვნად გაზრდილი ზარალი დამატებით კიდევ უფრო დიდი ხარჯით აისახება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის მგზავრებს დიდი დისკომფორტის გამო გარდა ტრანზიტულ რეისებზე აგვიანდებათ და აეროპორტში მოწვის დრო ხშირად 10-დან 12 საათამდე უხანგრძლივდებათ. კონკრეტულად რა ტიპის დახმარებას ითხოვს მთავრობისგან სამამულო ავიაკომპანია უცნობია, თუმცა საინტერესოა რისი გაკეთება შეუძლია ხელისუფლებას ადგილობრივი ავიაბიზნესისთვის, რათა მათ შეუფერხებლად ასე ვთქვათ ოპერირების საფრთხე არ შეექმნათ. გიორგი კოდუა Air Georgia-ს და Hub Georgia-ს დამფუძნებელი ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან ახალია ეს განცხადება, რომელიც Georgian Airways-მა გამოაქვეყნა და აი საინტერესოა თქვენთვის, რამდენად არის ცნობილი ამ პრობლემის შესახებ და ზოგადად როდესაც ევროკონტროლის მექანიზმებზე საუბრობთ, მე მგონი ძალა არ აქვს დაუტანებია ხომ ჩვენ თვითონ გავხდით ამ ასოციაციის წევრი და რამდენად მახსოვს საერონავიგაცია თვითონ იწოდა ხომ ევროკონტროლის მექანიზმს, რომ აქ რაღაცა ფინანსური აუდიტები მათ შორის ჩაეტარებინათ და ეხლა რა პრობლემა შეგვექმნა ასეთი, რომელიც დამატებითი საზრუნავი გახდა ავიაკომპანიებისთვის.
6: მოგესალმებით. Ну, საერთოდ მოდი მიუდგეთ, ავიაცია არის უფრო კომპლექსური და არ მოიცავს მარტო ევროკონტროლის პრობლემებს. ხო, ეს არის საერთოდ პრობლემები, როგორც ახსენეთ, საწვავითზე გამართვა, რომელიც 40%-ზე აისახება რეისების, მეორე 40% არის ზეწოლა თვითმფრინავის მომსახურება, მეინტენენსი. შემდეგ შეიძლება ითქვას 10-15%, 12% იქნება აეროპორტების მომსახურება და 7-8% შეიძლება იყოს სანავიგაციო მომსახურება. აქ არის კოორდინაციაზე პრობლემა. აქ არის როგორც ახსენეთ ფასების პრობლემა. თუ ვიტყვით კოორდინაციაზე, მოდი კოორდინაცია საერთოდ ჩვენ 20 წლის წინ, როცა დაუჯურჯიას გადაეცა, ხო, ეს ჩვენი აეროპორტი, ვისაც უნდა კოორდინაცია გაეწია, ხო, ესე იგი ხო ხდება, ანუ კოორდინაცია ავიაკომპანია ჩვენი ჰომბეისი არის თბილისის აეროპორტის საერთაშორისო. მან ჩვენ მქონდა მთელი ავიაკომპანიებს, პირადად ჩემ კომპანიას, Georgian Airways-საც, მაშინ Airzen-ს წოდებულს და ავსტრიის ავეხაზებს ჩვენი კითხვები ქონდა და რაღაც შენიშნები მთავრობასთან მიმართებაში, რომელიც არც ერთი ის არ მოხდა მისი გათვალისწინება და მოведით იქამდე, როცა ჩვენი საქართველოს ავიაკომპანიები 20 წლის წინ საქართველოს ავიაბაზარს 50%-ს ფლობდნენ, დღეს საქართველოს ავიაბაზარს ფლობენ საქართველოს კომპანიები, ჯერ შეთხელდა, ორი გაკოტრდა, გავიდა ბაზრიდან და 7-8%-ზე დავიდა. ანუ რა მოხდა? ანუ ინტენსიურად მოხდა ინტერვენცია. მე არანაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს აქ და პრობლემა უცხო კომპანიების მიმართ, მაგრამ მე მაქვს პრობლემა კითხვები ლოკალური ჩვენი მთავრობის მიმართ, რომ რას აკეთებს იმისთვის, როცა თუნდაც Turkish Airlines-ზე ზრუნავს თურქეთის მთავრობა და მათ უკეთებს აეროპორტ შესაბამის თურქეთის ავიახაზებისთვის კოორდინირებას უკეთებს და მთელი რიგი უკეთ სერიოზულად უდგას გვერდზე. ანუ ჩვენ როგორ გვიდგას თავრობა ამ დროს ქართულ კომპანიებს განვითარებისთან დაკავშირებით?
0: კი ბატონო, იმისათვის რომ გავერკვეთ, აი ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროს თქვენსავით არ ვიცნობთ, რა რის გაკეთება შეუძლია ხელისუფლებას და როგორ შეუძლია სახის მხარდაჭერა შეიძლება აღმოუჩინოს ბიზნესს, ჯერ უნდა მოახდინოთ ალბათ იდენტიფიცირება იმ პრობლემებისა, რომლის წინაშეც ახლა სამომავლო ავიაკომპანიები დგანან. ანუ რა არის ამ ვითარებაში ნომერ პირველი პრობლემა? იგივე რაც მსოფლიოში ძალიან ბევრი ავიაკომპანიისთვის, საწვავის ფასებით გამოწეული გაზრდილი ხარჯები, შემცირებული რეისები და გაკოტრების წინაშე მყოფი ავიაკომპანიებიც, იმიტომ რომ დღეს გახდა ცნობილი ერთ-ერთი ამერიკული ლოუ-კოსტერი ხურავს ზოგადად
6: ავიაკომპანიას. იცით რა არის, რაც დადებითი მოვლენა საქართველოს ავიაბაზაზე და რასაც მთავრობას პირიქით ვეტყვით, რომ ეს კარგად მოიქცა იმ გაგებით, რომ არის ჯანსაღი კონკურენცია, ანუ ბაზარი გახსნა, ჩვენ რამოდენიმე წლის გახსოვთ, რომ შეუერთდით დღიაცის პრინციპით დავიწყეთ მუშაობა ევროპა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ეს არის კარგი, ანუ ღია კონკურენცია. მაგრამ მეორე მხრივ ის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ფასების, რა თქმა უნდა, ღია ბაზარზე, ჩვენ საერთოდ საქართველოს მთავრობა არ ფლობს არამერ კონტროლს ქუთაისის აეროპორტის გარდა ფასებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეხა მთავრობას ვერ დავადანაშაულოთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ტაო ჯორჯია, რომელიც თბილისის აეროპორტს მართავს, უბრალოდ შეგვიძლია ეხლა ხან რომ გაგრძელდა კონტრაქტი 5 წლით და გაუგრძელდა, რომ შეიძლებოდა რაღაცნაირად ყოფილიყო კოორდინაციაში. ხო, ანუ ცოტა აღდაცემული ფასების მართო პირიქით თავობა როგორც მე ვიცი აწია მომასაკრებლები, თუ იყო ადრე $22 გზავზე 24 გახდა და 3 ნახევარი, თუ იყოს უშიშროების ჩარჯი 6 და 3 გახდა ევრო. ანუ პირიქით ჩვენ უყურებთ ტენდენციები გაძვირების გემიდის მომსახურეობა. ანუ ესე რა არის ავიაციის ინდუსტრიაში? ავიაკომპანია არის ან პირდაპირ მგზავრთან პასუხისმგებელი და მგზავს არ აინტერესებს ავიაკომპანიის უკან, ანუ საწვავის გადასახადები, აეროპორტის ნავიგაციის, ტელე სერვისის იხდის ავიაკომპანია. და როცა ერთი ან ორი სტრუქტურა მას აძვირებს და მე როცა ავიაკომპანია ამას ადეკვატურად იქცევა და აყაფება ამ ფასებს, ხო, მოცემულ ფასებს, მე მგზავრი ბრაზდება ავიაკომპანიაზე, რომელიც რუსულათაც არის მიუღებელი და არასწორი. და აი ამ მხრივ როცა ხდება ფასების გაძვირება არ ავიაკომპანიის მხრიდან და სხვა ინფრასტრუქტურის სხვა მომხარებლების მხრიდან, აი მაშინ შეიძლება კოორდინაცია ზუსტად თავობიდან მოხდეს ამის არა ფასების ჩარევა და რა დიქტატი რო რაღაცნაირად უბრძანოს, არამედ ელემენტარულად კოორდინაცია, თუნდაც ავიღოთ საწოთთან დაკავშირებით. საქართველოში თბილისში არ არის სარეზერო საწვავი, ანუ ჩვენ არ გვაქვს რეზერვი, აი
0: რაღაცა
6: რომ მოხდეს ღმერთ მაშოთ.
0: ან მოკლევადიანი რეზერვიც არ გვაქვს, აი მაგათაც როგორც სხვა კატეგორიის საწვავის შემთხვევაში ვიცით რომ დაახლოებით 2 თვის მარაგი სულ არის.
6: დიახ, აი ზუსტად, აი მანდ აი მო ჩინეთ რო ავიღოთ, ხო, ჩინეთს აქვს იმდენი რეზერვები და ყოველ დღე და ყოველ თვე ყიდულობს რუსეთიდან, ირანი ყიდულობდა, ხო იცით? და მე რო გითხათ რომ ესე იგი იმათ აქვს უზარმაზარი რომცა შეაჩერ რომ შესყიდვები, ხო, რამოდენიმე თვე ნახევარი წელი შეიძლება ერთი წელი ეყოფათ თავიანთი უზარმაზარი საცავები აქვს შენახული. ანუ აი ამ მხრივ ჩვენი მთავრობა, ანუ ჩვენ ბიზნესი რას მოქმედებს, ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ რასაც შესყიდვას ვანხორციელებს ისე ყოველ
0: თვე. ანუ ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს აი ავიასაწვავის შესანახი და ეს ბიზნესისთვის იმ ხელა თურქია რომ მარტო ამ პირს ვერ აწერ.
6: ვერ ვთვლით, ესე იგი ავიაკომპანიები ვერ გეგმამ ყოველ 15 დღეში ერთხელ უცვლის ფას ნავთობ იმპორტიორები, ხო, ეუნებია ყოველ, ანუ და თვითონ ნავთობ იმპორტიორებსაც არ აქვთ სარეზერვო, როგორც კი გაძვირდება, ესეც ხო манипуляция, ესეც არ არის, აკვია, ну, sorry, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ არ დაგვაუწდეს, რომ ცხოვრობთ აზერბაიჯანი, ცენტრალური აზიის, ყაზახეთი, თურქმენეთის გვერდზე, ანუ ჩვენს გვერდზე არიან ნავთობ, ესე იგი მომპოვებელი ქვეყნები, რომლებთანაც, რომელთაც არ ეხებათ ჰორმუზის სრუტის პრობლემა. მოდი ვთქვათ, ხო? თუ პრობლემა შეიქმნა ჰორმუზის სრუტეზე, ეს პრობლემა არის შუა აღმოსავლეთის და ევროპის, რომელიც გაედინება და ჩვენ ან მან ხო არ გვაქვს ეს პრობლემა. ხო შეგვიძლია ჩვენ დაგვიკონტრაქტებინა, მაგალითად მე მაქვს ესეთ, როცა ბრიტანეთში ვიმყოფებოდი და მუშაობდი ლონდონში, British Airways გააფორმა BP-სთან 10 წლიანი კონტრაქტი, ეს ცნობილი ფაქტი, 10 წლიანი კონტრაქტი ფასით დაფიქსირებულით, გადაუხადა სერიოზული თანხა და ბაზარი რო შესულიყო აწეულო BP ვარდებული იყო იმავე ფასში, ესე მეწოდებინას, ანუ ჩვენ ამ ხრივ ამას ვაკეთებთ, არანერი აწლიანი კი არა, ერთწლიანი არის.
0: ანუ რისკებს ქმნის მაგალითად რომ შეიქმნას ასე ვთქვათ მიწოდების ჯაჭვის სერიოზული პრობლემა, ხო? სირთულეები არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საწოვის მიწოდების პრობლემა ჯერჯერობით არ შექმნილა. თუ ასეთი კოლაფსის წინაშე დადგება ქვეყანა, ჩვენ შეიძლება უბრალოდ საწავლოს ჩავას ხო ფრინაურში?
6: რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე იგი ჩვენ არ ვთვლით ხვალინდელ დღეზე, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად კონტრაქტი გავაფორმოთ თუნდაც აზერბაიჯანის სახელმწიფოთან, ვისაც აქვს ეს საწავლო, ან თურქმენეთთან, ან ყაზახებთან, ერთწლიანი დაკონტრაქტებით, რომ ერთი წლის განმავლობაში ვალდებული იყოს მოგვაწოს რაღაცნაირად ფიქსირებული თანხა ან ფიქსირებული თვითონ მოცულობა. არც ეს არ არის, ანუ ჩვენ არ მუშაობთ პერსპექტივაში, ჩვენ მუშაობთ დღევანდელი დღით, აი დღეს უნდა ჩავაქროთ ცეცხლი და ხვალ რა მოხდება, ნუ არავინ არ იწყებს.
0: აი საცალებთან დაკავშირებით იმედია საერთაშორისო ახალი საერთაშორისო აეროპორტის პროექტში მაინც არის გათვალისწინებული ახალების საკითხი.
6: ახალი საერთაშორისო აეროპორტთან დაკავშირებით ლაპარაკობთ, ხო? მე საერთოდ კითხვის ნიშანს დაავსვავდი, როცა გვაქვს შესანიშნავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც შესაძლებლობა აქვს ამ აეროპორტს გაზრდის, განვითარების, ისეც ჩემთვის გაუგებარია, როცა ამბობენ, რომ ლიმიტი არის 15 მილიონი მგზავრი. ჩვენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს აქვს შეუძლია 20-30 მილიონით გაატაროს და რა უცილებლობას წარმოადგენს ახალი აეროპორტის მშენებლობა და კიდე ამდენი თანხების ინვესტიცია მილიარდობით, აი როგორც სპეციალისტებზე დამერწმუნეთ, არის კითხვის ნიშნები, ჩვენს გაუგებარია.
0: და როგორ შეუძლია არსებული ინფრასტრუქტურით შეუძლია ამდენი
6: არსებული განვითარებით შეუძლია, არის პროექტი, სადაც შეიძლება ეს არსებული აეროპორტი ვითარდეს ისე რომ 20-30 მილიონზე მომოსავლის მგზავრი მოიმსახუროს. ამაზე მე მაქვს უკვე ნამუშევარი ექსპერტებთან ერთად საერთაშორისო და არის შესაძლებლობა რომ ჩვენი აეროპორტმა გაატაროს 20-30 მილიონამდე მგზავრი, ისე რომ პრობლემა არ შეიქმნას.
0: თქვენ მაინც მაზერზე ხართ რომ თბილისის დამატებითი საერთაშორისო აეროპორტი არაფერ შეარ ჩერდება.
6: აი მაგალითად აშენებულია ვაზენის აეროპორტი სამხედრო, ხო? უზარმაზენ მრავალი მილიარდი დოლარია ჩადებული ამერიკელების მიერ, თუ ჩვენ ერთობლივად როგორც სამხედრო აეროპორტი და მიწისქვეშ არის უსერიოზულესი ბუნკერები, საცავები, სადაც მარტო ამის დანგრევა ჯდება მილიონობით დოლარი. რატო ვანგრევთ? რაც გაგაკეთებული გვაქვს. შემდეგ მისი აშენება დაждდება კიდე მილიარდობით, ხო? და შემდეგ კიდე ინფრასტრუქტურა რომ მივიდეს ამ აეროპორტთან გზავრი, კიდე დაждდება არანაცვლად თანხა და მესამე გზავს უპრობლემებთ. თბილისის აეროპორტი უფრო ახლოს არის საერთაშორისო რუსთაველის ვიდრე ვაზიანის, ხო? ანუ თუ ჩვენ ახლა მომხარებლები მგზავრები 20-30 ლარით გადაადგილდება, მოხდება 50-100 ლარი რომ მოხდეს ვაზიანის აეროპორტში. ანუ არანაირი ეკონომიკურ ეფექტს არ წარმოადგენს, ეს არის მხოლოდ შემიძლია დაგიდასტუროთ გაძვირებული ცხოვრება იქნება, როცა ჩვენ გადავიტანთ აეროპორტს. და პლუს ინვესტორი რომ ამ თანხას ჩადებს, არავინ არ იცის ამ თანხას ოდის ამოიღებს, იმიტომ რომ ეს არის გაუმართლებელი ჩვენი ჩემი პირადი გამოკვლევები და ჩემი ექსპერტული და არა მარტო მე, ჩვენ დავიქირავეთ ექსპერტები, ეთი კორდი ყავდა დაქირავებული აუდიტ კომპანია საერთაშორისო და ჩვენ დავდეთ ანალიზი რომ ჩვენც გვაინტერესებს განვითარება საქართველოს ავიაციის და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავინახეთ მთელი რიგი რაღაცნაირ შეუთავსებელი ეკონომიკურად ლაპარაკობთ, რომ თუ ხა თუ თანხები გვაქვს ძალიან ბევრი საწარმოოთ არ ვიცით, კი, მაშინ შეიძლება ავაშენოთ აზიაში და შეიძლება ავაშენოთ კიდე რუსთავშიც აეროპორტი, მაგით არაა პრობლემა.
0: კი ბატონო, ბოლოს მინდა კითხოთ აუცილებლად მოედინები როგორია, იმიტომ რომ უკვე არის გაძვირებული ავია ბილეთების ფასები, თუმცა გაძვირება კიდევ უფრო მეტად დაანონსებულია, თანაც ჯერ ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაში არ შესულა და არსებობს მოლოდინი, რომ ყველაზე რთული ამ თვალსაზრისით ივნისი, ივლისი, აგვისტო იქნება. თქვენ და მოლოდინები გაქვთ და როგორ ხართ მზად?
6: რა თქმა უნდა, პირველი ინდიკატორი არის საწვავი, ხო? რაც გამოიწვევს გაძვირებას ბილეთების. მეორე ინდიკატორი არის ჩვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენი აეროპორტი არის საკმაოდ ძვირი აეროპორტი, ძალიან მაღალი მოსაკრებლებია, ესეც რა თქმა უნდა, ამაგიტომ არის დადებითი შედეგი ქუთაის აეროპორტში, რომ დადოში 1.700 ვიზი არ მარო, ჩვენმა მთავრობამ ხელი შეუწყო, მოდი თქვათ, ვიზიარს, წარმატებულა, ძალიან კარგი ნაცა გაკეთდა და მაგიტომ ანუ ეს ვიზიარი დამსახურება კი არა მარტო იაფად დაფრინავს, ეს არის მთავრობის დამსახურება. სუბსიდირება ხდება და პლუს ნუ აეროპორტს თავაზობენ იაფად. რა არ ხდება თბილისის აეროპორტში? ხო თბილისის აეროპორტი ძალიან
0: მშობალ პირდაპირ თუ ირიგი სუბსიდირება
6: აქვს. კი, სულ რა ახალი რეისების სუბსიდირება ხდება, არსებული რეისებს საერთოდ მოსაკრებლები არ აქვს ავიაკომპანიას ქუთაისის აეროპორტში. თბილისში კიდე არის კოლოსალური თანხები, რომელიც იზოლებული ავიაკომპანიამ გადაუხადოს არა მარტო ავიაკომპანიას, არამედ საწვავი და სხვა კიდე სხვა სერვისებზე ფული იხადოს. აქედან გამა რა თქმა უნდა ცვირია ეს თბილისის აეროპორტიდან. მე უფრო ურჩევდი რომ ყოფილიყო რაღაცნაირად გადახედილი, თუნდაც მე ეგეთი პროექტი შევთავაზე ჩვენ მთავრობას, რომ მოხდეს მეორე ტერმინალის აშენება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც იქნება დაბალ ბიუჯეტიანი ტერმინალი low cost airline-ებისთვის და მოსახლეობას ქონდეს არჩევანი თუ უნდა აქ ტერმინალი 1 ისარგებლოს ტავჯორჯიას ტერმინალი და ტერმინალი მეორე მოხდეს low cost airline-ებისთვის დაბალ ბიუჯეტიანი ტერმინალი, სადაც იქნება ფასები დავარდება. აი ამ დროს ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ მომხმარებლებისთვის ფასების რაღაც დარეგულირება და ეს არის სერვისის შეთავაზები. ჩვენ თუ სერვისის შესაბამისი არ შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, ფასების ყოველთვის აიწევს მაღალა.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კოდუას, ერ ჯორჯიას და ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის, გადაცემა საქმე დაბრუნდება უკვე მომავალ კვირას. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს, როგორც რადიო პარტიის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოსვლის შემდეგ. დროით.
7: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსები.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით.

0: ხალხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გადიდი მეგობრებს შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთაგებს.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გოცვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველა

პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პაატა ბურჯულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 პირის საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ, გარდა ირაკლი შაიშმელაშვილისა, რადგან ის ქვეყანაში არ იმყოფება და მასზე ძებნაა გამოცხადებული. მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. სასამართლო პროცესზე სიტყვით უკვე გამოვიდა პაატა ბურჭულაძე, მან განაცხადა, რომ საკუთარ თავს ხედავს ან რუსთაველზე, ან ციხეში. ორივე ბრძოლის ფრონტია მოღალატეების წინააღმდეგ. ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორმა დიდად პატივცემულმა პროკურორმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის სახით ხელის მოსაწერად მოგართვათ ჩემი ნეკროლოგი, განაცხადა ბურჭულაძე მოსამართლის მიმართ. მანვე აღნიშნა, რომ არაფერი აქვს თავის სამართლებელი და მიაჩნია, რომ სწორ გზაზე დგას. როგორ გონიათ, ბატონო მოსამართლე, მე რომ დომოდა ვერ გავხდებოდე ოცნების პარლამენტის წევრი და ვერ დავიკავებდი დიდ თანამდებობას? ეს ოცნების წევრები ჩანასახშიც არიყვნენ, როდესაც ბატონი ივანიშვილი სხვადასხვა ხერხით მთხოვდა, ცდილობდა მასთან ერთად ჩართულიყავი პოლიტიკაში, მაგრამ მაშინაც და ახლაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება საქართველოსთვის არის დამღუპველი და ის რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიშოროთ, ასეთი განცხადება გააკეთა ბურჭულაძე. ადვოკატ ბექა გულედანის განცხადებით, გიორგი უძელაურის საქმეში ბრალდებულ დანაშაულთა ადეკვატური მტკიცებულებები არ დევს. ამის შესახებ ადვოკატმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. რა სახის მტკიცებულებები დევს საქმეში, ადვოკატი განმარტავს, რომ ამაზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა კითხვაზე, არის თუ არა საქმეში ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები, პასუხობს, რომ არის. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს. ივანიშვილი საკუთარ უახლოეს გარემოცვას სრულად გაანადგურებს, თუ ოპოზიციის ალიანსი არ დავეხმარეთ მათ და არ გადავარჩინეთ ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოქცევით. ჩვენი გადასარჩენები გახდებიან აუცილებლად, ასე ფიქრობს ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თენგო კირთაძე, რომელიც პალიტრის ეთერს დღეს სტუმრობდა, სადაც გიორგი უძილაურის საქმეზე ისაუბრა. როგორც კირთაძემ განმარტა, ივანიშვილის გარემოცვა შეუძლია ძალიან მარტივად გაანადგუროს ის, თუ ამის სურვილი ექნება. მნიშვნელოვანია ის, რას ფიქრობს და რაზე ნერვიულობს ივანიშვილი. როდესაც გიჭირს, ყველგან მოღალატეს ხედავ, ყველას ეჭვის თვალით უყურებ. მაგალითად, მაკა ბოჭორიშვილი რომ დაიჭიროს, არ მგონია, მეშანია. ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ჰერმესის ახალი ჩანთის გამომიდის. ღარიბიშვილის ნაირ ადამიანს, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს თავისი მიკროკლანური სტრუქტურა აშენოს, საიდანაც შესაძლოა საფრთხე გამომდინარეობდეს, მაგათ დაიჭერს, აღნიშნა თენგო კირთაძე. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანია კონტრდაზვერვითი საქმიანობის პრიორიტეტად გამოცხადება, კირთაძემ თქვა: სავარაუდოდ პაპუაშვილი მართალია. ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებზე მუშაობენ. მე მას მივცემ მრჩევას. შემდეგი პოლისსაბჭოს ხდომის დროს დაიწყოს იქ შეკრებილი ადამიანების ბეკგრაუნდის გამოკვლევა. სავარაუდოდ იქ იპოვის ადამიანებს, ვისზეც საუბრობდა, თქვა კირთაძემ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალურ ინსპექციას დავით არჩვაძე უხელმძღვანელებს. თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა. გელაგელაძემ დავით არჩვაძეს თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის უფროსის თანამდებობაზე დავით არჩვაძემ სოსო ობულაძე შეცვალა, რომელიც საქმიანობა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტ ის ხელმძღვანელის პოზიციაზე აგრძელებს. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და ამაზე ხელისუფლება არ რეაგირებს. როგორც დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე ისაუბრა, სახელმწიფომ უნდა დაწიოს და შემდეგ მთლიანად უნდა გაუქმოს საწვავზე აქციზის გადასაღადი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საწვავები დამატებით 10-დან 30 თეთრამდე გაძვირდა, ხოლო ჯამში 28 თევერვლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი 47 თეთრიდან ლარი და 25 თეთრამდე გაიზარდა. 2012 წლის საარჩევნო კამპანიის მთავარი დაპირება ივანიშვილისგან იყო, რომ ბენზინის ფასს
შეამცირებდა და მოაშორებდა კარტელებს ბენზინის ბიზნესს. ეს დაპირება ხელისუფლებაში 3 წლიანი ყოფნის შემდეგ კრახით მთავრდება. ბენზინის ფასი ზრდაში პირდაპირი კონტრიბუცია აქვს ქართულ ოცნებას, რომელმაც 2017 წელს გაორმაგა აქციზის ფასი და ამით ბენზინის ფასი გაიზარდა, განაცხადა დათუნაშულმა. Там троистис було інформація 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პირებზეა გაცემული. მართვის მოწმობის ამღებ პირთაგან ყველაზე პატარა 16 წლისა, ხოლო ყველაზე დიდი 73 წლის. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით მართვის მოწმობის ამღებთა შორის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების გარდა არიან აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის, ლიბანის, ტუნისის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, ეგვიპტის, გერმანიის, ირანის, თურქეთის და თურქმენეთის მოქალაქეები. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში განახლებული ინფორმაციით 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რვამაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდში 18 გრადუსი თბოსთან ერთად. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბოს.

0: 9.
1: Kulia, genuine name. Legendary Volgan Mavali Rexdoni. Ugve shegizlia cheizinot mkholot sena avtoshi. Garantiit dagan vadebit. Dagwireget. 577-81-15-15. KGF.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართსადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგაუწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კატამი 80.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია კატამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ანტოსესხით. უნდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ანტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ Раскол сит клэнц
4: Чуэн бит

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSB-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგეკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gg.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 28-18-68-60.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაბინძურზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. აბერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ლირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 0 3 83 09. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე უნლიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დღეზე. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555 5588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებადი ინფორმაციის მისაღებად მომეთეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი სპასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99. ან გვეწვიეთ საიტზე

0: სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100.

0: ტრენდის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა შეფერხებულია. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, სამას არაგველზე მგზავრი ლიანდაგში ჩავარდა. ადგილზე კი სასტრაფო და სამაშველო ჯგუფია მობილიზებული. ამ დროისთვის მეტრო მეტროსადგურ სადგურის მოედნიდან მეტროსადგურ ახმეტელამდე გადაადგილება შეზღუდულია. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართლოს უფროს და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძლაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამით მოსამართლე დავით კურტანიძემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სხდომას ბრალდებული უძლაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, გიორგი უძლაური თავს დამნაშავედ არ სნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. პროკურორ ელიზბარ გოზალიშვილის განცხადებით, უძლაურის ბრალდების საქმეში მოპოვებულია პირდაპირ მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებენ ჯაშუშობის ფაქტს. როდესაც ადამიანს აპატიმრებენ, ისეთ გარემოში ამყოფებენ, თუ ის ადამიანი გატყდა ემოციურად, მას ნებისმიერი სიმღერა შეგიძლია ამღერო. რა სიტყვის უძილაური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ის ბიძინა ივანიშვილის ვნებებსა შეწირული, განაცხადა პალიტრის ეთერში სტუმრობისას გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა. გიორგი უძილაურის დაკავებაზე მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილის საკუთარ შვილებს საკუთარ გარემოცვას იჭერს, შეკვირდნენ ნაცების გასამართლებას და თავისიანებს დაერია ბიძინა ივანიშვილი. ღარიბაშვილი მამას ეძახდა ივანიშვილს და მასაც ბევრჯერ აქვს ნათქვამი შვილივით მიყვარს, ანუ საკუთარ შვილებს იჭერს საკუთარ გარემოცვას. რაც შეეხება ჯაშუშების თემას, ეს პარანოია ლონდონიდან ბომბეიმდე გვირაბების თხრა. ესე მართებათ ხოლმე, ასეთი ადამიანები ასე ამთავრებენ: რაღაცას იწყებენ, გადადიან პარანოიაში და ბოლოს ემხობიან. ეს პარანოია მიანიშნებს, რომ ეს უკვე დაავადებული ორგანიზმია, განაცხადა გოგიჩაიშვილმა. მისი თქმით, სისტემა, რომლის თავიც ივანიშვილია, დაავადებული, აყრულებული ორგანიზმია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვით გამოვლენ, გარდა ირაკლი შაიშმელაშვილისა, რადგან ის ქვეყანაში არ იმყოფება და მასზე ძებნაა გამოცხადებული. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების საქმეზე დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ დავალება გარე პატრონების მხრიდან. ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა, რომ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მოეწყოთ, მაგრამ შესაბამისმა სამსახურებმა ძალიან მაღალ დონეზე იმუშავეს. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, მიუხედავად ხელისუფლების მოწოდებისა, რომ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები არ ჩაედინათ, არ გაითვალისწინეს, რის გამოც კანონის წინაშე პასუხი უნდა აგონ. ამაზე აბსოლუტურად ღიად საუბრობდნენ ყოველგვარი დამალვის გარეშე და 4 ოქტომბერს დაიწყეს უშუალოდ პროცესის განხორციელება. მივარდნენ პრეზიდენტის სასახლეში, გადაანგრიეს ღობე, შევარდნენ სასახლის ეზოსში, დაზინა კალაძე. რაც შეეხება მოსკოვის მექანიზმს, თბილისის მერის თქმით, ადამიანის წამების არანაირი მტკიცებულებები, ფაქტები არ არსებობს. ქართული ოცნების მმართველობის დროს ამით მან ეუთოს მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშზე და მასში დასახელებული რეკომენდაციების თაობაზე განაცხადა მისი განმარტებით ის კამპანია, რომელიც ქართული სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმდინარეობს, არ არსებულ ფაქტებზე დაფუძნებული. მისივე მტკიცებით ხელისუფლებისთვის ძალადობა კატეგორიულად მიუღებელია. მაგალითად, როდესაც ელისაშვილი თავს დაესხა მამუკა მდინარაძეს, რა კომენტარებს აკეთებდით თქვენს გადაცემებში, რა განმარტებები კეთდებოდა, ახალისებდით, ხელს უწყობდით ამ ყველაფერს, მე პირადად და ჩემი თანაგუნდელები ვგმობთ ზალადობას, ვემიჩნევით და კატეგორიულად მიუღებელია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიზე სიტყვით გამოვიდა. ჩემთვის დიდი პატივია მონაწილეობა მივიღო საპარლამენტო დიპლომატიის შესახებ დისკუსიაში პამის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების და პრეზიდენტების პირველი სამიტის ფარგლებში. საქართველოს ისტორიული კავშირები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონთან ათასწლეულებს ითვლის და მოხარულები ვართ, რომ ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას მას შემდეგ, რაც 35 წლის წინ ოფიციალურად მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. როგორც პაპუაშვილმა განაცხადა, დღევანდელი მუშლილი საერთაშორისო სისტემა გეოპოლიტიკური დაძაბულობით, ეკონომიკური გაურკვევლობით და უსაფრთხოების დინამიკის ცვალებადობით ხასიათდება. მისი თქმით, საზოგადოება არის წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ჩამოშლის მოწმე, რაც საგანგაშო პროცესია და ეჭქვეშ შეყენებს სახელმწიფოებს შორის სტაბილურობის, თანამშრომლობის და ნდობის საფუძვლებს. სიამაყით აღნიშნავ, რომ ამ თურბულენტურ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი უნიკალურ სიბრძნეს მომავლის ხედვას ავლენენ და მშვიდობის, თანამშრომლობის და განვითარებისთვის იმედს ქმნიან. საქართველოს შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვის და ყურის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების ერთგული აქვს ჯერა, რომ ერთობლივი მუშაობით, განსაკუთრებით ისეთი რეგიონული პლატფორმების ფარგლებში, როგორებისაა ბაბსეკი და პამი, შევძლებთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევას და უფრო სტაბილური და წარმატებული მომავლის ფორმირებას ჩვენი რეგიონებისთვის, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას. ასეთი იყო ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში რეგიონული ამბებით 16 საათზე დაბრუნდებით. რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა თქვენი დრო.

პარტნიორია ამინ დიჯი. 8 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გადფება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდში 18 გრადუსი თბოსთან ერთად. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გადფება, ჰაერი რუსთავში 18 და ქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ორი 23 80 09
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGF.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. რადგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ასე აქტუალური თემა და ასე საჭირო მისი კიდევ უფრო განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის დიდი ქალაქებისთვის, მინდა რომ სწორედ ამ თემას დავთმო. ჩვენ დღევანდელი გაცემა უკვე წლებია ვართ ტრამვაის ხაზის აღდგენის მელოდიაში დედაქალაქში. ბოლო მონაცემები, რაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, ტენდერში 4 კომპანია მიიღო მონაწილეობა და ახლა მიდის შერჩევის პროცესი და სწორედ აი ამ ტრამვაის ხაზით ვიცით, რომ უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს მეტრო დიდუბე და დიდი დიღომი. მოკლედ, ბრუნდება თუ არა თბილისში ტრამვაი? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2017139. გარდა სატელეფონო ზარისი შეგიძლიათ შემოგვერთოთ რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდის საშუალებითაც. იქაც გვიყურეთ, გვისმენთ და მოკლედ თქვენი მოსაზრება მოგწეროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის ნომერი. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, წავიწყოთ თუ არა წინ ტრამვაის დაბრუნების თვალსაზრისით დედაქალაქში.
5: როგორც სწორად ახსენეთ, ესე იგი ტენდერი, მეორე ტენდერი იყო ეს უკვე ტრამვაის, პირველი ტენდერი ვერ შედგა, იმიტომ რომ არ შემოვიდა საკმარის კვალიფიციური წინადადებები. მეორე ტენდერია და გვყავს უკვე 4 კანდიდატი. ეს არის 4 თურქული კომპანია და 1 კომპანია ჩინეთიდან. 4-ვე კომპანიას გავეცანი მის ვთქვათ პორტფოლიოს. საკმაოდ ამბუჭდავი,
4: ანუ თავი მოთხოვნა აქ ალბათ არის გამოცდილება მსგავსი პროექტების განხორციელების. ძალიან საინტერესოა, ანუ ვინ არის იყვნენ პრეტენდენტები, ვინ გამოთქვამს სულს თბილისში ტრამვაის ხაზი გაიყვანოს?
5: კი ბატონო, თუ ეს ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესოა,
4: ყველაფერი საინტერესოა
5: ამ კომპანიებს. ესე იგი, პირველში გავახსენებს მენელებს, რომ ესე იგი ტენდერი როგორ დგება, არის გარკვეული მოთხოვნები მთელი რამდენიმე ათეულ გვერდზე. ეს მოთხოვნები, ნუ ყველა ძირითადად რო ვთქვათ, ორი, მინიმუმ ორი ტრამვაის ხაზი უნდა ქონდეს აშენებული და გარდა ამისა უამრავი სტანდარტები თვითონში და ორგანიზაციული გარემოს დაცვით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და არის მოცემული ბიუჯეტი, ეს იყო 416 მილიონი ლარი, რომლის ფარგლებშიც უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს წინადადებები. და ესე იგი, ის კომპანია, რომელიც ერთის ხრივ ყველა ამ სტანდარტს უზრუნველყოფს, ანუ ზუსტად ემთხვევა მისი განაცხადი და მისი გამოცდილება ამ მოთხოვნებს და წარმოადგენს შემოთავაზებულებს შორის ყველაზე დაბალ ღირებულებას, ის კომპანია იმარჯვებს. ესე იგი, ყავს 4 კომპანია და უცხო ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზებიდან. ეს არის კომპანია დოგუსი, ეს არის თურქული კომპანია, რომელმაც დაახლოებით რაც ყო ბიუჯეტი იგივე შემოქთავაზა 413 მილიონი ლარი. ესე იგი, რა აქვს ამ კომპანიას თავის პორტფოლიოში? ეს არის სოფიის მეტროს მშენებლობა, ოთხი სადგურია შენა და 14 კილომეტრი სიგრძის გვირაბები სოფიის მეტროში. ერიადის მეტროში 17 კილომეტრი აქვს აშენებული. სტამბოლის მეტროს და ტრამვაის ხაზების გარკვეული მონაკვეთები აქვს აშენებული, ასევე რკინიგზის ხაზები აქვს აშენებული. ხო, სხვათა შორის აშენებული აქვს სტამბოლში მეტროს პირველი სრულად ავტომატიზირებული ხაზი, სადაც მემანქანე გარეშე იმართება მატარებელი. ანკარა-იზმირის ჩქაროსნული სარკინიგზო ხაზი აქვს აშენებული. უკრაინაში დნეპრზე სარკინიგზო ხიდი აქვს აშენებული. და სხვათა შორის თბილისის მეტროშიც აქვს მას განხორციელებული პროექტი. თუ გასოთ, რამდენიმე წლის წინ მოხდა კაბელების და სავენტილაციო სისტემების განახლება, რეაბილიტაცია ამ კომპანიამ შეასრულა. ასე რომ საკმაოდ ის ერთი
4: თავი ეს ის კომპანია არის, რომელსაც ვარკეთილის მეტროსთან ჰქონდა ხუმრობით ნახევრად, მაგრამ
5: ჩვენები იყვნენ, ჩვენი დეფექტურები იყვნენ. ხო, არა, ეს სერიოზული კომპანია ძალიან. ხო, შემდეგი კომპანია ეს არის ჩინური კომპანია, ეს არის უხანის მუნიციპალური სამშენებლო კომპანია.
4: უხანთან ცუდი ასოციაციები
5: და ასოციაციები აქვს, კი, ნამდვილად, მაგრამ იმედია, რომ ის სხვა უწებას ეკუთვნება. ამას შემოგთავაზა 400 მილიონ ლარამდე, 397 მილიონი ლარი. მიღებული აქვს მონაწილეობა უხანის მეტროს მშენებლობაში და ასევე გვირაბების, ხიდების და საავტომობილო გზათა უხანის ავტომობილო წრიული წრეა გაშენებული უხანის გარშემო. შემდეგი კომპანია, ეს არის თურქული კომპანია IDA, 322 მილიონი ლარით და ამასაც აქვს აშენებული მაგალითად ქალაქ კაისერსა და ესკიმეჰირში ტრავალის ხაზები, რამდენიმე ჩქაროსნული რკინიგზის ხაზი აქვს აშენებული თურქეთში და აშენებული აქვს მათ შორის თურქეთში სიგრძით მეორე გვირაბი, 5 კილომეტრიანი გვირაბი.
4: თურქეთში ტრამვაი საკმაოდ კარგად განვითარებული ტრანსპორტია, უნდა ვთქვათ.
5: შენიერი, ანუ ხა მე მარტო სტამბულის ტრამვაით მისარგებლია და ძალიან შთამბეჭდავი იყო, თუმცა ნუ აწონებულია სხვა ქალაქებშიც არ არის. და მეოთხე კომპანია, ეს არის კომპანია MRR, 288 მილიონი ლარი შემოგთავაზა. მას აქვს აშენებული, ესე იგი, ანკარა-სტამბულის ჩქაროსნული რკინიგზის ხაზი, 8 ცალი ტრამვაის სისტემა თურქეთის სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის ვინც სტამბულს კარგად იცნობს, ახსოვს, რომ ტრამვაის ხაზები არის დანომრილი T1, T2 და ასე შემდეგ. T1 ხაზი, პირველი ხაზი არის სწორედ ამ კომპანიის მიერ აშენებული. ასე რომ საკმაოდ, ანუ ოთხი კომპანია საკმაოდ სოლიდურია.
4: უნდა ვარაუდოთ, რომ ფასის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი ეტი აი ამ მშენებელი კომპანიის შერჩევისას.
5: რა თქმა უნდა, ანუ ეს პირდაპირ ამ პროცედურებით არის განსაზღვრული, თუმცა აუცილებელია იმისთვის, რომ კომპანიამ ფასით გამოიმარჯოს, აუცილებელია ის ყველა იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს, რომელიც არის ჩამოთვლილი. ანუ თუ რომელიმე კომპანიამ შემოგთავაზა უფრო დაბალი ფასი, მაგრამ რაღაცა კრიტერიუმში ვერ შედება, ანუ ეს კომპანია მაშინ, ასე ვთქვათ, ну, გამოეთიშება კონკურს. ხო, ასე რომ ველოდებით, ეხა ეს უზარმაზარი დოკუმენტაცია, როგორც ვთქვი, რამდენიმე ათეული გვერდია, ну, ჯამურად 4-ვე კომპანიის წარმოადგენ, რაღაც რამდენიმე ასეული გვერდი იქნება და ამას ჭირდება დრო და ესე იგი, აი 31 მარტს დამთავრდა წინადადებების მიღება და ну უნებრივია, რომ რაღაცა დრო იქნება საჭირო ამ დოკუმენტაციის.
4: თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ რაღაცა მაინც ჩვენი ქვეყნისთვის კი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება, მაგრამ უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ მასშტაბებს, ახლა 7.5 კილომეტრი არც ისე დიდი პროექტია, რომ რაღაცა ესეთი შეუძლებელი იყოს, ხო? რამდენი წელი დრო გათვლილია, ხო? როგორც ვიცით, როდის უნდა დამთავრდეს ეს უკვე და როდის შეძლებს მზარდნაკადის გადაყვანას ეს მიწის ზედა მატარებელი?
5: ხო, აი ვადებს რაც შეიძლება, ნახეთ როგორ იყო პირველ ტენდერში იყო გათვლილი, თუ სწორად მახსოვს, 3 წელი იყო გათვლილი, ანუ საიდანც პირველი წელი იყო პროექტირება, დაგეგმა, პროექტირება და შემდეგი ორი წელი იყო უშუალოდ განხორციელება. ეხლა ამ ტენდერში ჩადებულია, რომ მონაწილეებმა უნდა შესთავაზონ რეალისტური გეგმა გრაფიკი ამის განხორციელების.
4: თვითონ უნდა ესე განსაზღვრო რავადებში უასწრებს.
5: თუმცა ნუ ეს რა თქმა უნდა გონივრული უნდა იყოს ახლა ბუნებრივი რაღაცა 20 წელს არავის.
4: ხო, არა, რამდენს ის მახსოვს 4 წელიწადზე იყო საუბარი, თუ ვწდებია.
5: ხო, 1 წელი იყო პროექტირება, 2 იყო მშენებლობა, შეიძლება კიდე 1 იყო განხილვა რაღაცა.
4: კი ბატონო.
5: ოღონდ არის ესეთი რამ ჩადებული, რომ ეს გეგმა გრაფიკი ყოველ დაიყოფა 6 თვიან პერიოდებად და ყოველ 6 თვეში ხდება გადამოწმება, ანუ იმ 6 თვეში რამდენად მიყვება კომპანია ამ გრაფიკის გათვალისწინებულ სამუშაოებს და ნუ შესაბამისად ეს რაღაც კონტროლი იქნება, ანუ ისე არ გავიგოთ, რომ ეს რაღაცა კომპანია რაღაცა ვადას იტყვის და მე როგორც უნდა ისე გააკეთებს.
4: თუმცა ალბათ იქნება მანამდე ჩატარებული ეს გვარი გეოდეზიური კვლევა, გრუნტებს გამოიკვლევენ და
5: უფრო მეტიც
4: ზავთნაკადებსაც შეისწავლიან და რა ვიცი შესაბამისი ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება ამ პროექტს აუცილებლად დაჭირდება. რამე წარმოვიდგინოთ, რომ როგორც კიდევს ბარს დაარტყავენ.
5: არა, არა,
4: ეს მალევე იქნება.
5: ეს არის ეგეცოდებულ დიზაინ ბილდის კონტრაქტი. ამ დიზაინ ბილდი არის რომ დიზაინ, ანუ შეისწავლე, დაგეგმე და შემდეგ გააშენე. ესე იგი, პირველი ეტაპი ეს იქნება, ნუ პირველი წელი არაფერი მშენებლობა არ დაიწყება, იქნება შესწავლა, მათ შორის სატრანსპორტო კვლევები, რომელიც დააზუსტებს გასაგებია, რომ ეს დერეფანი ცნობილია მეცილად, ეს არის დიდი ღმის სადაც მესამე მეოთხე მიკროდან აღმოჩენილი ხეივანი რობაკიძე და დიდუბე, მაგრამ კონკრეტულად სად იქნება გაჩერება, როგორი იქნება კვეთა სხვა ნაკადებთან, როგორი იქნება დაუშვათ ბასლეინებთან მისი ასე ვთქვათ ეს ინტერსექცია, ხო? მთელი აი ეს პარამეტრები უნდა დაზუსტდეს კვლევებით. მეორე არის გეოლოგიური კვლევები. რა გრუნტებია, რა კომუნიკაციები გადის მიწისქვეშა, რისი გადატანა იქნება საჭირო, ასე შემდეგ. უნდა დაზუსტდეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტრამვაის დეპოს მდებარეობა, იმიტომ იქნება თავიდან 10-11 შემადგენლობა, ეს იქნება დიდი შემადგენლობა, 300 მგზავრიანი თითო.
4: ეს სადღაც ამ ტერიტორიის მინდა მოვშუნდე განისაზღვროს, ახლა შენ თუ დიდუბეს აკავშირებ დიღომთან, ტრამვაის დეპოთ შესაბამისად
5: სადღაც ახლა
4: სამ ახასთან ახლოს უნდა იყოს ლოგიკურად, ხო?
5: ახლოსში ვერ
4: განკეთებს
5: ეს. ხო, და
4: ეს ადგილიც ეს ტერიტორია ჯერ არ არის განსაზღვრული, ხო?
5: ეს ტერიტორიაც უნდა განსაზღვროს ამ კომპანიამ, რა თქმა უნდა, ნუ მერიასთან რაც კომუნიკაციის შედეგად და ნუ სავარაუდოდ შემდეგ თუ გახდება საჭირო რაღაცების გამოსყიდვა, თუ ეს არ იქნება მარტო მუნიციპალური საკუთრება, იქნება კერძო საკუთრება, ამას რა თქმა უნდა ფინანსურად იღებს ქალაქის ბიუჯეტი თავის თავზე, მაგრამ ნუ მშენებლობას ეს კომპანია იღებს.
4: ანუ შესაძლებელია მივიღოთ ასეთი სქემა, რომ აშენოს, გაიყვანოს ტრამვაის ხაზი თავისი, არ ვიცი, შემადგენლობით, თავისი რა ქვია, გაჩერებების მოწყობა, ინფრასტრუქტურული ინფრასტრუქტურის
5: მოწყობა.
4: შემადგენლობები არ შედის.
5: შემადგენლობები არ შედის ბოდიში.
4: შემადგენლობები ხალხი უნდა შეიყიდოს მუნიციპალიტეტმა.
5: შემადგენლობები უნდა შეიყიდოს მუნიციპალიტეტთან, მაგრამ კომპანია, რომელიც შემოვა მის პროექტირებაზე, მისი ერთ-ერთი ვალდებულება დევს, რომ ამ კომპანიამ უნდა მოამზადოს ტექნიკური სტანდარტების ჩამონათვალი, თუ რა ტიპი, რა სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს ეს ვაგონი, ისე რომ ამ სტანდარტებს რამდენიმე სხვადასხვა კომპანიის ვაგონები აკმაყოფილებდეს და ერთ წარმოებელზე არ იყოს მიდმული და ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე მერია მოამზადებს ტენდერს უკვე ვაგონების შეზღუდვის. მაგრამ როგორი ვაგონები გვჭირდება, აი რა სახის, რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს ამ კომპანიამ უნდა შეუსაბამოს ამ
4: ხო, მე უბრალოდ მაინტერესებს, აი მართვის ფორმა როგორი იქნება, შესაძლებელია პროექტი განახორციელოს თავიდან ბოლომდე, ფინანსური უზრუნველყოფა გააკეთოს მუნიციპალიტეტმა და შემდეგ უკვე კერძო კომპანია შემოვიდეს მართვაში?
5: არა, ეს კომპანია დაგეგმავს ხაზს და აშენებს.
4: ხო.
5: შემდეგ გადასცემს ამ ინფრასტრუქტურას უკვე სამართავად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას.
4: კი ბატონო, და როგორც
5: სატრანსპორტო კომპანია, როგისევე როგორც მეტრო, ავტობუსები და საბაგიროს ექსპლუატაცია.
4: მაგრამ სწორედ მე ვისმენე, კი ბატონო, სხვა შორს კითხებია, როგორი ტრამვაი იქნება, როგორც ევროპულ ქვეყნებში, აქ უკვე შემადგენლობის ნაწილზეა მე მგონი საუბარი, თუ მაგალითად, რა ვიცი, გადაადგილების სისტრაფეზე. აი ვიცით რომ უნდა შეძლოს 300 მგზავრის გადაყვანა, ხო? და 11 გაჩერება იქნება და 10 ტრამვაის 10 შემადგენლობა, ან 11 შემადგენლობა მოემსახურება. ანუ რომელი ქვეყნის, რომელი ქალაქის ანალოგი შეიძლება მოვიყვანოთ, თუ ამაზე საუბარი ჯერ ძალიან ნაადრევია.
5: ამაზე საუბარი ნაადრევია ერთის ხმ, მაგრამ მეორესო ჩვენ გარკვეული რაღაც წარმოდგენები შეიძლება შეგვექმნას, თუ შევხედავთ იგივე ევროპული ტიპის ტრამვაებს, ანუ თურქეთში ზუსტად იგივე ევროპული ტიპის ტრამვაები, რომელიც რითი გამორჩა, ანუ მიუხედავთ იმისა, თუ რომელია წარმოებელი, წარმოებელი შეიძლება იყოს ალსტრომი, კაფი, დაუშვათ სიმენსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შკოდა და უამრავი კომპანია. ყველა ეს თანამედროვე ტრამვაი რაღაც საერთო სტანდარტებს აკმაყოფილებს. პირველი ის, რომ მას აქვს დაბალი იატაკი, ანუ შესვლა ბაქნიდან შეიძლება პირდაპირ კიბეების გარეშე, შეგვიძლია ეტლიანი მგზავრი თავისუფლად შევიდეს და ძალიან კომფორტულია, შენ საფეხურები არ აქვს. მეორე არის ის, რომ ეს ვაგონები არის თავიდან ბოლომდე გადაბმული, ანუ რამდენიმე სექციისგან შედგება და თავიდან ბოლომდე მგზავრმა შეიძლება გაიაროს ისე, რომ ანუ უწყვეტი ეს არის. აი როგორც ეს გარმოშკებს რო უძახიან ავტობუსებს, ნუ აი ესეთი ეს არის. არის ძალიან უხმაურო, ეს თვითონ ლიანდაგის ტექნოლოგიას განაპირობებს, რომელიც რეზინის საფენებშიდებს და თვითონ ვაგონის
4: ეკოლოგიურად ცუფთა.
5: Ну, რა თქმა უნდა, ელექტროენერგიაზე მუშაობს, ეკოლოგიურად ცუფთა. ხმაურის დაბალი დონე აქვს, შიგნით არის როგორც წესი Wi-Fi, არის ტელეფონის დამტენები, არის გამოცხადების ხმოვანი სისტემა, შეიძლება იყოს მონიტორები, რომელიც მგზავს აჩვენებს თუ სად იმყოფება, ანუ ყველა ის კომფორტი, რაც გვინახავს ევროპულ ტრამვაებში.
4: კიდევ ერთ საინტერესო შეკითხვაა, რომ საინტერესოა მეტროს სადგურის გაყვანა უფრო ძვირია თუ ტრამვაის ხაზის?
5: რა თქმა უნდა, მეტროს სადგურის გავხა, მეტროს გააჩნი ხა, როგორი ტიპის მეტროს ვაშენებთ? არის ღრმა მიწისქვეშა მეტრო, რომელიც სადაჭდება საშუალოდ 1 კილომეტრით გაგრძელება, სადღაც 80-100 მილიონი დოლარი 1 კილომეტრით ხაზის გაგრძელება. ტრამვაის შემთხვევაში აქაც ტექნოლოგიებზია დამოკიდებული, მაგრამ ნუ ეს არის დაახლოებით სადღაც 15-20, შეიძლება 30 მილიონი მაქსიმუმ. როგორც წესი სადღაც 15-20 მილიონი დოლარის ფარგლებში მერყობს. ახლა 400 მილიონი ლარის ფარგლებში, ხო, რომელიც სადღაც 100 რამდენი დოლარი გამოს, სადღაც 130, ხო, 140. ჩვენ მაქსიმუმ რაღაცა მეტროს ორი სადგური დავამატოთ ამ თანხით. და აქ საუბარია 7.5 კილომეტრიან ხაზზე 11 იმით. თუმცა ხა ამითი რა თქმა უნდა ის დასკვნა არ უნდა გამოვიტანოთ, რომ მეტრო აპრიორი ცუდია, ტრამვაი აპრიორი კარგია. გააჩნია სიტუაციის ხა მეტროს პლუსი არის მისი მაღალი გამტარუნარიანობა. მეტრო საათში ერთ მიმართულებით უზრუნველყოფს დაახლოებით 40,000 მგზავრის გადაყვანას, თუ ტრამვაი დაახლოებით ნახევარს.
4: კი ბატონო, შეგვიძლია დავაზუსტოთ, ანუ აი პირველ დიგეგმის თანახმად, რომელიც შესაძლებელია რა თქმა უნდა შეიცვალოს კიდეც სხვადასხვა მოცემულობების გათვალისწინებით, მოკლედ მზა უნდა იყოს ტრამვაის ხაზი 2028-29 წელს და მოემსახუროს შესაბამის მგზავრთნაკად. თუმცა ძალიან საინტერესოა ასევე, რომ აი დანიელმა საკონსულტაციო კომპანიამ რამბოლი, ხო, რომელმაც მერის დაკვეთით ორი, ხო, გენერალური გეგმა მოამზადა, აი ამ გეგმაში ნათქვამია, რომ 2042 წლისთვის დიდი დიღმის მოსახლეობა 56% ეთ გაიზრდება. ძალიან საინტერესოა, უკვე შესული, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში შესული ტრამვაის ხაზი იმ დროს არსებულ გზავრთნაკადებს თუ უპასუხებს? ესეც ძალიან საინტერესოა, ეს გათვლებიც ხომ არ უნდა გაკეთდეს? ამ ყველაფერზე უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ.
6: ორი 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15:20.
9: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: მხოლოდ Trezertilici-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilici-თან ერთად. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგეკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
11: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
12: ორი 28 18 68 60.
13: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
14: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
7: მე შასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ტრამვაი თბილისში ბრუნდება, თუმცა როდის შეძლებს უკვე თბილისის მოსახლეობა ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობას? მანამდე რა გზა არის გასავლელი, რა წერია მუნიციპალიტეტის მოთხოვნებში, რა წარმოადგენს კომპანიამ, ვინც გამოთქვა ასე ვთქვათ სურვილი თბილისში სწორედ აი ამ სატრანსპორტო ხაზის გაყვანის? სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად. 2017-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა და გეტყვით, რომ გარდა რადიო სიხშირისა შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდის საშუალებითაც ადევნოთ თვალი და მოკლედ იქაც აქტიურად თქვენი მოსაზრებების გაზიარებით. გიორგი ბაბუნაშვილი ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი, საინტერესო ადგილას შევჩერდით გადაცემის პირველ ნაწილში. ვსაუბრობდით დანიური საკონსულტაციო კომპანიის კვლევაზე. რამბოლი ამბობს, რომ დიდი დიღმის მოსახლეობა 56%-ით გაიზარდება 2042 წლისთვის. მაგ დროს წესით ტრამვაის ხაზი კარგად ამუშავებული უნდა იყოს, მაგრამ უპასუხებს კი ასეთ მოსახლეობის ასეთ გაზრდილ რაოდენობას თუნდაც ახალი სატრანსპორტო საშუალების დამატება, რომელიც დიდ დიღომს მეტროსადგურთან დააკავშიროს? თუ უნდა ველოდოთ, რომ მაგ დროს შესაძლებელია პარალელურ რეჟიმში ახალი მეტროსადგურიც ქონდეს?
8: მეტია მეტროს განვითარებაც უკვე მიყვება. ეხლა უკვე არის იმისი საჭიროება, რომ ჩვენ ხვალ და ზეგისთვის გავიხედოთ. და სწორედ რამბოლი, რომელიც არის თბილისის სატრანსპორტო გენერალური გეგმის ავტორი და მოამზადა დოკუმენტი, რომელიც რამდენიმე ათეული წლით განსაზღვრავს ამ სატრანსპორტ სისტემის განვითარებას, ამ სწორედ ამ დოკუმენტში რამბოლმა განსაზღვრა იმ დიდ დიღომში სარელსო ტრანსპორტის შეყვანის აუცილებლობა. ეხლა სმენელს ალბათ ახსოვს, რომ ჩვენი ესე იგი ავტობუსების რეფორმა მოიაზრებს 10 ჩქაროსნულ დერეფანს, ეგრეთ წოდებულ TBT, თბილისი ბას ტრანზიტ დერეფანს, მე ბას ლეინებს რო ეძახის ხალხი, რომელიც მაღალი ტევადობის ავტობუსებით, ანუ 18 მეტრიანი ავტობუსებით დააკავშირებს თბილისის სხვადასხვა უბნებს და ეს იქნება მეტროს დამხმარე, ასე ვთქვათ, მიწის ზედაპირზე. ეს რეფორმა მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ რაღაც მონაკვეთები იგივე დიდიღომში შეერთება ქალაქის ცენტრთან კიდევ გასაკეთებელია, მაგრამ რაღაცა ნაწილი დასრულებულია. მაგრამ ამის შემდეგაც უკვე ისეთი ტემპით იზრდება დიდი დიღომი, რომ ამ ავტობუსების ხაზს, ამ ჩანაცვლება კი არ უნდა ეს ხაზი უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მას სჭირდება დამხმარე და გაძლიერება. და რამბოლს ჰქონდა რამდენიმე ვარიანტი შეთავაზებული სარელსო ტრანსპორტით, სხვათა შორის იქ იყო როგორც ტრამვაის, ასევე შიდა საქალაქო გადაყვანებში რკინიგზის გამოყენების. ეს სხვაში ძალიან პერსპექტიული და საინტერესო თემა, შეიძლება რაღაცა მე ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რკინიგზას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომელიც სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის აუთვისებელი როგორც საქალაქო ტრანსპორტის. მაგრამ მოკლედ ეს რამბოლმა გადაწყვიტა, რომ გადაწყვიტა კი არა, დათვალა და ჩადო, რომ ესე იგი მომდევნო ეტაპი უნდა იყოს აი სარელსო ტრანსპორტი და ეს ტრამვაის პროექტი არის ამისი განხორციელება, მეტად თუ დღეს ვერ დავიწყეთ ახლა მეტრო, რა თქმა უნდა, ადრე თუ გვიან არწმუნებულია რომ დიდი ღომშიც მივა მეტრო, ეს დაგეგმილი იყო კიდე საბჭოთა პერიოდში მოდ გასაგები ეკონომიკური
7: ფულების გამო მეტი ხარჯი თქვენ ახსენეთ თქო ხანგრძლივი პერიოდი
8: ჩეკა ეტაპობრივად უნდა მივიდეთ
7: ეს სწრაფი გადაწყვეტა შექმნილ ვითარებაში რომ სატრანსპორტო ნაკადებს მოემსახურო ხო მგზავრთა კადებს მომსახურო არის სწორედ ტრამვაი.
8: ესაა ხო ავტობუსი იზოლირებულ თავის ხაზზე და არის ტრამვაი. ნუ თუ დავუშვათ ახლა ავტობუსი სკამტარუნარიანობა შეიძლება არ სადღაც დაგვაკლდეს. ნუ აქ უკვე ტრამვაი არის შემდეგი საფეხური. ზოგადად ესე მიმდინაროს ტრანსპორტო სისტემის რო თუ ყოფნის ავტობუსი არის ყველაზე ხარჯთეფექტური, შემდეგ თუ არ ყოფნის ავტობუსი ტრამვაი და შემდეგ მეტრო.
7: ძალიან საინტერესო შეკითხებია შემოსული და მინდა რომ პასუხოთ. რა დრო დასჭირდება დიდუბემდე მგზავრობას, ანუ არსებული მონაცემებით რაც გვაქვს შეგვიძლია რაღაცნაირად დავაკმაყოფილოთ ეს ინტერესი ჩვენი მსმენელის?
8: აც გამიჭირდება ხამა ზუსტად
7: პასუხი
8: ხარ 7.5 კილომეტრი არის სადღაც საშუალო მოძრაობის სიჩქარე, ალბათ იქნება საშუალო იგულისხმება გაჩერებების ჩათვლით, რომ გაჩერდება რაღაცა 9.5 წუთი გაჩერებაზე დგას, მერე დაიწრება და ასე შემდეგ. სადღაც ალბათ 30 კილომეტრ საათამდე თუ იქნება, ну რამ შეგვიძლია გამოთვალოთ ხო, რამდენი იქნება 15 წუთი ან რაღაც ესე. მან თავარი არის რომ არ უნდა მოხდეს შეფერხება გზაჯვარედინებზე და ამისთვის არის ჩადებული ორი ტრამვაის ესტაკადა ამ პროექტში. პირველი მირიან მეფიდან, ესე იგი ტრამვაი ესტაკადით გადავა დავით აღმაშენებლის ხეივანში და შემდეგ დავით აღმაშენებლის ხეივნიდან ისევ ესტაკადით გადავა რობაქიძის გამზირზე. ხო, ну მეფიქრობ სადღაც ეს იქნება ესე 15-20 წუთის ფარგლებში.
7: ანუ ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალოს მუნიციპალურმა ტრამვაიმ, სხვა მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა და ზოგადად ავტომობილებმა,
8: რომელიც გადავა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ნუ ახლა ტრამვაის მთელი იდეა ეგ არის რომ ის საცოლებისგან დამოუკიდებლად უნდა გადაადგილოს.
7: მე ისმის რომ ინტერესი დიდია მოსახლეობის მხრიდან, მეტმეტეს სწორედ აი ამ გადატვირთული მოძრაობით გადაღლილი ადამიანებისგან რა იღირება ტრამვაით მგზავრობა საინტერესოა ჩვენ ალბათ ჯობია ჯობია
8: ეხა გავიჭედებათ ხო სავარაუდოდ ეს იქნება ეხა
7: მუნიციპალური ტრანსპორტის სატარიფო პოლიტიკა იქნება
8: გატარებული
7: რაღაცნაირად არსებული ინფლაციის თუ ინფლაციური მოლოდინების გათვალისწინებით უნდა გამოსაზღვროთ 2028-29 წლისთვის შესაძლებელია უკვე სხვა ტარიფი იყოს მაშინ მგზავრობაზე
8: ეს უკვე ცოტა ცდება მარტო სატრანსპორტემას ხო, მაგრამ ნუ ზოგადად ეს იქნება ჩართული მუნიციპალური სისტემაში გადახდის და სრულად იქნება ინტეგრირებული იგივე ბარათებით, იგივე სქემით, ანუ როგორც ავტობუსში, მეტროში ვიხდით, იგივე იქნება ტრამვაიში.
7: რატომ ჯობია ტრამვაი ავტობუსს? ბასლაინსაც აკეთებენ ბევრი წელია და ვერაფერი საშუალი ამ ეტაპისთვის, რა საშუალს მოგცემს ტრამვაი თავისი ხაზით? რატომ ჯობია ტრამვაი ავტობუსს? საინტერესო შეკითხვა.
8: ხო, კაი კითხვა. ოღონდ აქ ერთი რამეა, სიტყვა ჯობიას შევცვლიდი მე, ანუ რა განსხვავება არის, იმიტომ რომ ჯობია არ ჯობია ესე არ არის, ანუ ვერიტყვი რომ მათ არ მეტრო ჯობია ავტობუსა, მეტრო ჯობია ტრამვაისა, რაღაც პირიქით ხო, ყველაფერს აქვს თავისი პლუსი და მინუსი, ანუ დავუშვათ ავტობუსს პლუსი აქვს ის რომ ყველაზე იაფია მისი ასე ვთქვათ მოწყობა, ანუ დავუშვათ 1 კილომეტრი ბასლეინი შეიძლება ანუ რაღაცა დაჭდეს მილიონი ან 2 მილიონი პირობითად ხო, იქ დავის რაღაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რაც არის. ტრამვაი უფრო ძვირია. ამით თუ მაინც და მაინც ჯობია კუთხით ვისაუბრებთ, ну вообще ავტობუსი ჯობია, მაგრამ გამტარუნარიანობა მაგალითად ტრამვაის მეტი აქვს. ტრამვაი შეუძლია მეტი სიჩქარე განავითაროს ვიწრო დერეფანში მისი ვიწრო დინამიური დერეფნის გამო. ხა რა არის ეს? ცოტა განმარტავი დერეფ დინამიური დერეფანი არის ეგეთი ცნება, როდესაც აი ნებისმიერი მძღოლი ციცნობს, როდესაც მიდის ის ავტომობილით დაუშვათ, რაც უფრო მაღალი სიჩქარით მიდის, მას სჭირდება უფრო მეტი სიგანის ზოლი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება გავიაროთ რაღაცა 10 კილომეტრი სიჩქარით ვიწრო ეზოში შევიდეთ და კარგად გავაკონტროლოთ, მაგრამ როცა მივდივართ აუშათ სიტყვაზე 80 კილომეტრი საათით, მაშინ მე მჭირდება გვერდით რაღაცა მინიმუმ, რა ვიცი, 9 მეტრი ან 1 მეტრი, რომ ეს ოდნავი რაღაცა რყევებისთვის და გადახრებისთვის კონდეს ადგილი. და ნებისმიერ ბორბლებიან ტრანსპორტს, რომელიც ბორბლებით, რეზინის ბორბლებით მოძრაობს ზედაპირზე, აქვს ეს ფართო დინამიური კორიდორი, რაც უფრო სწრაფად მიდის, მას უფრო მეტი სიგანე ჭირდება. და ტრავაის იმის გამო, რომ ის რელსზე არის მყარად დაფიქსირებული და 1 სანტიმეტრითაც კი ვერ გადაცდება მარცხნივან მარჯვნივ ამ რელს, შეუძლია ძალიან ვიწრო ადგილზე, ანუ მისი დერეფანი, აი მინიმუმამდე დავიყვანოთ, აი მის სიგანე პლუს რაღაცა რამდენიმე სანტიმეტრი და აი ამ დერეფაში განავითაროს ძალიან მაღალი სიჩქარე. ისე რომ იქნება სტაბილურად, ანუ თვითონ შემადგენლობის სიგრძე ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ძალიან რაღაც, მაგალითად ბუდაპეშტში არის 24 მეტრიანი ტრამვაის ვაგონები, ანუ მეტროს 2.5 ვაგონის სიგრძე, უზარმაზარი ვაგონებია და ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ის ტრამვაის კუდი მიყვება იმ რელს, როცა ხა ავტობუსის სიგრძეს ვერ გავზრდით ესე, იმიტომ რომ მისი მართვა ხდება უკვე შეუძლებელი, ხო, ანუ კუდს თავის ტრაექტორია აქვს, წინანაწილს თავის ტრაექტორია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს ისევ და ისევ, რომ აპრიორი 100%-ში ტრამვაი ჯობია ავტობუსს. მას აქვს თავისი აი ეს გამოყენების არეალი, სადაც ავტობუსის გამტარუნარიანობა არ ყოფნის, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ და უშავთ ბასლეინი, ეს ავტობუსები გავუშვით, მაგრამ მაინც ხალხის ნაკადი ისეთია, რომ ეს ავტობუსები ვერ ემსახურება, გადაჭედილია და ასე შემდეგ. შემდეგი ეტაპია უკვე გადავიდე ტრამვაის. თუ ტრამვაიც არ გვეყოფა, შემდეგი არის უკვე მეტრო, შემდეგი საფეხური. მაგრამ ისევ და ისევ პირდაპირ დავიწყოთ მეტრო, ეს არის ძალიან ძვირი ფუფუნება.
7: თუმცა იყო გიორგი, რამდენსაც მე მახსოვს საუბარი, რომ თუ მუნიციპალიტეტი გადაწყვეტა მოკლედ ტრამვაის ხაზის გაკეთებას, ეს ერთგვარი მეტროს შემადგენელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო, ანუ რაღაცა მესამე ხაზის მაგვარი, ანუ ამაზე ახლა საუბარი, თუ სრულიად დამოუკიდებელ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას?
8: ეს მესამე ხაზი შეიძლება პირობითად უწოდოთ, მას შეიძლება თიბითი ავტობუსის დერეფნებსაც დამატებითი ხაზები უწოდოთ, იმიტომ რომ მაგისტრალური გამჭოლი ხაზებია მაღალი გამტარუნარიანობის არიანობის. ფუნქციონალურად შეიძლება როგორც ახალი ხაზი, თორე იმ ხილო ტექნიკურად დაუშვათ როგორც საბურთალოს ხაზი და პირველი ხაზია და ლიანდაგი დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ტექნიკურად თქვა უნდა ხა ტრამვაი ვერ იქნება მეტროს მესამე ხაზი, ის ზედაპირზეა, მეტრო მიწის ქვეშ არის, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია, მათი ლიანდაგები ერთმანეთს არ უერთდება, ხო, თუმცა იმ ხილო ჩვენ გვაქვს თბილისში ყველაზე რთული სატრანსპორტო ცენტრი, ნომერი პირველი არის დიდი დიღომი, ამ ხელა უბანია, რომელიც დინამიკურად თვითარდება და არა აქვს მას ახლოსაც კი მეტრო, მგზავრები დადიან სარაჯიშვილიდან ან დიდუბიდან, რაც ნუ საკმაოდ შორია, ხო, დამეთანხმებით. აი აქ სარელსო სისტემა, ნუ კი ბატონო, შეგვიძლია უწოდოთ მეტროს მეტრო არ არის, მაგრამ რაღაცა მესამე ხაზის
7: მეტა რამდენი ავტომობილის ჩანაცვლებას მოახერხებს ერთი ტრამვაი დღეში? ესეც სვენელი შეკითხვა და ძალიან საინტერესო.
8: ძალიან მარტივია, ნახეთ, ესე იგი ავტომობილის თბილისში თუ სწორად მახსოვს, დაკავებულობის კოეფიციენტი იყო 1.4, ნუ 1.9, ვთქვათ, ანუ დაუშვათ ორი მანქანა რო ავიღოთ, ერთ ჩიზის ორი კაცი, ერთ ჩიზის ერთი კაცი, რა საშუალოდ ეგრეა. ესე იგი 1.5 გზავრი მოდის თითო მანქანაზე, ხო? ტრამვაის ტევადობა არის 300. 300 გავყოთ 1.5-ზე. რამდენი გამოდის? 20, ხო? არა, ისა 200.
7: კი ბატონო.
8: 200 ავტომობილი, ანუ ის იმ რაოდენობის ადამიანები, რომელიც 200 ავტომობილს გადაყავს, ეტევა ერთ ტრამვაში.
7: კი ბატონო. დიდი დიღომი არის მხოლოდ საცობებით, ჰაერის დაბინძურებითაც ჩემპიონია ურბანული პროცესების ფონზე, უბანი თითქმის აღარ ნიავდება, რამდენად შეამცირებს ჰაერის დაბინძურებას ტრამვაი.
8: Ну, трамвайс локалური ემისია, ანუ გამონაბოლქვი აქვს ნულოვანი, ხო? ანუ ელექტროენერგია გენერირდება სადღაც სხვაგან.
9: ქალაქში არა მოეწოდება მას, იგივე ზუსტად ისევე როგორც მეტრო აბინძურებს, ანუ არაბინძურებს არანაირად გარემოს, ელექტროენერგიაზე მუშაობს, გამონობულ ქვია ქნული ისევ და ისევ. თუ დაუშვათ ერთ ტრამვაიში გადაჭდა 200 ავტომობილის ხალხი, 200 ავტომობილი მოვაკლდება მარტო ერთ ტრამვაი და ესეთი ტრამვაი საათში გაივლის, დაუშვათ 10 წუთიანი ინტერვალი თუ არა, საათში გაივლის 6 ტრამვაი, 6-ჯერ 200, 1200 ავტომობილი საათში, გამონაბოლ ქვი და ითვალეთ თუ მოვაკლდა უბანს რამხელა შეავათია.
7: კარგი, მოვისმინეთ გარკვეული სიახლეები ტრამვაის ხასთან დაკავშირებით თბილისში და ის პერსპექტივები, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება მეტროს, ანუ საუბარი იყო ორი ახალი მეტრო სადგურის დამატებაზე, ამ თვალსაზრისით წავიწიეთ რაღაცნაირად წინ.
9: ამ თვალსაზრისით, ესე იგი, იყო გამოცხადებული ბაზრის კვლევა მეტროს ხაზის დაგრძელებაზე, რომ დაპროექტდეს ორი სადგური ვარკეთილის მხარეს, დაგრძელდეს ხაზი 3 კილომეტრით და ახმეტელის თეატრის შემდეგ გლდანისკენ კიდე ორი სადგური დაპროექტდეს, სადღაც 2.2 მეათედი კილომეტრით დაგრძელდეს ხაზი. ანუ ჯამში 4 სადგური დაპროექტდეს და აქედან პირველ ეტაპზე აშენდეს ორი, ანუ ერთი ვარკეთილის მერე, ერთი ახმეტელის მერე, გლდანში და ვარკეთილში. სავარაუდოდ ეხა ზუსტი ადგილები უნდა დაზუსტდეს, ეს არ არის ჯერ წინასწარ ზუსტად განსაზღვრული. ეხა ამ ბაზრის კვლევის შედეგები საჯაროდ არ დევს, ჩემთვის ჯერჯერობით უცნობია რა შედეგი დასრულდა ეს ბაზრის კვლევა, შემოიტანეს თუ არა წინადადებები, მაგრამ ბაზრის კვლევა მსმენელებს რო აუხსნათ რა არის, ესე იგი, სანამ გამოცხადდება ტენდერი, აი ტენდერში ხო რაღაცა ფასი ცხადდება, რაღაცა ბიუჯეტი უნდა გამოიყოს და რაღაცა, მეტად ტრამვაიზე ეს 400-415 მილიონი ლარი, ხო? აი საიდან მოვიდა ეს თანხა? აი ეს თანხა რო განისაზღვროს, ამისთვის სტარდება წინასწარ წინადადებების მიღება ის სხვადასხვა კომპანიებისგან, რომ აი რამდენად შეასრულებდით თქვენ ამ სამუშაოს მიახლოებით. შემდეგ მოდის ეს წინადადებები და მე რაღაცა ფორმულას, მე მგონი საშუალო არითმეტიკულ რაღაც კანონდებლობით არის განსაზღვრული, განისაზღვრება ის, რომ ესე იგი საბაზრო ფასი აი ამ პროექტის არის ესა და ეს. და შემდეგ მოკლედ უკვე ტენდერი მზადდება. აი თუ ეს ბაზრის კვლევა შედგა და თუ შემოვიდა წანადებები, ესე იგი გამოცხადდება ტენდერიც და უნდა ველოდოთ თვითონ ბაზრის კვლევის შედეგებით ეხა მიჭირს თქვა, იმიტომ რომ ამას ვერ ხედავთ სისტემაში. მაგრამ თუ ეს გამოვიდა, ესე იგი აზია საუბარია, ეს ორი ახალი სადგურის შენებლობა, ორის დაპროექტება და შემდეგ ალბათ წლების შემდეგ აშენდება ეგენი და ესე იგი უნდა სამუშაოები დასრულდეს 3 წელიწადში. იქამდე პროექტირება იქნება, წელიწადნახევარი პროექტირება, მერე 3 წელიწადში სამუშაოების დასრულება. აი ეს არის მეტროსთან დაკავშირებით, რაც გვაქვს და იმედია რომ შედგება ეს ბაზრის კვლევაც და უფრო ესეთი ახლო სიახლე, ეს არის ახალი ვაგონები, 111 ვაგონი შევიძინეთ, ეს არის ესე იგი კომპანია CRRC, რომელსაც მიწოდებული აქვს ვაგონები, მაგალითად ბოსტონში, ჩიკაგოში და ლოს-ანჟელესში მუშაობენ ამ კომპანიის ვაგონები და თბილისში 111 ვაგონი შემოვა. ეს ვაგონები მთლიანად არ ჩაანაცვლებს არსებულ ვაგონებს, ან არსებულ ვაგონებს ყველაზე ძველებს ჩაანაცვლებს.
7: აი როცა ვეროდოთ უკვე ახალ შემოდგენილობას თბილისის
9: მეტროპოლიტენში, ალბათ წლის ბოლოდან დაიწყება.

0: სამასარო გოლზალიანდაგში ჩავარდა კლინიკაშია გადაყვანილი. გიორგი, ხომ არ უნდა ვიფიქროთ არსებული მეტრო სადგურების, არ ვიცი, უსაფრთხოების ნორმების გაძლიერებაზე, თუ ამხრივ ისედაც ყველაფერი რიგზეა და თვითონ გზავრებმა უფრო მეტი სიფრთხილე და ყურადღება უნდა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები წელიწადში რამდენიმე სამწუხაროდ გვაქვს.
1: ხო, ნუ ეხლა სამწუხარო ფაქტია და მართლა სასხარულოა ის, რომ დამთავრდა რაღაცა ფატალური შედეგის გარეშე, ხო? ეხლა მეტროს ბაქანზე არის რა თქმა უნდა ესეთი ტექნოლოგიები, რომელსაც კეთდება მაგალითად შუშის კარები და მატარებლის ჩამოდგომასთან ერთად ავტომატურად ირევა, ანუ ეგ ცოტა რთული ის არის, მთელი სისტემა უნდა გადაეწყოს აბსოლუტურად და თვითონ მაშინ მატარებლების მწარმოებელ ერთ მწარმოებელზე უნდა მივებათ, რომლის კარებიც ამას დაემთხვევა. მეტროს მთელ სოფლიოში გავრცელებული ასე თქვა კონსტრუქცია არის ღია ბაქანი რა, ჩვეულებრივია. ხა სამწუხარო, ხა ყველა ადამიანს ხა ცოტა ისე შეიძლება გამოდის, მაგრამ თვითო პოლიციელს ვერ დაუყენებთ, ხო? ანუ ხა ვიღაცა თუ ნასვამია, ვიღაცა თუ ის, ხა მეც მინახავს, რომ რაღაც ადამიანი რაღაც გადაუვარდა და ჩახტა ბაქანში და ამოვიდა. ანუ ხა ასეთი რაღაც, ალბათ აქ ცნობიერების ამაღლების
0: თემა არის. არის ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ შესაძლებელი ჩათვალა, რომ მატარებელი არ მოდიოდა და შეეძლო მოესწრო ჩავარდები ნივთი ამოიღო. აი კიდე რა საფრთხეების
1: შესახებაც მინდა რა, რომ ჩვენ სმენელები თუ ესეთ რაღაცას შეესწრებიან, ასეთი რაღაც არის, რომ ჩავარდნა ეს ერთი რა შეიძლება ჩავარდეს, ან რაღაცა ფეხი დაუცდეს, რაღაცა აკურატება არ მიაქციოს, მაგრამ ერთი რამ მინდა, რომ სმენელებმა გაითვალისწინო, რომ თუ მოხდა ესეთ შემთხვევა, მგზავრი არ ეცადოს და არ ამოვიდეს დამოუკიდებლად. ანუ ჩავარდნა ისეთი საშეში არ არის მეტროს ბაქნიდან, რამდენადაც ის საფრთხე, რომელიც დამოუკიდებლად ამოსვლის დროს შეიძლება მგზავს დაემართოს. მეტროს, ესე იგი, ბაქნის კიდესთან ქვევით არის განთავსებული საკონტაქტო რელსი, რომელიც მატარებელი იღებს ელექტროენერგიას 825 ვოლტი მუდმივი დენი გადის ამ რელსში. ეს რელსი თან ისეა განთავსებული, რომ აი მგზავმა რომ მოინდომოს და თუ არ იცის და არ ერკვევა რა არის, ძალიან მუხერხებულად ფეხის დასაბიჯებლად შეიძლება გამოიყენოს ამოსვლისას, აი ზედბაქანთან არის. ან შემთხვევით მოუხდეს ფეხი, ანუ ძნელია ისე ამოხვიდე, რომ ამ რელს საერთოდ არ შეეხო. და ერთი შეხება და ნუ ამას ძალიან ცუდი შედეგი მოყვება და ჯობია თუ ჩავარდით და მატარებელი არ მოდის, წადით სადგურის იმ ბოლოში, საიდანაც მატარებელი კი არ გამოდის, ანუ საპირისპირო მხარეს თუ არ მოდის, და დაელოდეთ სადგურის პერსონალს და ამოგიყვანენ, სპეციალური კიბეა, გაგიღებენ იქას და თვითონ ამოგიყვანენ. თქვენით არ შეეცადოთ ამოძრომა და თუ მატარებელი მოდის ხმაისმის და რაღაც, ჩაწექით, ქვევით არის რელსებს შორის სპეციალური ღარი, რომელიც გათვლილია იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ჩაწვეს და მთლიანად ფარავს ამ ადამიანს. თუ აი წამებზია საუბარი რა, ვერ ასწრებთ, ხო? ჩაწექით ამაში. აი ყველა საშიშია თუ მატარებელი მოდის და თქვენამდე სწრულობთ ამოსვლას, ჯერჯერთ მატარებასა და ბაქან შორის მოექცევით და გადარჩენის შანსი თითქმის ნულია. ნუ თან შეიძლება დენმა დაგარტყან. უბრალოდ ჩაწექით და დაელოდეთ. დანარჩენს უკვე პერსონალი მიხედავს.
0: გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო თემაა, სხვა შორისა ეს სწორედ უსაფრთხოების საკითხები და რა უნდა ვიცოდეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო მგზავრობა ვიცით და ბილეთის ასე ვთქვათ საფასურის გადახდა და მართლა ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც ასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, ძალიან კარგი თემა მიკარნახეთ შემდგომი გადაცემებისთვის. გიორგი ბაბუნაშვილს მადლობა, მადლობა მსმენელებს ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის. ობანოლი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ის იყო ამ დროისთვის. სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15 577-81-15. senaauto.gr.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Пристаими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტ თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: სიმთავარი ამბობა ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9
1: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9
6: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახულობის და ცესასრული იარაღის უკანონო შეძენა შენახვატარების ბრალდები წარსულში ნასამართლები 1990 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცესასრული იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი 1990 წელს დაბადებული პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიღენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 156 ფაქტი გამოავლინეს. მიმდინარე წლის 1 4 თვეში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილია უკანონო ტყითსარგებლობის 651 ფაქტი. დალუქულია 20 უკანონო სახერხი საამქრო. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 125 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 31 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 19 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. 2026 წლის აპრილში დალუქულია 1 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო, ჯამში ამოღებულია 254 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი 48 ფაქტი დაფიქსირდა აჭარაში, ყველაზე ცოტა ცხეთა მთიანეთში 2. დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 1 4 თვეში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილია უკანონო ტყითსარგებლობის 651 ფაქტი და ლუქულია 20 უკანონო სახერხი საამქრო. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო მარნეულში სამ უძრავ ქონებას აუქციონის წესით ყიდის. გამოცემა მარნეული FM-ის ცნობით აუქციონების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გასაყიდად აქვს გამოტანილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში, შაუმიანსა და ქალაქ მარნეულში არსებული უძრავი ქონება. ქალაქ მარნეულში 1500 კვადრატული მეტრი სასოფლო მიწა 59000 ლარად იყიდება. სოფელ შაუმიანში აღსრულების ეროვნული ბიურო 2100 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს 6075 ლარად იყიდის და აუქციონზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვით მიწა 8100 ლარადაა შეფასებული აღსრულების შესრულების ეროვნული ბიურო სოფელ შულავერში სასოფლო მიწის და საცხოვრებელი სახლის 1/5-ის გასხვისებას გეგმავს. გამოცემა განმარტავს, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასახსრულების ეროვნული ბიურო უძრავ ქონებას ყიდის იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე ვერ ასრულებს დაკისრებულ ფინანსურ ვალდებულებას და კრედიტორი ითხოვს იძულებით აღსრულებას.
1: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
6: რუსთავის მერია მზადა იაღლუჯის მიწის მფლობელების შეხვედრებისთვის შესაბამისი ფართი გამოყოს. სამის შესახებ ქალაქის მერმა ნინო ლაცაბიძემ საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსთავის პირდაპირ ეთერში საუბრა. ნაკვეთების მფლობელებმა, რომლებიც უკვე წლებია მიწის დარეგისტრირებას ითხოვენ, 4 მაისს ქალაქის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქცია გამართეს, რის შემდეგაც მერს ნინო ლაცაბიძე შეხვდნენ. მისი თქმით, შეხვედრაზე მოქალაქეებთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ აღდგება საინიციატივო ჯგუფი და ასევე დახმარებას გაუწევენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან საკომუნიკაციოდ. ხეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში შემეცნებითი შეხვედრები ჩატარდა. გამოცემა კახეთი ნიუსის ცნობით, ვესტლესის მასშტაბური საპილოტო რეგიონული პროექტის ეკონომიკური კახეთი 2026-ის ფარგლებში კახეთის 8-ვე მუნიციპალიტეტის შერჩეულ 35 სკოლაში საგანმანათლებლო და ცნობიერები სამაღლების შეხვედრები აქტიურად მიმდინარეობს. პროექტის მთავარი მიზანია ახალგაზრდებში გარემო დაცვითი კულტურის გაძლიერება, ნარჩენების მართვის სწორი პრაქტიკის პოპულარიზაცია და მომავალი თაობის შართულობით უფრო მდგრადი გარემოს შექმნა. ახლა კი გადაცნობთ საათის ბოლო სიახლეებს.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
6: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც მომავალ პატრიარქს აირჩევენ, 11 მაისს გამართება. გიორგი უძელაურ საქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს. 4 ოქტომბრის საქმეზე 10 პირის მიმართ განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. 2026 წლის პირველ კვარტალში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ყველაზე მეტი 276 მოწმობა 17 წლის ასაკის პირებზეა გაცემული. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიცზე სიტყვით გამოვიდა. და ბოლოს 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალ ამბებს 17 საათზე ამავე სიხშირეზე გაგაცნობთ.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდშიც 18 გრადუსით მოსთან ერთად. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბოს.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready.

0: 23 80 09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ტრეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ ტექებს.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
0: Radio Party
1: 2-18-68-70-70-70. Prestaimi. Dagutmot tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis turtsvebze. Tevari temebi, mishnovani aksentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
0: Prestaimi. Qobul samshao dres 10:15-ze. Ganmeorobit 11:30-ze. 12:15-ze. 17:30-ze. Radio Palitris Eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dzilitadi sazrunavia. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-20:00.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და დაგვრული ინფორმაციის მისაღებ მომარაგდებს.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავრობას. Trezertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio Bar 2 88 78 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ

0: მოგესალმებით რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებში 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. დღეს საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის ბრიფინგი გამართება პროკურატურის ინფორმაციით. ბრიფინგი 17 საათზეა ჩანიშნული, სწორედ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს ბრიფინგი. ამ დროისთვის უცნობია კონკრეტულად რა თემას ეხება გენერალური პროკურორის ბრიფინგი. ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
4: პროკურორის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს სვიადა მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად, ხუთი ბრალდებულიდან ორი მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ხოლო სამი ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში ჩატარებულია ათასობით საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის მოწმის სახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი. პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა ორმა თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს. და მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილი, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალ დამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ განოძიებას, როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
3: თქვენ უსმენთ ბრიფინგს საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის ინფორმაციით. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძე მოწყობაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, მისივე თქმით 5-დან 2 უკვე იმყოფება პატიმრობაში. გამოგზავნეთ გამოშვებას პატივცემულო მოსამართლეს, საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ეჭმი უტანლა დასტურდება, რომ მე პატა მანჯგალძე არათუ რაიმე ჯგუფური ძალადობის, არამედ 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორიც კი არ ყოფილვარ. განანებართვა გაცემულ აქციაზე ყოფნა კრიმინალია, ესეც ისბრალდება მამაც, რომ ათასობით ადამიანთან ერთად მშვიდობი არა დგომა ვერ მაქცევს კრიმინალად. ამის შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა პატა მანჯგალძემ სასამართლოს წინაშე წარმოთქმულ საკუთარ დასკვნით სიტყვაში აღნიშნა, მისივე თქმით მას არაფერი ჩაუდენია, რადგან აქციაზე იმყოფებოდა მის 14 და 15 წლის არასრულწლოვან შვილებთან ერთად და მოწოდებისთანავე გაეცალა ტერიტორიას. ძალადობრივი ჯგუფების შექმნასა და ორგანიზებაზე გვესაუბრებიან ტელევიზიით ისინი, ვინც შეარაგებულ უკანონო ფორმირებებს აყალიბებდნენ, სოფლებსა და ქალაქებს დაცვალდა და წვავდნენ, ვინც ზვიად გამსახურდიასა და კანონიერ ხელისუფლებას ავტომატებს ესროდა. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა პოლიტიკოსმა ირაკლი ნადირაძემ სასამართლო პროცესზე საბოლოო სიტყვის დროს განაცხადა, მისი თქმით აღნიშნულ საქმეზე მომავალში მიუკერძოებელი გამოძიება აუცილებლად ჩატარდება. ჩემი არჩევანი სტრატეგიული შენობის დაკავება რომ ყოფილიყო მომღერალთან ერთად ამას არ დავაორგანიზებდი. ამის შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენების ორგანიზებაში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლაშა ბერიძემ სასამართლო პროცესზე საბოლოო სიტყვის დროს განაცხადა, მისი თქმით დღევანდელი პროცესი არა მათი ბრალდებულების, არამედ ამ ქვეყნის სასამართლოა. ბრალდებული გიორგი უძელაური ბრალს არ ეთანხმება, ფიქრობ საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ამის შესახებ მედიას ჯაშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძელაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განუცხადა, გულედანის ცნობით უძელაურის საქმეს გრიფის სრულად საიდუმლო დაედო, მისივე თქმით საქმე მრავალტომიანია. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, მას საერთო დარუსაუბრია. გიორგი უძელაურის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა, ბრალდებულს აღუდგენიზებად პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაის 13-ზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. ინფორმაცია საპატრიარქო სოციალურ ქსელში ავრცელებს. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით აღნიშნული ინფორმაციაში. წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია, სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყვანე სენეკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბრისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იაბი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რვა მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდშიც 18 გრადუსი თვისთან ერთად. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Radio Palitra.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Reklama. Radio Barista. 2-23-09-09. Gaap selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
1: არა, არა, არა. ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-1115. 577-1115. Senna Auto Certilichi.
3: კია საქართველოსა და ტერა ლიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: ორი 28 68 60.

0: 2-23-80-09. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15. KGM.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7363 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: Radio 2 88 78 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით. შეგახსენებთ, დღეს 7 მაისია. ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
8: თავი ქართულ ბეჭდურ მედიაში დავიწყოთ რეზონანსით გლობალური გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილების მცდელობა. პროექტი თავისუფლება შეჩერებულია რავითარებაა ჰორმუზის რუტეში. ირანული მედია წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა პროექტ თავისუფლების მიზანს ვერ მიაღწია და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება მის შეჩერებაზე ოპერაციის წარუმატებლობის შედეგია. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ირანული მედია საშუალება ინსა წერს, რომ ტრამპმა ოპერაცია ირანის მტკიცე პოზიციისა და გაფრთხილების შემდეგ გააუქმა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპს ჰორმუზის რუტაში პროექტი თავისუფლების დროებით შეჩერებისთვის მადლობას უხდის და X-ზე წერს. მადლიერი ვარ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა გაბედული ლიდერობისა და ჰორმუზის რუტაში პროექტი თავისუფლების დაპაუზების შესახებ დროული განცხადებისთვის. პაკისტანი კვლავ ერთგული რჩება ყველა იმ ძალისხმების მიმართ, რომელიც ხელს უწყობს თავშეკავებასა და კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას დიალოგისა და დიპლომატიის გზით. ტრამპი წერს, რომ პროექტი თავისუფლება მცირე ხნით შეჩერდება, თანაც უდიდეს წარმატებასაც ახსენებს. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების ხოვნის საფუძველზე იმ უდიდესი სამხედრო წარმატების გათვალისწინებით, რომელსაც მივახციეთ ირანის წინააღმდეგ კამპანიისას და დამატებით იმ ფაქტის გამო, რომ დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების კენ ჩვენ ერთხმად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრული ძალითა და მოქმედებით შენარჩუნდება, პროექტი თავისუფლება, რაც მოიცავს გემების მოძრაობას ჰორმუზის რუტაში, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ მოხერხდება თუ არა შეთანხმების საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და შემდგომ უკვე ხელმოწერა. როგორი შეფასება აქვს ამ ახალ ამბავთან დაკავშირებით ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ანალიტიკოს? სექტემბრამდე ასეთი ვითარება იქნება, მხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგი, რაც თებერვალ-მარტში მიიღეს. ამერიკელი ოფიციალური პირის ცნობით, ირანის მიერ ჰორმუზის რუტაში მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა და ამერიკის საზღვაო ბლოკადა 30 დღიანი პერიოდის განმავლობაში თანდათანობით მოიხსნება, ასევე ირანის მიერ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმის დაწესებაზე აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს და შესაძლოა მორატორიუმის ხანგრძლივობა 12 ან 15 წელი იყოს. ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 5-წლიანი მორატორიუმი შესთავაზა, ხოლო ამერიკამ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმი 20 წლის ვადით მოითხოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს შეთანხმებაში დებულება დაამატოს, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ ნებისმიერი დარღვევა მორატორიუმს გაახანგრძლივებს. ამასთან, ირანი მორატორიუმის ვადის გასვლის შემდეგ ურანის 3.67%-ამდე გამდიდრებას შეძლებს, თუმცა ურთიერთგაგების მემორანდუმით ვალდებულებას აიღებს, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას არასდროს ეცდება და გაეროს ინსპექტორებს ბირთვული ობიექტების შემოწმების უფლებას მისცემს. კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას შეფასებას. ტრამპი იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, აღნიშნა მაისაიამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება დროებით მოხსნილია, რაც გეოეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილებით აიხსნება. ეს ადასტურებს ჩემს პროგნოზს, რომ სექტემბრამდე ასეთი ვითარება შენარჩუნდება, ხარეებს ჯერ კიდევ არ მოუშუშებიათ დანაკარგები. გამომდინარე აქედან, სავარაუდოდ ამერიკა ცდილობს ძალების მობილიზებას და იმ პოტენციალის აღდგენას, რაც 28 თებერვლამდე ჰქონდა. გარდა ამისა, სხვა გამოწვევებიც არის. გარდამავალ მარჩევნებმა აიღო სტარტი. სექტემბერ-ოქტომბერში დაინიშნება. ტრამპს კი ხელს არ აძლევს ამ პერიოდში ახალი სამხედრო კამპანიის წამოწყება, რადგან გამორიცხული არ არის კონგრესი დაკარგოს. კონგრესში უმრავლესობას თუ დაკარგავს, მისი უფლებამოსილება და რეიტინგი შეიზღუდება, ხოლო ამ შიდა პოლიტიკური ფაქტორის გამო ტრამპი რისკზე წასვლას არ გეკმავს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე განუცხადა გაზეთ რეზონანს სამხედრო ანალიტიკოსმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. გამოიკვეთა თარიღი, როდესაც ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ, რა განცხადებით გამოვიდა მეუფე შიო. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდა ვთხოვო ჩვენ სამღვდელოებას, სამონაზონო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენ სვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ჩვენი ერისათვის სასარგებლო არჩევანი. გადაწყვეტილება: პირველ რიგში ვევედროთ წმინდა გიორგის შეგვეციოს მისი მადლი. მეუფე იაკობი პრესა ტელევიზიებში ვნებათაღელვაა, თემის აწევა უნდათ, შიგნით კი სიმშვიდია, არავინ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმეს ჩარევასო. მიმდინარე ხმაურიან პროცესებთან დაკავშირებით განაცხადა ზუსტად ეს მეუფე იაკობმა. აქვე გავაგრძელებ ისევ რეზონანსის მიმოხილვას და ამოგიკითხავ სტატიიდან. ვერდიქტი გამოტანილია ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე: უვადო სასჯელი მიიღეს ბრალდებულებმა. ბრალდებული სიტყვა და დეტალები პროცესიდან. ასევე გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადახედეთ თემებს. ევროპარლამენტთან სასაუბრო აღარ გრჩება, შალვა პაპუაშვილმა თქვა ეს. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. ნავთობის ბაზრის ანალიზი კი ადასტურებს, რომ ირანი ამერიკის დაპირისპირება უკვე ფინალურ ფაზამდეა მისული. დავიწყოთ პირველი საკითხით, რაც ვახსენე. მოსკოვი ბერლინს მასთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს. გერმანია დაჩქარებულ მილიტარიზაციას განაგრძობს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნიჩაევმა განაცხადა. გერმანიამ დაამტკიცა სამხედრო სტრატეგიის ახალი ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს 2029 წლისათვის ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნას. რუსეთი კი თავარ საფრთხედ არის მოხსენიებული. ეროვნულმა ბანკმა მზარდ ინფლაციასთან ბრძოლა დაიწყო, შედეგი მალე არ გამოჩნდება. პირველი ნაბიჯი რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაა, ეს კი შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. ნათია თურნავა: ინფლაციის მაჩვენებელი ეტაპობრივად უნდა დაუბრუნდეს 3%. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფლაციურ მოლოდინთა მართვაში. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% 8.25%-ამდე გაზარდა. ეს კი შეეხება, უფრო სწორად, რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აპრილში 5.9%-ამდე გაიზარდა იგი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს არის მაქსიმალური მაჩვენებელი. ეს 2024-ის 22 მაისის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის პირველი გადაწყვეტილებაა. ვკითხულობთ რეზონანსის ფურცლებზე. ახალ თაობას გადავხედოთ. კახა კუკავა: ღარიბაშვილის არც მტერი ვარ და არც მეგობარი, უბრალოდ თქვენი გაზეთის მეშვეობით ვურჩევ, რომ მისცეს საჯარო ჩვენება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. კობახიძე კი უკვე ბოლო პერიოდს ითვლის. გიორგი უძილაურის ჯაშუშური საქმიანობის დაჯერება უჭირს ბევრს სხვათა შორის, მათ შორის არის ვახტანგ მაისაიაც. ჯაშუშობის ბევრი მუხლი არსებობს, თუმცა 314 ძალიან მძიმე მუხლია. ეს არის სახელმწიფოებრივი დანაშაული, აღნიშნა მაისაიამ გაზეთ ახალ თაობასთან ინტერვიუში. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. ამ თემაზე წაიკითხავთ ასევე დღეს ახალი თაობის ხორცლებზე. მაგნიცკის აქტის ინიციატორი ბილ ბრაუდერი დიდ ბრიტანეთს ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდებს. მან ლონდონში გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრა ამის თემაზე, ამ თემაზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ასევე ეხებოდა მზია ამაღლობელსაც, გზა რომლითაც მან საქართველო მიიღო საბოლოოდ რეალურად ერთი კაცი ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა. ეს ბევრად უფრო იაფი დაუჯდა ვიდრე ჯარის გაგზავნა. ივანიშვილმა ქონება რუსეთში დააგროვა და დარწმუნებული ვარ, მის წინააღმდეგ ყველანაირი კომპრომატი არსებობს. არ ვიცი ზუსტად როგორ წარიმართა მოლაპარაკებები, თუმცა მან საკუთარი თავი ერთგვარ ალტერნატივად წარმოაჩინა და სხვათაშორის მის ხელისუფლებაში მოსაყვან კამპანიაში FSB-ც ღრმად იყო ჩაბმული. კროსვორდების კარუსელის ახალ ნომერსაც გადაავლეთ თვალი. საინტერესო გასართობი შემეცნებითი მიმართულებით ონლაინ პორტალებსაც წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა, და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. შეხვედრა თეთრ სახლში ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, რა უთხრა UFC-ს ქართველ ჩემპიონს ამერიკის პრეზიდენტმა. UFC-ს ჩემპიონს კითხა, თუ როგორ გრძნობს თავს, ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად კარგად იცნობს ილია თავის მეტოქეს. კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები და სამხედრო მიმართულების თემატიკას წარმოგიდგენთ. ტრამპმა ირანთან ომი დაამთავრა ბრჭყალებში. გეშინოდეთ, მშვიდობის საინტერესო თემა, მეტად საინტერესო, რა თქმა უნდა აქტუალური, ავტორი კი ირაკლი ალადაშვილი გახლავთ. ბოლოს შეჩერდით ბომონდჯიზე და დეტოქსის მიმართულებით ამოიკითხეთ მეტად საინტერესო და ამავდროულად აქტუალური რჩევა ჩვევებთან დაკავშირებით, რომელთა ჩამოყალიბებასაც დიეტოლოგები სწორედ ამ 2026 წლისთვის გვირჩევენ. როგორც ჩანს, დიეტოლოგთა რჩევებიც ტრენდულია სეზონურად, რა თქმა უნდა. აი ესეთი გახლდათ პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისათვის.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
2: პროგრამა საქმე
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
4: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ას 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდში 18 გრადუსი თბოსთან ერთად. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პროკურატურამ ლევან ხაბეიშვილის გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურის, ერთ-ერთი სამართველოს უფროსს და ასევე ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების საკით პატიმრობა შეუფარდა. უკვე 6 საათია, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდოლავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერძის, ირაკლი შაიშმალაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ირაკლი კობახიძე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა. ცნობილია, როდის გამართება საეკლესიო კრება, უახლოეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მოეწყობა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პროკურატურა 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ ცოტა ხნის წინ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 პირი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება.
4: საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა 2 თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს. და მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. 5-ვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით.
5: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიება სამსახურის ერთ-ერთ სამმართველოს უფროს და ასევე ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძილავრის აღკვეთის გონიძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ხდომას ბრალდებული გიორგი უძილავრი ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფის აიუნლ ადევს. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, დაცვის მხარის ინფორმაციით გიორგი უძილავრი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალდების მხარე ჯაშუშობის ფაქტის დადასტურებასა და მოპოვებულ პირდაპირ მტკიცებულებებზე საუბრობს. ნინო დავითაძე შემოგვიერთდება თემის დეტალებით.
6: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსსა და ასევე ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს. როგორც ცნობილია, პროცესს ბრალდებული ესწრებოდა. როგორც ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. დაცვის მხარე ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ადვოკატის პოზიცია.
7: ჩემი პოზიცია იყო აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება ბრალდებულის, რაც სასამართლომ არ გაიზიარა. თვითონ მუხლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მასალები არის ისეთი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმეს სრულად საიდუმლო გრიფი კონდეს. ხახვა ბრალს, იმიტომ რომ არც საქართველოს ინტერესებისას ან რაიმე სახის ინფორმაციას ასე ვფიქრობ და თვითონ ფიქრობს ასე და არც უცხო ქვეყნის სამსახურებს რაიმე კავშირი.
6: ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ საქმეში დევს მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს, რომ ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით მოქმედებდა და საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების მუშაობის თუ სხვა გარემოებებთან დაკავშირებით ინფორმაციებს აგროვებდა. პროკურორ ელისბარ გოზალიშვილის განცხადებით, გამოძება მიმდინარეობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუმცა გარემოებების დასახელება, რომ მარტო მოქმედებდა თუ არა გიორგი უძილაური, ასევე მიზნებისა და მოტივების დასახელებაც პროკურორის განმარტებით გამოძიების ინტერესებს დააზიანებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ პროკურორის კომენტარი.
8: დაკავებული არის საქართველოს ერთი მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალების შესაბამისად აგროვებდა და გადაცემდა მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას. ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოს აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაცია სამართალდამცავის სტრუქტურების მუშაობის შესახებ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. საქმეზე მოპოვებული არის მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ ფაქტს. ხოლო თუ რა სახის მტკიცებულებები არის, მტკიცებულების კონკრეტიკის გაჟღერებაც და მეთოდიკა გამოძიების, რა თქმა უნდა, აღნიშნულიც დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
6: გიორგი უძილაურის დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა მის მახლობელმაც ლიკა ნაღიბაშვილი. მისი ახლობლის დაპატიმრებას პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებს. ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს გიორგი უძილაურის ჯაშუშობა დააჯერეს. ნაღიბაშვილს მიაჩნია, რომ მოტივი შურისძიება. როგორც მედიასთან საუბარში მანვე აღნიშნა, გამოძიებას ვერ ექნება ვერნაირი მტკიცებულება, რომელიც წაყენებული ბრალის ნამდვილობას დაადასტურებს, რადგან როგორც თავად განმარტავს, ბრალდება აბსურდულია.
9: ერთადერთი ვიცით ოჯახის წევრებმაც, მეგობრებმაც, ყველამ 14 წლიდან ვიცნობ გიორგის და ეს ადამიანი იყო თავის ქვეყნის და პროფესიის პატრიოტი და ერთგული და აი ეს დაჭირდა. მე ვფიქრობ ცოტა უფრო გლობალურად, რომ ევროპაზეა დარტყმა და ახლა გიორგი ამ იმას შეტყობა ვიღაც წარმოეწონა და დაახურდა ეს ამ თემაში და ყველაფერი გაირკვევა. სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ოღონდ და ეს როგორ იქნება ვერ გეტყვით სამწუხაროდ.
10: ხო, მაგრამ რუსეთ ევროპის თემაზე, ანუ ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი მსოფლმხედველობის თემაზე იყო განხეთქილება და როდესაც აიყო ეს ოცნება მარტივმომრავლებად, გიორგიც რა თქმა უნდა როგორც ცივილური და პროგრესული ადამიანი ყოველთვის იყო ევროპის და ამერიკის მხარეს და ჩვენი ნამდვილი პარტნიორების და არა იქ სადაც ვიყავით და სადაც სხვათა შორის ჩვენი თაობა გამოძერით ძლივს ბრძოლით.
6: ცნობისთვის გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მუხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით წარადგინა რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს.
11: ნინო დავითაძე საუბრობდა თემის დეტალებით. უკვე 6 საათია რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პატა ბურჭულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ ბრალდებულები გარდა ირაკლი შაიშმელაშვილის რადგანის ქვეყანაში არ იმყოფება და მას ძებნა გამოცხადებული საბოლოო სიტყვების მოსმენის შემდეგ მოსამართლე ირაკლი ხუსკიოძე განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა როგორც უკვე გითხარით ხდომა 6 საათზე მეტი რაც მიმდინარეობს
12: ბრალდების მხარე მოისმენს ერთი დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას და ასევე ბრალდებულები სავარაუდოდ ისარგებლებენ საბოლოო სიტყვებით რეპლიკასთან დაკავშირებით ადგილზე პროცესზევე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება სარგებლებს თუ არა, რაც შეეხება განაჩენს და ჩვენს მოლოდინებს, ბრალდების მხარეს აქვს მოლოდინი იმტკიცებულების გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ სასამართლო პროცესებზე გამოვიკვლიეთ, გვაქვს მოლოდინი, რომ სასამართლო გამოიტანს გამოთქმულ განაჩენს.
13: არ შეიძლება ას ადამიანს წარუდგინო ბრალდება, ის ბრალდება იყოს ზოგადი ხასიათის, არსებობს იმტკიცებულებები. პირობითად ვამბობ სამი ადამიანის მიმართ გავორცელოთ ეს დარჩენილ 97-ს. მე არ მგონია, რომ აქ თუნდაც სამი ადამიანის მიმართ არსებობს იმტკიცებულებები, მაგრამ რაც შემიძლია ცალსახად გითხრათ უკვე და მტკიცებით ფორმაში, ის არის რომ ნიკა გვენცაძის მიმართ არსებობს იმგორი მტკიცებულები, რომელიც შესაძლებლოს გახდი და ამ ადამიანის მოქმედება შეფასებული იყოს სისხლის სამართლებრივად. ეს ნიშნავს ერთადერთ, გადაწყვეტილება უნდა იყოს გამომართლებელი.
14: ზალოდობრივი დამხობა უნახავს, ეს 91-92 წელს მოხდა და ძალიან კარგად გვახსოვს რისგან შედგებოდა ეს ყველაფერი. მე მსგავსი არაფერი არ მინახავს 4 ოქტომბერს და თუ თქვენ მსგავსი რამ ნახეთ, ზალოდობრივი დამხობა, რომელსაც შეერაღებული ასე ვთქვათ, ამბოხი უნდა ახდეს და ასე შემდეგ, კი ბატონო, მაჩვენ, მე ესეთი არაფერი მინახავ. სასახლის ეზოში თუ რამდენიმე ადამიანი გადავიდა, თავისი ფეხით გადმოვიდა იქიდან და არავის ისინი იქიდან არ გამოუყრია.
15: სამართლიანი სასამართლოს პირობებში მე არ ველოდები ამის გამო ადამიანები ის რაც მოხდა 4 ოქტომბერს და რაზე ჩვენ შეფასება გაკეთებული გვაქვს და არ მოგწონს ის რაც მოხდა 4 ოქტომბერს, მაგრამ ის რომ ჩვენ ლელოში ეს არ მოგწონს არნიშნავს იმას, რომ ეს იმსახურებს 5, 10 და მეტი წლიან ციხის სასჯელებს, იმიტომ რომ იქ მსგავსი არაფერი არ მოხდა, რომელიც ასეთ სასჯელს იმსახურებს.
16: ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აკუთარ თავს პოლიტიკოსებს უწოდებენ და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ისინი კარგად მართულები არიან, კიდევ ერთხელ სადის გარდან მითითების შესრულება და ამ ქვეყანაში შემოტანა სიძულვილისა, შემოტანა ძალადობისა, რომელიც არაერთხელ ჰქონდათ მცდელობა რამდენიმე წლის განმავლობაში.
17: ეს არ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც სიკეთე უნდათ საკუთარი ქვეყნისთვის. და იმ ცეცხლის გადატანა ორბელიანის მოედანზე, რაც ვიხილეთ, მთელ საქართველოს მასშტაბით, მათი ამოცანა იყო. და არც დაუმალავთ ეს. და ის რომ ხობის ბრალია თურმე მათი ბრალეულობა, ეს არის სწორედაც ოქტომბრელობის ერთ-ერთი სერიოზული გამოხატულება.
18: ბრალდებულს ეძლევა ბოლო სიტყვა იმისთვის, რომ იმართლოს თავი, მე არაფერი მაქვს, თავის სამართლებელი და მიმაჩნია, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ. როგორ გგონიათ, ბატონო მოსამართლე, მე რომ მდომოდა, ვერ გავხდებოდი ოცნების პარლამენტის წევრი და ვერ დავიკავებდი დიდ თანამდებობას? ეს ოცნების წევრები ჩანასახშიც არ იყვნენ, როდესაც ბატონი ივანიშვილი სხვადასხვა ხერხებით მთხოვდა, ცდილობდა მასთან ერთად ჩართულიყავი პოლიტიკაში, მაგრამ მაშინაც და ახლაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება საქართველოსთვის არის დამღუპველი და ის რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიშოროთ. რაც ეხება დღევანდელობას, ჩემ ადგილს ვხედავ ან რუსთაველზე ან ციხეში, ბატონო მოსამართლე, ჩემი ასაკიდან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორმა დიდად პატივცემულმა პროკურორმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის სახით ხელის მოსაწერად მოგართვათ ჩემი ნეკროლოგი. იცოდეთ და დაიმახსოვრეთ, მე რა მომივა იმას მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველო არასდროს არ დანებდება და თქვენ ყველანი აუცილებლად აგებთ პასუხს ხალხის წინაშე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. ოქროს მომავალში შესაძლოა უკრაინისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართოს, თუმცა როდის და სადაც ჯერჯერობით უცნობია. მაშინდელ კრაცერევანში გამართულ სამიძე ირაკლი ყობახიძე და ვოლდიმირ ზელენსკი ერთმანეთს შეხვდნენ. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების საკითხზე დიალოგი საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე გაგრძელდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უკრაინული მხარის ინიციატივით ანდრეი სიბეგასთან მაკა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. უცხოება განმარტავს, რომ ხაზი გაეცვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს. კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინული მხარეც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბგას ინფორმაციით, მაკა ბოჭორიშვილთან სატელეფონო საუბრის დროს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი აღინიშნა და უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების საერთო ინტერესებზე შეთანხმება მოხდა. უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სატელეფონო საუბრისას დაადასტურეს მზადყოფნა, რომ წინ წაწიონ ორმხრივი თანამშრომლობა და შეინარჩუნონ აქტიური კონტაქტი საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების არსებულ მოცემულობაზე საუბრობენ პოლიტიკოსებიც.
12: ხედავთ იმისა, რომ უკრაინო მხარეს გარკვეული არასწორი ნაბიჯები ქონდა, გარკვეულწილად უსამართლო გადაწყვეტილებები ქონდა მოთმინების რეჟიმში ველოდებოდის ზუსტად ამ დღეს, როდესაც უკრაინის მხარე ყველა ფაქტორიდან გამომდინარე გადაწყვეტდა, რომ მოდით ნახოთ რამ განაპირობა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დაძაბვა და თავისთავად ამ დღეს ზუსტად ჩვენ მივაწვდით ყველა იმ მოცემულობას, ფაქტს და აუხსნიდით, თუ რატომ იქნა ძალიან წვავეთ ახმული ქართული საზოგადოების მხრიდან ის უსამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაიწყო ელჩის გაწვევიდან, გაგრძელდა დასანქცირებებით.
16: ჩვენ ვართ ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ მეორე მხრიდან თუ არ იქნა კონკრეტული ხელშესახები ნაბიჯები გადადგმული, მაგალითად იქნება ეს დასანქცირება თუ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებში მსჯავრდებული დამნაშავეების საქართველოსათვის გადმოცემა, რომლებიც სხვადასხვა უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების დროს და ახლაც იკავებენ სხვადასხვა უმაღლეს თანამდებობას. არავის არ დაუცხრა ეს განცხადებები, როგორც იყო მაგალითად ტანკებით გასეირნების მოწოდება თუ შეხიდება გარდაცვლილ ადამიანებში, ჩარტერული რეისით მოხალისეების გაგზავნის მოწოდება, ამავდროულად სანქციების დაწესება. ეს რა თქმა უნდა არის პირდაპირი მცდელობა და იყო პირდაპირი მცდელობა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მეორე ფრონტი გახსნილიყო. ეს როგორც მინიმუმ ყველაზე რბილი შეფასებით არის არამეგობრული დამოკიდებულება.
19: რეჟიმმა გაიაზრა, რომ გეოპოლიტიკური ვითარება შეცვლილია, უკრაინა ამ კონფლიქტიდან იკვეთება როგორც გამარჯვებული, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. მისი ფუნქცია არამხოლოდ ევროპაში გაიზარდა, არამედ ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, მაშინ როდესაც ივანიშვილის რეჟიმს ყველაზე მეტად უჭირს ის, რა თქმა უნდა, შეეცდება ხელი არა უკრას მსგავს დიალოგს.
20: გასამომდენ ისინი არჩევნების წინ უკრაინაზე ამოიღოთ მათი ტროლების, ბოტების, მათი ღიად პარლამენტის წევრების განცხადებები ამ ადამიანთან დაკავშირებით. პრობლემა კი არ არის. პრობლემა იცით რაშია? იმ ხალხს ესმით, რა მოცემულობა არის საქართველოში, იმ ხალხს ესმით, რომ ირაკლი ყობახიძე არ არის საქართველოს სახე. მათთვის საქართველო არის მნიშვნელოვანი. და ვერც პაპუაშვილები, ვერც ყობახიძეები, ვერც ივანიშვილები ამ ურთიერთობებს ვერ გააფუჭებენ, რას არ უნდა ეცადონ, მაგრამ
21: მე არ ვიცი რა სურვილია ქართულოსნებას. ქართულოსნების სურვილი არის, რომ მოგვაქციოს იზოლაციაში. ერთ-ერთი ამოცანა აქვს, როგორმე შეინარჩუნონ ძალაუფლება და ქვეყნის ძარცვა გააგრძელონ. ჩვენ ამას ყველაფერს ერთიანობით უნდა დაუპირისპირდეთ და ერთად გომით უნდა დაუპირისპირდეთ. ის კი ფაქტია, რომ მათ ყველანაირი მცდელობა აქვთ იმისთვის, რომ როგორმე გაარღვიონ იზოლაცია, რომელშიც თვითონ მოიქციეს საკუთარი თავი. მაგრამ მე მათ ურჩევდი, რომ სანამ ხალხს, ქართულ ხალხს არ დაელაპარაკებიან, მანამდე ისინი ვერაფერს ვერ შეძლებენ საერთაშორისო ასპარეზზე.
11: ძლიერ საქართველოს შეაცხადებდა, რომ ქართული ოცნება ანაკლი სპორტის მშენებლობის ილუზიას ქმნის და საზოგადოებას ატყუებს. ირაკლი კუბრაძის თქმით, ანაკლი სპორტს პირველი გემი 2020 წელს უნდა მიიღო. დღეს კი ვხედავთ არ არსებულ პროექტს ჩაშლილ მოლაპარაკებებსა და ქვეყნიდან გაძევებულ დასავლელ ინვესტორებს. მისი შეფასებით, სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ახალი ეგრეთ წოდებული მასტერ პლანი შეუკვეთა, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნება სპორტის მიზნობრიობას ეჭქვეშ აყენებს.
0: აქამდე 6 წლის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებები ქართული ოცნების მხრიდან იყო ტყუილი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენეჯერ, ალბათ რამდენიმე ათეული შემთხვევა, როცა დაანონსეს, რომ დღეს დაიწყო ანაკლი სპორტის მშენებლობა. სინამდვილეში ყველაფერი არის ტყუილი, პროპაგანდა და ბლეფი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. 2024 წელს მორიგი მსგავსი ტრიუკის პირობებში ბიძინა ივანიშვილი და მისი პროპაგანდისტული მანქანა გამოვიდა და თქვა, რომ სულ რამდენიმე დღეში ხელშეკრულება გაფორმდებოდა ჩინურ კონსორციუმთან, რომელიც დაიწყებდა მშენებლობას. დღეს კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ აქამდე ნათქვამი ყველა დაპირება, ყველა თარიღი იყო ტყუილი და მხოლოდ და მხოლოდ შრალი პროპაგანდა ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
11: ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და ამაზე ხელისუფლება არეაგირებს. როგორც დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე აღნიშნა, სახელმწიფომ უნდა დაწიოს და შემდეგ მთლიანად უნდა გააუქმოს საწვავზე აქციზის გადასახადი.
1: ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და გაძვირება გრძელდება. ქართული ოცნება კი ამაზე არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საწვავი დამატებით 10-დან 34-მდე გაძვირდა, ხოლო ჯამში 28 თებერვლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი 47 თეთრიდან 1 ლარ და 25 თეთრამდე გაიზარდა. თავარი ცენტრალური დაპირება იყო ივანიშვილისა, რომ შეამცირებდა ბენზინის ფასს და მოაშორებდა კარტელებს ბენზინის ბიზნეს. ეს დაპირება კრახით თავდება 13 წლიანი ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ. სახელმწიფოს დღეს აქვს ერთადერთი გამოსავალი. მინიმუმ დაწიოს 2017 წლის ზღვარზე აქციზის გადასახადი და რაღაცა პერიოდის მანძილზე უახლოესი დრო, როდესაც ფასები არის საერთაშორისო ბაზარზე აგრეთვე გაზრდილი, მთლიანად გააუქმოს აქციზის გადასახადი საწვავზე. ეს შეუმსუბუქებს ჩვენ თანამოქალაქეებს ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ხარჯს გადაადგილებისა და ტრანსპორტირებას.
11: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქოს სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მათივე ცნობით, კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი მოგვიანებით გახდება. გაფართოვებულ კრებას დაახლოებით 2000 დელეგატი დაესწრება. ახალი პატრიარქის არჩევამდე საპატრიარქოს შიდა საქმეში გარეშარევის საავადმყოფოს მცდელობები კვლავ განხილვის თემა. გაჩერდა ვერსიაც, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლებისა და სინოდის წევრებს შორის შუამავლის როლი კონკრეტულმა ბიზნესმენმა შეასრულა. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი გავრცელებულ ცნობებს არადასტურებს, მისი განცხადებით მეუფეებზე განხორციელებულ სავარაუდო ზეწოლის მცდელობებზე ინფორმაციას არ ფლობს.
22: სასახლეების საკითხზე იქნება საუბარი, რა თქმა უნდა, და კანდიდატების დახასიათება, კანდიდატების შესახებ საუბარი. მე ეს გაფართოვებული კრება ნიშნავს, რომ დელეგატები იქნებიან მთელი საქართველოდან და მათ თითოეულ ეპარქიას გონის 3 წუთი ეძლევა, მაინც ბევრი გამოვა, მაგრამ თითოეულ ეპარქიას 3 წუთი მიეცემა, რომ გამოთქვან ეს აზრი და რაღაცა და არ ვიცი, უბრალოდ გონი აღარ იქნება იმის საშუალება, რომ სხვა თემებზე ვისაუბროთ. ხო და რა შეეხება მეუფეს ზენონს, ვერ გეტყვი თითით იმედია, რომ ანამდე ნახავ ალბათ სადმე მეც და იმედია გამოჩდება მეუფე ზენონი და ну ту ак раიმე სათქმელი იტყვის იმედია. А ვერ გეტყვი, თიცით რა, მეუფე ზენონი არის ეპისკოპოსი, ну მთავარ ეპისკოპოსი, მაინც დემთავარია, მოკლედ ამის თქმა მინდა და თიცით მას აქვს რაღაცა გარკვეულ თავისუფლება, რაც უნდა ისთქვას. ხო და კიდევ რა ჩაფიქრებული რო თქვას, ეხა არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ვერ გეტყვი, თქოთ ყველა კითხვაზე არსებობს შესაბამისი კანონიკური
23: პასუხი. იმედია
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალოზინმა შვეიცარიის ელჩთან რუსეთისა და საქართველოს ინტერესების წარმომადგენლობებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალოზინი რუსეთში შვეიცარიის ელს იურგბურის შეხვდა. მოსაზრებების მოკლე გაცვლა მოხდა რიქთამებზე იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების წარმომადგენლობა საქართველოში, ხოლო საქართველოს ინტერესების წარმომადგენლობა რუსეთის ფედერაციაში ფუნქციებს ბერნის მეშვეობით ახორციელებს, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყებამ. ახოშე გახსენებთ, რომ რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომისა და რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული აღიარების შემდეგ საქართველოს 2008 წლის სექტემბერში რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. 2009 წლის მარტიდან საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს, ხოლო რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია გაიხსნა. მარკო რუბიო ვატიკანში რომის პაპს შეხვდა. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიოსა და რომის პაპ ლეო მე-14 შორის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამართული პირველი შეხვედრა. რომის პაპთან შეხვედრის შემდეგ მარკო რუბიო მოლაპარაკებები ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატთან კარდინალ პიეტრო პაროლინისთან გამართა. მარკო რუბიო რომში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, ხოლო იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდება. ეს ყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით. მე ანა მარშანია, რეჟისორის პულთან მუშაობდა თარაშ ონიანი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პანეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელფაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ, რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
7: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი თვითი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამწეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გვეთითი მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერტით ეგებს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 4-5-25-25.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯიო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
6: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მოშავ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერი და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერი. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამისოს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გვარაკიძის განცხადებით პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავთ. იცით რომ ეს იყო გახმაურებული საქმეები, ძალადობის, სწორედ აი ეს ის საქმეა, როდესაც წაქცეულ ადამიანს ურტყამდა სპეცრაზმელები და ასევე გურამ გოგავაძე ჟურნალისტი თავდასხმაიცის და ნუ ხაბეიშვილი და თავდასხმა ცნობილია. ნუ ბევრი თავდასხმა იყო კიდევ მას შორის სხვა ჟურნალისტებსაც, თუმცა ჯერჯერობით ნუ მათ მიმართ არაფერი ინფორმაცია არ არის ამ საქმეებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს სამი ადამიანის დაკავებას, უბრალოდ ხუთი ადამიანის დაკავებას სამ საქმეზე შოვანი მოვლენა ბუნებრივია, ოცნება აქამდე თავს იკავებდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, რა შეიცვალა, რა მოხდა. დღეს რეალურად ამ თემებზე ვისაუბრებთ. გურამ როგავამ უკვე გააკეთა განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით და წაგიკითხავთ მის ასე განცხადებას ამ ჩემი ინფორმაციით დაკავებულ შორის არ არის ის პირი, ვიზე ჩვენმა წყარო ინფორმაცია მოგვაწოდა. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზედა დამნაშავების ფარველებზე გავიდეს გამოძიებაო. ამბობს გურამ როგავა ვიდეო მიმართვაში, როგორც როგავა აცხადებს, გამოძიება მხოლოდ უშუალო შემსრულებლებით არ უნდა შემოიფარგლოს და აუცილებელია პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს იმ პირების მიმართაც, ვინც ბრძანებებს გასცემდა, ოპერაციას ხელმძღვანელობდა ან დამნაშავეებს ფარველობდაო. განაცხადა მან. დღეს ჩვენი განაცემის პირველი სტუმარი იქნება გიორგი შაიშმელაშვილი, თავისუფლების მოედნის წევრი, უსაფრთხოების საკითხის დამკვლევარი. განაცემის მეორე ნაწილში კი ლევან სამუშია, ლევო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი შემოგვიერთება. ბევრსაც გიორგის გამარჯობა.
7: მადლობა
6: განაცემაში მონაწილეობისთვის. აქვე შევახსენებთ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ ამ წუთებში იმართება 4 ოქტომბრის საქმეზე ფაქტობრივად ბოლო ხსნომას სასამართლოში ვარაუდობენ, რომ შეიძლება დღეს იყოს განაჩენი. ნახოთ თუ წამოგვეწია გადაცემის განმავლობაში, მაშინ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და გავაცნობთ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს განაჩენს თუ რა განაჩენს გამოიტანენ ამ საქმეზე. მანამდე კი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რა მოხდა, რა შეიცვალა ეხლა წელიწადის ნახევრის შემდეგ, რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ მოძალადეების დაკავება. ნუ ხა იმაზე ფიქრი, რომ აქამდე ვერ გამოიძიეს და ეხლა უცებ გამოიძიეს, ხო, ცოტა არასერიოზული იქნება.
7: ხარდია რომ არასერიოზული იქნება. მადლობა მოწვევის კიდევ ერთხელ, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ხო, არარსებულ ძალადობას ესე ვთქვათ, ხო, დააკავეს ადამიანები არარსებულს ხასუსავამის გამო, რომ ცოტა ხნის წინ პრინციპში ამას გვიმტკიცებდა მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი. ორი რამ უნდა გამოიჯნოთ ერთმანეთისგან? ერთი მხრივ ის, რომ ცხადია ამ დაკავებებით არ ხდება რეჟიმის შინაარსის შეცვლა, ანუ მისი ტრანსფორმაცია, ისე როგორც არის კორუფციასთან წამოწყებული ბრძოლით კორუფციისგან არ გათავისუფლებულა ეს რეჟიმი, ან რაღაცა ფასების კომისიის შექმნას არ შეუმცირებია ფასები. ისე ამ შემთხვევაშიც ვერ ვიტყვით იმას, რომ რეჟიმი უარს ამბობს საკუთარ, მე ვიტყოდი, არსებობის ფორმაზე, თუ გადარჩენის ფორმულაზე, რომელიც მას აქვს, და ეს არის რეპრესიული მექანიზმი ამ შემთხვევაში. ამას გულისხმობ, რეჟიმი შეიცვლებოდა იმ შემთხვევაში, თქვენ თვითონ ახსენეთ ახლა უბრალოდ ბევრი ისეთი მაგალითი მოყვანა შეიძლება, მაგრამ რადგან დღეს არის ამ წუთას სასამართლო 4 ოქტომბერს დაკავებული, აი ხაბეიშვილი, რომელიც უკანონო პატიმარია და რაღაცა წარმოუდგენელ სიგიჟეზე ის, ხო, რაღაცა ესე იგი მოწოდებებზე პოლიციელებისთვის, ხაბეიშვილსაც რომ გაათავისუფლებენ როგორც პატიმარს, მას შეგვეძლო გეთქვა, რომ აი რაღაცას გადააზრების პროცესია შეა რეჟიმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ამას დავაკვათ ადაპტაცია ახალ რეალობასთან, რომელსაც ივანიშვილი ცდილობს, და ეს ადაპტაცია პირველ რიგში რა მომიწგა, ხო, რა გარემოებების ირგვლივ ახდენს ის ამ ადაპტაციას. მე მგონი ეგ ერთი მხრივ ეს არის საგარეო პოლიტიკური რეალობა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს. მთელი მათი ეს 2022 წლის თებერვლის შემდგომი პოლიტიკა, ანუ რუსეთის უკრაინას შეჭრის შემდგომი პოლიტიკა, არსებითად ეფუძნებოდა რუსეთის რაღაცა გარდაუვალ გამარჯვებას კიევში, ტრიუმფს, და ამ ყველაფრის ირგვლივ აგებდნენ ისინი ამ საგარეო პოლიტიკას, ამ მიზეზებით და ამ საბაბით მათ შორის შევიდნენ კონფლიქტში დასავლეთთან, და იმ იქაურ იმ პოლიტიკური წესების და თამაშის იმ რაღაცა შეთანხმებულ ერთობასთან, რომელსაც დემოკრატია ქვია, ხო, და ამასობაში შიგნით ეს ყველაფერი ჭირდებოდათ მათ შორის ძალაუფლების გასამტკიცებლად და 2024 წელს არჩევნების მისაწოდებლად. ირგვლივ ეს რეალობა იცვლება და მე მგონი ამ მიმართულებითაც ჰქონდა რეჟიმს ახალი, ანუ ადაპტაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, გულისხმობ ერევანში ზელენსკისთან შეხვედრას, შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე კომუნიკაციას, და მეორე მხრივ შიგნით ეს ყველაფერი ვიგზელით ალბათ თვალსაჩინო გახდა, როდესაც ცოტნე ივანიშვილი გამოჩნდა ასპარეზზე, რომელმაც ძალადობის ეს ფაქტები საჯაროდ დაგმო, ხო, იქ უკვე ჩანდა, რომ ივანიშვილი იწევს აი ამ მანევრს, რომელსაც პირობითი სახელი შეგვიძლია დავარქოთ ნორმალიზებისკენ, თუ ნორმალურობისკენ, თუ ნორმალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. მე შორს ვარ იმას რისგან, მე რა ბრომ თავისთავად რეჟიმს დიდი მანევრის სივრცე აქვს ამ ტიპის მოქმედებებისთვის, იმის გამო რომ ესკალაციის ის გზა, რომელიც მათ აირჩიეს, იმდენად სისტემის ყველა ელემენტი მოიცვა და იმდენ ადამიანს შეეხო რეჟიმის შიგნით, რომ მისგან გათავისუფლება ნიშნავს რეჟიმის ჩამოშლას რა. ანუ გონია
6: მაგრამ ფაქტია, მაინც წავიდნენ ამაზე, ხო, რამდენად შეიძლება მას საერთოდ ამ ცოებში გამოიწვიოს უკმაყოფილება, ყოველთვის ამის ეშინია ხოლმე ხელს.
7: დიახ, როცა ვამბობდი რომ ჩამოშლას, მათ შორის ამ წრესაც გულისხმობდი ადამიანების და რეჟიმის ამ საყდენს, იმ მარტივ მიზეზის გამო რომ ნუ ხო ხედავენ, ხო, ეს ადამიანები ხა რეჟიმმა გაწირა ისინი ძალიან მარტივად და ის ადამიანები, რომელიც რიგში არიან მორიგი უკანონობის ჩასადენად, მინიმუმ ორჯერ დაფიქრდებიან ამ მიმართულებით. ხო, ის რომ გარეგნულად ამ წუთას რაღაცა თითქოს ამ ტიპის დისკომფორტი ღია და არემჩნევა ხელისუფლებას, ხო, ეგ იმას აღნიშნავს, რომ ამ მოცემულობის წინაშე არ დგანან ისინი. და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა სამართო დამცავ სტრუქტურაში არსებული რაღაცა კონკრეტული დეპარტამენტები თუ საშუალო გონის მენეჯერები, ეს არის მათ შორის მათი აღმრჩეველი, საშუალო სტატისტიკური აღმრჩეველი, იმდენად რამდენადაც აი ენეიბლერს რომ ამბობენ, ხო, ინგლისურად ამ ადამიანები, რომლებიც რეჟიმის ნაწილი არ არის, მაგრამ ის სიმტკიცეში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. მაგალითად შეიძლება იყოს ბიზნეს წრეები, ადგილობრივი წვრილი მეწარმეები სხვადასხვა რაიონში, რომლებსაც დგას ეს ხელისუფლება მათ ლოიალურობაზე, ხო? ეს ადამიანები დარწმუნებული ვარ, რომ იწყებენ ფიქრს საკუთარ ალტერნატივაზეც, იმიტომ რომ მათ ყველას კარგად ესმით, რომ ალბათ ჩვენ არ ვიცით როგორი იქნება ცვლილების დინამიკა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას ესმის, რომ საკუთარი თუნდაც იმ კაპიტალის გამო ივანიშვილს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს უსაფრთხო სივრცე იპოვოს ნებისმიერი ცვლილების პირობებში, ვიდრე იმ კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც იოლად შეაძმენს ერთი მხრივ თვითონ ივანიშვილი ხელს და მერე ცვლილების ქარტეხილი მოიყოლებს ქვეშ ზამბერს.
6: ხო, ნუ ალბათ ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ კრიზისი გადალახულია, უკვე შეიძლება აღარ დამჭირდეს პოლიციელების ისეთი სამსახური, როგორც 2024-ში დამჭირდაო, ანუ ასეთ აქციებს აღარ ელოდება ალბათ და ფიქრობს, რომ შეუძლია ვთქვათ ასეთი ყველაფერზე წამსვლელი ხალხის გარეშე გავიდეს იოლად.
7: ხო, მე მგონია, რომ ივანიშვილზე ეს ხელწერა უფრო ძველი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ეს რასაც ახლა ვაკურდებით, თუ ამ ყველაფერს გაგძლება, იწყება პრინციპში კობახიძით, ანუ კობახიძემ გადაწყვიტა, როგორც გერმანული იურისპრუდენციის, ესე ვთქვათ, კარგმა სტუდენტმა, ცუდმა უბრალოდ, მაგრამ მოზე პირე სტუდენტმა დავარქვათ ასე, რომ მან გადაწყვიტა ავტორიტარიზმის ის ფორმა შეექმნა, რომელსაც ხშირად ლიტერატურაში მოიხსენებენ როგორც rule by law. ხო, მაგრამ ეს ესეთი გამოთქმა rule of law, რომელიც ქართულად ითარგმნება კანონის უზენაესობა, ხო, და rule by law-ში გულისხმობენ ხოლმე რეჟიმებს, რომლებიც კანონების მეშვეობით ამყარებენ დიქტატურას, ანუ ჯერ კანონს ქმნიან და შემდეგ ამ კანონს იცავენ. ეს იყო კობახიძის ხელწერა, იმანადაც ეხა ჩვენ ამ წუთას ერთი მხრივ რაღაცა თითქოს მოძალადების დაჭერაზე ვაპარაკობთ, რაც ხო ფიქრები ნახე, რომ რეჟიმი უკანი ხელს თუ ადაპტაციას განიცდის თუ რაღაცას, და მეორე მხრივ ძალიან ბევრ ჩვენს მეგობარს ამ წუთას აკავებენ, მათ შორის თქვენს კოლეგას და ასე შემდეგ ადამიანს, ვისაც თქვენც იცნობთ რუსთაველზე, უბრალოდ
6: ტროტუარზე გულისხმობენ და აკავებენ უნივერსიტეტის ეზოში.
7: ხო, ეგ
6: უნდა იყოს დაავეს.
7: ხო, ეს უნდა
6: იყოს დგომის გამო.
7: ხო, და ეგ არის ამ ტიპის რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი, რომ ნუ არსებობს კანონი და ამ კანონს აღასრულებს ამ შემთხვევაში პოლიციელი, რომელმაც მართლა საშინელი სურათი იყო უნივერსიტეტის სტუდენტის ამიზნის და მამიზნის დამსაბაბი დაკავება. და ის მანამდე კობახიძე თუ რა, ეს ყველაფერი ეს არის მემკვიდრეობა ღარიბაშვილის, გომელაურის და სხვების, რომლებმაც იმ მართალია ძალიან ვოლონტარისტო საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც პოლიციელებს ჰქონდათ იმ დროს მონიტორინგების დარბევისას, მაგრამ იქაც კი რაღაცას გადაამეტეს. მაგრამ მე აქ მაინც ვხედავ ვითარებას, აი ბოლო დინამიკა მაგის მის საშუალებას, ფიქრის საშუალებას მაძლევს, რომ კობახიძეც შეიძლება ზედმეტი აღმოჩნდეს ადაპტაციის იმ ფორმისთვის, რომელიც ივანიშვილმა აირჩია. იმიტომ რომ აშკარაა, რომ მთელი ეს სირთულეები, რომელიც მათ შეიქმნეთ ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც, არსებითად კობახიძეზე დგას, ხო? ანუ კობახიძე როგორც
6: ან შეიძლება ისიც მოიშოროს?
7: ხო, მე მგონია, რომ თუ ესე იგი ცოტნეს პირის ნათქვამი და შემდეგ უკვე რაღაც მოქმედებაში მოსული ეს პოლისის ტენდენციის სახეს იღებს თუ პოლიტიკად იქცევა ივანიშვილის, მაშინ კობახიძე ვერ ჯდება, ვერ ეწერება ამ ფორმულაში და თან ამ შემთხვევაში ამ ამბებს რო თავიდანვე პრინციპში დაცდილი ფორმულაა, ხო, იგ ივანიშვილის, როდესაც პრემიერების შეცვლით ცდილობდა ხოლმე რაღაც ტიპის რესტარტს, ახალი სიცოცხლის შეძენას საკუთარი პოლიტიკური გუნდისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვითარებაში მას ეს არ გამოუვა, ან ფორმით არ გამოუვა, როდესაც ამას როგორც ეს სხვა დროს გამოსდიოდა კარგად, მაგრამ ეს რაღაცა ძიმე ხელის თუ მკაცრი ხელის პრემიერი, რომელიც იცვლებოდა ხოლმე კუჭავებით, იცვლებოდა ხოლმე ბახტაძეებით, შედარებით უფრო ისეთი soft ხელით მართველი ადამიანებით, ეს უცდია ბევრჯერ, ხო, ივანიშვილს, და ეხლა ნამდვილად დგას ამ რეალობის წინაშე.
6: ხო, ნუ რაღაც თითქოს დავაგებას დაიწყო, ხო, დასავლეთ თქვენ ახსენეთ ზელენსკიდან, ზელენსკისთან შეხვედრა, აგერ მე ხა უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრებს ისაუბრეს, რაღაც უკვე აქტიურად დაიწყო ეს ურთიერთობა დღეს შეშო სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჩამოვიდა, სონატა კოლტერი, ფაქტობრივად დღეს ფეისბუქზე შეხვდა კალაძის ძველი განცხადება, სადაც ისაუბრებს, რომ მდივნის თანაშემწის მოადგილე ვინ ჯანდაბა არის, როცა რაღაცა განცხადება გააკეთა კრიტიკული და დღეს აღარ შეხვდა პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ყოფილა ვიღაცა, ხო? სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე.
7: სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე.
6: ხო, რანო შეხვდა აღარ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა პირადად და ნუ ვაკაბოჭოლიშვილიც ამბობს, რომ გაგზელდება კიდე ახალ დელეგაციას ველოდებით და ან ეს ურთიერთობა შეიძლება დალაგდეს, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და ამერიკასთან, ვთქვათ, უკრაინას შორის და მე შეიძლება ევროკავშირსაც შორის.
7: ხო, მე მოკლედ მართლა მჯერა რომ ამ შემთხვევაში სასურველს რეალობად არ ვასაღებ, მე მგონია რომ ეს პროცესი რომელსაც ახლა ჩვენაკვირდებით ვერ მიიღებს ინფორმას რისიც ამ ქვეყნის მოქალაქეების ნაწილს ეშინია და ეშინია შემდეგის რომ რაღაცა დიდი გეოპოლიტიკური შეთანხმების საფასურად უბრალოდ ხო რაღაც ამის გამო არ მოხდეს საქართველოს მოქალაქეების ამ ქვეყნის დემოკრატიის ადამიანის უფლებების ხარჯზე ამ ტიპის შეთანხმება. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ოცნება უთმობს ამ შეკავშირებადობის კონცეფციაში, რომელიც კი გეოგრაფიულად მათ მნიშვნელოვანი როლი აქვს საქართველოს რაღაცა დიდს დასავლეთს და ამის შედეგად იფორმებს ძალაუფლებას კიდევ უფრო დიდი ხმიერ პოლიტიკური ფსიქოსი ჩვენ და ასე შემდეგ. ეს შიშები არსებობს ამ ქვეყანაში, მაგრამ მე ამ შიშებს ვერ ვხედავ როგორც რაღაც რეალიზებას. და ამ რისკებს იმ მარტი მიზეზის გამო, რომ რამდენჯერმე თქოს იგივე ევროკავშირის მათ შორის მაღალი დონის წარმომადგენლებმაც, რომლებმაც ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ეს შეკავშირებადობა მათ შორის დემოკრატიასაც გულისხმობს ამ ქვეყანაში, ვერ მოხდება ეს იმის გამო, რომ უბრალოდ როდესაც ამ ტიპის მოლაპარაკებებში შედიხარ და მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატები ხარ, მინიმუმ სახის შენარჩუნებისთვის გჭირდება, რომ რეჟიმი, რომელსაც მანამდე არ ელაპარაკებოდი, მეტიც ჰქონდა სტრატეგიული მოკავშირეობა და ეს შეწყვიტე, თუ ის არ იცვლება არსებითად, ანუ იმ პირობები, ანუ ახალი პირობებით, იგივე ძველი პირობებით ვერ აგრძელებ მასთან თანამშრომლობას და რაღაც ტიპის ცვლილებები საჭიროა, ეს ცვლილებები უპირველეს ყოვლისა უნდა შეეხოთ სინდისის პატიმრებს, სინდისის და პოლიტიკურ პატიმრებს და იმ რეპრესიულ კანონებს, რომელიც ამ პერიოდში იქნებოდა. ამ მიმართულებით გადადგმული ინვალიშვილის ხრიდან აბიჯი, მე მგონია რომ რეჟიმში იმ ტიპის ტექტონიკურ ცვლილებებს გამოიწვევს, როგორც აი მანამდე ვაპარაკობდით, რა, ეგ ერთი. მეორე, ამ ეხლა მართლა სამწუხაროა, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ოპონენტები არიან, მაგრამ ქვეყანა ზარალდება ხო ამ ყველაფრით და ჩვენი სახელმწიფო. ფაქტია რომ ამ შეკავშირებადობის მთელი ამ მონაკვეთის შუადერეფნის არც იმდგომარეობს იმაში, რომ ის უნდა იყოს თავისუფალი რუსული გავლენებისა, ხო, ამიტომ ძვირფასი გახდა ევროპისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუ თბილისში, არ ვიცი, რუსეთის სიმპათიზერი ხელისუფლებაზის და ჩინეთის და ასე შემდეგ, მაშინ არ იცვლება რა ეგ ამოცანა.
6: ნახეთ, ხო, ერევანში რა თქვა კობახიძე, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გვაქვს დასასრული ზღვაზე და შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებს ზღვასთან, ჩვენს გარეშე ვერ გააკეთებთ.
7: მასაკურველი, ანუ დიახ, ანუ იმ ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებსაც ამ შემთხვევაში და ჩვენ ამ ქვეყანას ჩვენი ანუ საკუთარი ქვეყნის მომავალი დემოკრატია ვო გადასარჩენ, მაგრამ მათი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, კი, მათ ყავთ რთული პარტნიორი, რომელსაც ერთხელ შეიძლება ითქვას, რომ ეს გეოგრაფიული პოზიცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, და ამ ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული რესურსი, შეიძლება ითქვას, რომ ძევლად აყავთ აყვანილი და ამით ევაჭრებიან სხვებს და ითხოვენ რაღაცას, რაც მათ პირად კეთილდღეობას ეღება და არა საჯარო კეთილდღეობას, ხო? ამაზრით რთული ოპონენტები არიან ისინი ნებისმიერ დასავლეთ სახელმწიფოსთვის, მაგრამ მათი რესურსები საბოლოო ჯამში შეზღუდულია რა და შეზღუდულია მათ შორის პირველ რიგში იმის გამო, რომ შიგნით ვერ ახერხებენ ბენ სტაბილიზაციას, ხო? ანუ ეს ყველაფერი, რაზეც ვაპარაკობ, დასაშვები და შესაძლებელი იქნებოდა თქვენ რო საღამოობით რუსთაველზე არიდგეთ ხოლმე და მე და ჩვენი უამრავი მეგობარი და თანამოქალაქე, ხო? თუ მიიღებდა ამ რეალობას და სინამდვილეს საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა, მაშინ იძულებული იქნებოდა დასავლეთის ბევრი სახელმწიფოც ეს რეალობა
6: მიიღო. მაგრამ ნუ არც ისე ბევრი ადამიანი დგას, ხო, საბოლოო ჯამში და შესაძლებელი შეიძლება თქვა ეს, ანუ ბუშინ თქვა მაჭავარი ბუშინ წინდება მაჭავარიანმა, რომ დასვეთმობა გაიგოს, რომ მათი მცდელობა რო აქ შეცვალა ხელისუფლება ყოველ ჯერზე მარცხით მთავრდებაო. ანუ შეჩუდა მიხდა რომ ჩვენ ვართ აქ ბატონ ბატონები და ჩვენ დაგველაპარაკონა ხო ანუ ეს მიდგომა აქვს მათ
7: ხო მოკლედ თავისთავად ეს შიშები კითხები დასასმელია ლეგიტიმურია მე ვიტყოდი მაგრამ მეორე მხრივ არის სინამდვილე რომელიც შემდეგ რაღაცაში ჩანს კარგად რა მაგალითად კიდევ მეორე მაგალითად ავტორიტარიზმი შეუძლია დასავლეთ ევროპის ქვეყანას აპატიოს და რაღაც დიქტატორებთანაც უმეგობრიათ, ხო? მაგრამ ეს დიქტატორა უნდა იყოს სტრატეგიულად თვითმყოფადი რა, რაღაცაზე უნდა იდგეს, ნავთობზე, შიდა ლეგიტიმაციაზე, არ ვიცი, საგარეო პოლიტიკური მანევრირება, მაგალითად ეხა უცნობა საგარეო პოლიტიკური მანევრირებაზე თუ საგარეო პოლიტიკის წარმართვაზე, უშუალოდ შესრულების თვალსაზრისით ვიღებთ, იმდენად დაბალი კლასის პოლიტიკური გუნდი აკეთებდა ამას, რომ ბევრ ადგილას ჩემი აზრით ხელი და ფეხი წაიტეხეს სრულად არაფრის გამო. ხო, უბრალოდ კლასი არ ეყოთ ამ ტიპის პოლიტიკა. მაგალითად ირანში ვიზიტები, მაგალითად იმ ოთახში ჯდომა, სადაც სიკვდილი ამერიკას პიროდნენ. არავითარი აუცილებლობა არ არსებობდა ამის, იმიტომ რომ მათ, არ ვიცი, ირანული ეკონომიკისთვის, მათ შორის ფლელი ეკონომიკისთვის, ისე რომ შეეძლოთ გაეხსნათ ეს ქვეყანა და კიდე, არ ვიცი, რუსეთშიც და ჩინეთშიც და სხვა მიმართულებითაც უფრო დახვეწილად შეეძლოთ ემოქმედათ, მაგრამ აი ეს რაღაც პოლიტიკური თავხედობა, ეს პოლიტიკური თავხედობა როგორ რაღაცა იცი, ყოველთვის პროპორციული უნდა იყოს პოლიტიკურ წონასთან, თორე შეიძლება თავხედობა გაგივიდეს, როცა წონაც გაქვს, მაგრამ მათ შემი აზრი ჩექმეს იმ ტიპის რეალობა, მათ შორის აი რიტორიკაში და საჯარო პოზიციონირებაში, რომელიც არაფერს არ ეფუძნებოდა. ხო და მინიმუმ ამ მემკვიდრეობისგან, აი თქვათ იგივე რიტორიკის თვალსაზრისით, უნდა გათავისუფლდეს სრულად რა და ამ გათავისუფლების ნაწილი ყოველგვარად უნდა იყოს მინიმუმ აი სურათემოს ყოველთვის მე თქვენ მაგის შეცვლა ამ კონკრეტული ადამიანების, სპიკერების და ასე შემდეგ.
6: ხო, ну да, ალბათ ამ ესე თქვა დაავადების შესაძლებლობის ნაწილია ეს მოძალადების დაკავებაც. ხო, მე ასე თქვა, რომ აი დაიწყეთ მოძალადების დაკავება, მაგრამ რისი ნაწილი არის ჯაშუშებზე ნადირობა 14 წლის თავზე. ხო, 14 წელი არცერთ ჯაშუში, არცერთ მიმართულებით არ გამოვლენიათ, ეხა ერთი ვითომ რაღაც რუსეთის ჯაშუში დააკავეს ახალგორელი და ეხა დააკავეს თავიანთი თანაგუნდელი ივანიშვილის ყოფილი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი ფაქტობრივად.
7: ხო,
6: ოცნების ძირძველი წევრი, ბატონი უძიგავური. უკვე რაღაცა რომელიც ევროპული ქვეყნის ასარიებულ ჯაშუშობის ბრალდებით. აი და შალაბაბაშუმა გამოაცხადა გუშინო, კონდოზერვა მიმართულებით უნდა გავძლიერდეთ და ჯაშუშების გამოვლენა დავწყავთ. 14 წელი ეს მიმართულება უკაცრავად ფეხებზე ეკიდათ. ეხა აღმოაჩინეს, რომ ჯაშუშების გამოვლენა უნდა დაიწყონ და აი ეს რას მოასწავებს? ამ კონტექსტში ხო როგორ ვიდება?
7: კი, მოკლედ ვუდიალეს მიაწერა ეგეთ ციტატას რა, რომ ის რომ პარანოია გჭირს, ჯერ კიდე აღნიშნავს, რომ არ გითვალთვალებენ. მოკლედ ის რომ ჩვენ მე და თქვენ ხა სისტემას ავედობთ და გამოძიებას, აღნიშნავს იმას, რომ მაგალითად უძილაური არ არის ჯაშუში. მაგრამ ბუნებრივად მეც და თქვენ სვალდებულები ვართ დამოკიდებულად იმისა, ვირას ფიქრობთ კონკრეტულ მოქალაქეზე და რა როლი შეუსრულებია საჯარო ცხოვრებაში. რო ეს კითხვები დავსვათ, კითხვები ბევრი და ჩემი თავი კითხვა არის შემდეგი, რომ აი როდესაც თქვენ ახსენეთ, როდესაც ეს რუსეთთან კავშირში ყოფი ადამიანი დააკავეს, იმ თავითვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ქმნიდა რაღაცა საფუძველს პიარულს თუ ასე შემდეგ, უკვე ევროპის მიმართულებით ჯაშუშობაში ბრალდებულის დასაკავებლად და ეს რამდენიმე ადამიანმა საჯაროდაც თქო, შეიძლება თქვენთანაც თქვა რომელიმე სტუმარმა თქვენთან კომენტირებისას და და ის ახდა, ხო, ან ბუნებრივად გიჩდება კითხვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის რაღაცა მედია მიზან შესრულებებზე იდგეს ეგეთი სენსიტიური ამბავი, იმიტომ რომ ყველა განაშაული გასაგებია, განსაკუთრებით სისხლის მოითხოვს მაღალ რაღაცა სტანდარტს მტკიცებულებების, მაგრამ ეს განსაკუთრებით სპეციფიკური ამბავია იმის გამო, რომ ადამიანს ეუბნები, რომ შენი სამშობლოს წინააღმდეგ მუშაობდი, ხო? ამიტომ მე არ ვიცი, მე არ მჯერა იმ ნაწილში, რომ იმდენი მტკიცებულების გარეშე მათ შორის სისხლით დაკავებული ადამიანი ნახეთ ბოლო პერიოდში, რომ რაღა უძილაური შეიძლება იყოს მაღალი სტანდარტით დაკავებული, თქო, ეს კითხვა ბუნებრივად მიჩდება. და თუ ეს ასეა და მინიმუმ რასაც ხედავთ, რომ ახსენეს ევროპა და ასე შემდეგ, თუ პირველ შემთხვევაში გაგვიჩნდა ვარაუდი და ეს ვარაუდი ახლა, ანუ ისე დააკავეს პირველი ადამიანი, იმიტომ რომ მე უკვე დასავლეთის რომელიმე სახელმწიფოსთან
8: დაახლოებული,
7: მაშინ მესამე ვარაუდი ჩდება აქ, რომ ახლა დააკავეს ესე იგი რაღაცა დაახლოებული შიდა წრიდან ადამიანი, მათ შორის იმუნიშვილთან, აი ჩვენიანებსაც ჯიტ პრინციპით, და შემდეგ შეიძლება იყოს რომელიმე ოპოზიციონერი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ
8: და შემდეგ. დავიკავეთ, დავაკავეთ თქვენ მინახართ.
7: ხო და ერთ შემთხვევაშიც, მეორე შემთხვევაშიც და მესამე შემთხვევაშიც არ ჩანს არც ეროვნული ინტერესების რაღაცა სადარაჯოზე მყოფი კონდაზორის სამსახურის ამოცანები, არც შესრულება, არც სტანდარტი, ამიტომ გონია რომ კიდევ ვერ გამოურიცხავთ, როგორც დასაწყისში თქვი, უძლეულის кейს, მაგრამ ის მართლაც ვიღაცასთან თანამშრომლობ, მაგრამ ეს კითხვა ბუნებრივად გვიჩნდება და უნდა დავუსვათ, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული ეს ადამიანი იყოს აი ამ მიზანშეწონილობის რაღაც სურათის შესაქმნელად შეხვდი.
8: ხო, ნუ დიეს ეყო კითხები ჩება იქიდან გამომდინარე, ნუ ივანიშვილი სულ ქვეყანას ბართავს ეგრეთ ტრიუკებით. ხო, თვითონ როგორც უწოდა თავის დროზე რა ტრიუკი ჩავატარეო და ამ ტრიუკების ჩატარებაში არის სულ, ხო?

0: ეს ისეთი დანაშაულია, რომელიც აი სხვა მერკანტილურ ამბებზე დგას ხოლმე, როგორც ეს შენი ქვეყნის წინააღმდეგე ეროვნული ინტერესების არუჩი წინააღმდეგე მოქმედება, რომ დაამსრული ადამიანი რა მისი საჯარო ცხოვრება ფაქტიურად ამაზრი და თუ ეს გააკეთე ტრიუკების გამო, ну აი უდიდესი უსინდისობაა რა.
1: ხო, ნუ სამშობლოს ასეთუად ხალხს ამრალებ ფაქტობრივად ადამიანს, ხო? შენ სტანაგუნდელს ამდენი წელი შენთან ერთად იყო. როგორ დრო შევაჯამოთ მოვლენების განვითარებას, როგორ ელოდებით თქვენ, ანუ ოცნებამ შეცვალა რაღაც პოლიტიკა, რაზეც საუბრობთ, თვითონ მოძალადებს იჭერს, ახლა პლუსას უშევსაც იწერს და იწევს დასავლეთთან დაავადებას შიდა პოლიტიკაში რა შეიძლება შეიცვალოს.
0: მოვლენების განვითარება როგორ ჩანს მიიღებს ამ ფორმას, რომ ოცნება შეცდება შექმნას სტრატეგიული ბუნდოვანება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ექნება პასუხი ყველასთვის, ანუ ის იქნება ალაგ-ალაგ რეპრესიული და ამით გულს მოიგებს საკუთარი აი ესეთი ამურჩევლების, რომლებიც რაღაცა პარტიის გენერალურ ხაზში ხედავდნენ ამ ფორმით, რომ ესე ის უნდა იყოს მუდმივად რეპრესიებით დაკავებული, როგორც წინა ხელისუფლების ჩინოვნიკებით და ასე შემდეგ. ასევე შექმნიან რაღაცა ტიპის სინამდვილეს, რომელთაც დაელაპარაკებიან დასავლეთს და აი მაგათაც ხვალდები შეხვედრისთვის აღარ ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ მოძალადეები დააგავოს, ხო? და ნუ ეს ორმაგი ბუნება და სხვათაშორის ორმაგი ბუნება იყო ყოველთვის ძლიერი მხარე ქართული ოცნების. 2012 წლიდან ვიდრე 2022-მდე მათ აი ამ ბუნდოვანებით, რომ ერთი მხრივ ევროპა, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცა რუსეთთან ნორმალიზება, ერთი მხრივ ბევრი кейსი სასამართლოში, სადაც გამამტყუნებელი განაჩენი არ დგება, უბრალოდ პროკურატურა ცალსახად ვერ იმარჯვებდა ხოლმე, რაღაც სტატისტიკას ჩანდა, რომ თითქოს სასამართლო იყო შედარებით თავისუფალი. მოკლედ ეს ჰიბრიდულობა და ორმაგი ბუნება იყო მისი ძლიერი მხარე. ამ ყველაფერზე მან უარი თქვა, სადღაც აი 2022-ის მიდამოებში, თებერვლის შემდეგ.
1: ეხლა უბრუნდება ეს.
0: და მე მგონი რომ შეეცდება და დაუბრუნდება.
1: კი ბატონო, ხო, მე ბოლოს როგორც გითხარით,
0: თუმცა არ გამო
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე უნდა ყოფილიყო განაჩენი და გამოცხადა ეს განაჩენი რაშა ბერიძეს, მურთან ზოდოლავას, პაატა ბურჭოლაძეს, ირაკლინ ადრიადეს და პაატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით თავისუფლებს ახვეთა მესაჯა იგემ ჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხურკიას 5-5 წელი, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წელი თავისუფლების აღკვეთა. ასეთია 7 ნოემბრის საქმეზე განაჩენი. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და ლელოს წევრი ლევან სამუშია შემოგვერთდება. რეკლამა.
2: რადიო ბარ. 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGM.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და

0: ფერვის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჩ ჰიბრიდული ძრავით. მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგეკავშირდი ნომერზე 032-424-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი.
3: გასტეხსვეტი 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზონების აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზონებისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
8: მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა და მოსამართლემ განაჩენი 4 ოქტომბრის საქმეზე ლაშა ბერიძეს, მურთაზოდოვას, პაატა ბურჭულაძეს, ირაკლინ ადირაძეს და პაატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით, ხოლო თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხურკიას 5-5 წლით და ასევე ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლებას აკვეთა მიესაჯათ. ამავე დროს გეტყვით, რომ პროკურატურამ გამოაცხადა რამდენ 5 სამართალდამცველის დაკავება შესახებ. ეს არის გურამ როგავას თავდამსხმელი, ზვიად მაისაშვილზე თავდამსხმელი ზე არის საუბარი. იცით, ეს ის ადამიანია, ვინც დაგდებული იყო და შესაძლებელი ურტყამდნენ სახეში, და ასევე არის საუბარი ლევან ხაბეიშვილზე თავდამსხმელზე. ხუთი პირი დააკავა სულ პროკურატურამ, ანუ პროკურატურა ამბობს, რომ არის ძალადობაში ხელებული პოლიციელები დააკავა და გამოავლინა. ჩვენი ასევე ნუიცით, რომ გუშინ დააკავა კიდევ ერთი ადამიანი, ჯაშუშობოში შეჭვიტანილი, მათივე თანაგუნდელი გიორგი უძილაური. ლევან სამუში არის ჩვენი სტუმარი, რეალურ ძლიერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით, ლევან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რას უკავშირებთ თქვენ ასეთ გააქტიურებას ხელისუფლების აღმართულებით? ჯერ დავწყოთ დაკავებებს ლაპარაკო.
9: მოგესალმებით, მოგესალმები მათყოლებს მერაბ. მადლობა მოწვევისათვის. დღეს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ბუნებრივია შესაბამისი პოზიცია გაცხადებული პროკურატურის გაცხადებასთან დაკავშირებით. მერაბ, მოდი თქვათ, შეეძლო თუ არა ხელისუფლებას მანამდე ამ საქმეებზე აქტიურად ემუშავა და გამოეძიებია ეს ერთი, და დათუ არ გამოიძია, რატომ მოხდა ეს? ეს ცალკე საკითხია. და მეორე, ყავდა თუ არა ორგანიზატორები ამ ქმედებებზე, იყო თუ არა ორგანიზებული ეს ქმედებები? ყველაზე გავიაროთ ახლა ფაქტობრივად თუ რა და როგორ იყო. ჯერ ერთი, ლევან ძლიერი საქართველო, მეც და ჩემი პარტიის წევრები საუბრობდით ხშირად ამასთან დაკავშირებით, რომ სავარაუდო დანაშაულებს, რაზეც იყო საუბარი, ჰქონდა ძალიან ხანგრძლივი ხანდაზმულობის ვადა. მძიმე დანაშაულებზე 15 წელზეა საუბარი, განსაკუთრებით მძიმე 30-ზე და ასე შემდგომ. ანუ ის, რომ ვისაც კი დანაშაულს ჩაიდეს, რომ ალბათობა იმისა, რომ უმაღლესია, რომ დაუჟელი არ დარჩებოდა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობდით. ეს არის საზოგადოების, საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში სამართლიანი კანონიერი კონსტიტუციური პროტესტის შედეგი, მასთან დაკავშირებით, რომ უსამართლობას არეგულება საქართველოს მოქალაქეები, რანაბიჯებიც დღეს ვნახეთ და გადაიდგა. მაგრამ მე ვსაუბრო სავარაუდო, არავის უდანაშაულობის პრეზუმციას არ ვაღებ, ამიტომ ვსაუბრო სავარაუდო შესაძლო შემდგომში დანაშაულებებზე, უბრალოდ თანდათან სავარაუდო დანაშაულებებზე, ეს არის იყო თუ არა გამოძიების ხელშეშლა, რომ არ წასულიყო სწრაფად ეფექტურად გამოძიება, ერთი და მეორე საკითხი, ყავდა თუ არა სავარაუდო დამკვეთები, ანუ შემთხვევაში
8: ამათ ხაბეიშვილის ამდასხვა
9: მიზანმიმართული ქმედების დამკვეთები ამ ყველაფერს ყავდა თუ არა და თუ ყავდა სათარიანეს ადამიანებს, კომპლექსური თემაა და
8: ამას შეიძლება ვარაუდოთ
9: გამოძიების და ამას შეიძლება გამოძიების ბოლომდე მიყვანა და დავასრულებ. ხო, ალეგონისაშვილის ფაქტი ხო გახსოვთ არა? თუ არ ვწდები, სახელმწიფო კანცელარიის წინ შეიყვანეს
8: თავდასხმელი არა?
9: ხო, სახელმწიფო კანცელარიის წინ შეიყვანეს, ყველაზე დაცული უნდა იყოს და არის, ხო, სავარაუდოდ გუნებრივია კამერები და ასე შემდგომ და რა, ვინ შეიყვანა, რატო შეიყვანა, იყო უკვე ჯგუფი იყო და ნაცემი გამოვიდა ეს ადამიანი და სად რა ვინ არის, რა ამოხდა? კიდე გავავრცელოთ, ხო, მერე მე გეტყვით მარიამ გაფრინდაშვილის ფაქტი, მაკაჩი ხლაძის და ნოდა მელაძის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ჯგუფის ზე თავდასხმის ფაქტი. იხო ჯგუფი მონაწილეობდა რა, ეს კიდევ ერთხელ ვნახეთ რა, მაკაჩი ხლაძესთან დაკავშირებით, ხო? სად არის ამათი ამ შემთხვევაში პასუხისგებლის საკითხი და თავი რა არის, როგორც შემსრულებლები სავარაუდო ამ შემთხვევაში დამკვეთებით, შესაძლო დამკვეთებით უნდა იყოს ბუნებრივი პასუხისგებლობაში მიცემა. ანუ სისტემურობაზე საუბრობ და ეს ახლა ერთი რაღაცა მოხდა ამით, ის რომ გასწორდა ყველაფერი, რომელზე საუბარი არ შეიძლება და ერთს გეტყვით. გემახსოვრებათ, როდესაც აქტიური აქციები იმართებოდა გმირთა მოედანზე, ციკლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შემოვარდლი ავტომობილები, ეს ეთერში არის ამის შესახებ საუბარი, იყო საუბარი, იქიდან გადმოსული ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, რომლებმაც სცენეს და იძალადეს ახალგაზრდებს. შემდგომ, როგორც მახსოვს მელაძის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შედეგად, როგორც მახსოვს ეს მელაძის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შედეგად იყო ავტომობილის სანომრე, სახელმწიფო სანომრე ნიშნები მათი მფლობელებზე იყო და შესაძლო სავარაუდო დამნაშავეებზე იყო სახელები და გვარები საუბარი, ხო? აი ეს მის კითხვა რა ხდება, სად არის აბა ეს ხალხი, რატომ არ არის ამ შემთხვევაში გამოძიებული ეს საქმეები და რატომ არ არის ბოლომდე მიყვანილი ეს საქმეები. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ერთხელ და სამოდავოთ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა იყოს, ყველა სავარაუდო დამნაშავე უნდა აგოს კანონის წინაშე ბუნებრივია პასუხი, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებზე ძალადობა დაუსჯელი არაზოს
8: არ დაა. ხო, აქ ხო გასაგები ხო ეს არ მოხდებოდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილების გარეშე, წელიწადნახევარი არიძებდნენ და ხა უცებ გადაწყვეტეს, ამას ნუსრებდა რაღაც განცხადებები.
9: და მეტი, ეს კარგი შეგიშვა ბოდიში. უბრალოდ საერთოდ ძალიან სწორი იყო. თქვენმა კოლეგებმა ფორმულაზე საგამოძიებო რეპორტაჟი გაუშვეს, სადაც საუბარი იყო სავარაუდო დანაშაულზე და საუბრობდნენ სახელით გვარით, თუ არ ყო არ იყო სახელი და გვარი არ გახსოვს, არის ზუსტად. ყოველ შემთხვევაში მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რაზეც იყო საუბარი და ორ დღეში ხედავთ გახსნილ სისხლის სამართლის საქმეს. ახლა ბუნებრივია კითხვა მაინც ხო ჩდება რა, ეჭვები ხო უკვე დიბადება რომ მასთან დაკავშირებით, რომ ემად რომ ფორმულას საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მოქმედება და არანამ თუ ამ შემთხვევაში არის მოქმედება ფორმა ჟურნალისტური გამოძიება მათი ნამოქმედების გარეშე დღეს შედეგს მივიღებთ, ბუნებრივია საზოგადოებას ეს კითხვები ყოველთვის ექნება და იარსებს, იმიტომ რომ ამდენ წლების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში არ იხსნება საქმე და როდესაც უკვე დაზარალებული თვითონ იძიებს ამას და ტელევიზია თვითონ ამბობს, რომ ეს არის შესაძლო სავარაუდო დამნაშავე კონკრეტული პირი, თუ სახელი და გვარი იყო ამასოს დასახელებული, ვაშე რას ვაკეთებთ და რა კითხვები ისმის? ბუნებრივია იხსნებს რა კითხვები ამასთან დაკავშირებით. აი ეს არის და ეს.
8: ხო, ნუ კითხვა მთავარი ის არის, რომ წელიწადნახევარი სად იყვნენ და ეხა რატო გადაწყვიტეს?
9: მაგაზია
8: საუბარი. ხო, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ეხა რატო მიიღეს? ახლა პოლიტიკურ ხრიდან რო შეხედა. ისე გვახსოვს ეხა კონტექსტში რო ჩავსვათ, ხო? ჯერ გამოიყვანეს ცოტე ივანიშვილი, რომელმაც რაღაცები დაგმოეს, მერე მანამდე გამოვიდა ირაკლი კობახიძე, რომელმაც ისაუბარო ეს ფაქტები მართლაც არის მძიმე და აღიარა რომ მოხდა დანაშაული და რამდენიმე დღის წინ ირაკლი კერადო მოკამ დინარაძე გამოვიდა იმედზე და მან თქვა რომ ის პირადად დააკონტროლებს ეს ნაშრომი. ანუ უკვე ცხადი იყო რომ პოლიტიკ ამზადებდნენ პოლიტიკ გადაწყვეტილებას, რომ ამისკენ მიდიოდნენ, ხო? პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იყო რომ არიჭერენ აქამდე, ხა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას დაიჭერეს. რატომ?
9: მე უბრალოდ
8: რა შეიძლება
9: პირველი არ მინდა ვინმე გაიგოს ისე რომ ვინმე საუბროს რომ რატომ სავარაუდოს ვამბობ, თუნდაც კონკრეტულ სახელმდგომარებზე ვინც არიან დღეს დასახელება და კავები, იმიტომ რომ დონაშაოს პრეზუმცია სავესას არ ვამბობ, უნებრივია, მაგრამ არა უნდა საუბროს, რომ თუ არსებობს შესაძლებლობა მტკიცებული, რატო და აკერვა კრიტიკეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ დაკავებაზე, ვინც სავარაუდო ან სისხლსამართლებრივ დევნაზე, აქ საუბარი რაზეა. ეს არის სისტემა, სისტემურობა და სისტემას ჭირდება სისტემური მიდგომა და რა რეაგირება რაღაც ქმედებებზე და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტურ გამოძიებებზე და ჟურნალისტურ გამოძიებების შედეგად უკვე შესაბამის რეაგირებებზე. აქ იმაზეა საუბარი, ბუნებრივია ადამიანის ყველა პასუხისგებაში ვინ ზალავდა და ასევე ის სავარაუდო თუ იმე არსებობდა დამკვეთი ხელის დამფარებელი თუ სავარაუდო გამოძიების შესაძლო ხელის შემშლელი და დროებით შემფერხებელი, აი ამებზეა საუბარი. ხოლო ის თუ რატო ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი, სამართლიანი, კონსტიტუციური პროტესტი ამასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არის ძალადობა და ძალადობის შედეგად კონკრეტულ ფაქტორებზე ვსაუბრობ, ბუნებრივია და არიფრუნდარანია პასუხისგებაში მიცემული ადამიანები, ხოლო თუ რამე სხვა კონტექსტები არსებობს, კონტექსტები არსებობს, ამას უკვე შემდგომში შეიძლება ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ვიცით არაერთი მომხდარი ფაქტი, რომელზეც მხოლოდ რეაგირება არის, რომ დაიწყეს გამოძიება და შედეგები ჯერ თუ
8: მე ეგრევე და ხალხო ეს პოლიტიკოს რატომ მიიღო ივანიშვილი ეს გადაწყვეტილება თქვა
9: ხო რატომ
8: თქვით რომ მის გარეშე ეს არ მოხდებოდა
9: ერთი ფაქტი თქვით ერთი წუთი ყოთ ერთი ფაქტი თქვით თუნდაც ორი დღის დღის უკან თქვენი კოლეგების მხრიდან ფორმულაზე არის საუბარი
8: უკვე მანდე მაგალითად მოუსმენ ინფორმაცია რომ შეიძლება ესე სპეციალურად თვითონ მათი თანხმობით გაჟონა ამ ინფორმაციას
9: ხო მე
8: ამ დაიწყო ხო და
9: მე ვერ შევალ ამ კონკრეტ ჩემი მხრიდან არ იქნება სწორ მე ყოველთვის და დავასრულოთ ყოველთვის, როდესაც საუბრობ, არ მინდა რომ რაღაცა აი კითხაობის მაგვარი გამოვიდეს, აი იქ რაღაცა სპეციალურად გაჟონეს თუ არ გაჟონეს. ფაქტია, რომ თქვენ კოლეგებმა იმუშავეს დადეს გამოძიების შედეგები და ამ გამოძიების შედეგებს მოყვა ეს ფაქტი. ხოლო შემდგომში, ამ მხოლოდ ეს ფაქტი, ამ ფაქტზე არა შეიძლება თქვა და სხვა ფაქტებიცაა, მაგრამ ანუ მე ვერას ლაპარაკობი, ფაქტი ერთი არის, ჩემთვის ერთი არის.
8: საზოგადოებას გურამ როგავას თავდამსხმელი, მაგრამ ბაბა დაიჭერეს
9: ხო? ეს ის აი მაგ ფაქტი ერთი არის.
8: საზოგადოება პოლიტიკურ განაცხადებს
9: და მაგას გეუბნებით. მაგას ლაპარაკობ, ფაქტი ერთია, რომ საზოგადოება არეგულება ძალადობას. საზოგადოება არეგულება მათ მიმა და ზოგადად ძალადობას. ქართველისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის ის რომ ადამიანს ჩაგრავენ და ძალადობენ, ეს არის მიუღებელი. იყო ყოველთვის, იყო წინახელის ხელის დროს არის ახლა სახელმწიფო ხელის დროს და იქნება ყოველთვის მიუღებელი ჩვენთვის და ასეც უნდა იყოს ჩვენ თუ გვინდა სამართლიანი და სამართლებრივი ქვეყანა ვაშიროთ. აი ამაზეა სიტუაცია. ძალადობა მერაბ თუნდაც და ეს შეიძლება ხა სხვა თემა იყოს, რაზეც ახლა მე და ყურადღება გავამახვილო, მაგრამ მერაბ უყურეთ მე ვიყავი რეგიონებში და დავდივარ ჩვენი პარტიის წევრები რეგიონებში. სულ აი სამეგრელოში ვიყავი 4-5 დღის განმავლობაში, ახლა ჩამოვედი. ძალადობა ჩემთვის პირადად აღკმადა და რაც ხდება, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებს იძულებულს ხდია რომ ქვეყანა დატოვონ. აი ეს არაპირდაპირ შეიძლება, მაგრამ შე რომ პირობებს გიქმნიან ისეც, რომ შენ ქვეყანაში გაჩერების შესაძლებლობა არ ქონდეს, სამუშაო ადგილები არ იყოს, ის რომ კორუფცია არის ქვეყანაში გამეფებული, ის რომ გადასახადები მერაბიზდება ყოველდღიურად და მოდი ჩამოვთვალოთ რა არის ამათი კუთხით, ახლა ოცნების კუთხით მშვიდობა მოგიტანეთ ხო გვეუბნებიან, აი მშვიდობას ამადგენ ხალხთან ხო რა არის მშვიდობა? ის რომ 22737 ბავშვმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში დატოვა ქვეყანა, მშობლებმა გამოიყვანეს 22000-ზე მეტი ბავშვი გამოიყვანეს და წაიყვანეს ქვეყნიდან, აი ეს არის მშვიდობა? მშვიდობა არის, როდესაც სიკვდილიანობამ გაუსრო ამ შემთხვევაში ახალი სიცოცხლის დაბადებას, ამას მშვიდობას ხო შეუძლებელია, ამას მშვიდობა უწოდოთ? ან როგორ შეიძლება მისასალმებელი იყოს ან მშვიდობის და გუნაბი ჯახშავთვალო თუნდაც ის რომ ელექტროენერგიის გადასახადი გაძვირდა და დაახლოებით 33% და ყველა მიგზენით ხო აგერ ჩვენ ახლა უკვე ფიტრები მოვიდა ყველა საქართველოს მოქალაქეს ჯარიმების გადასახადი გაიზარდა ადმინისტრაციული წესით ჯარიმები ავტოსატრანსპორტო საშუალება და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რო იზრდება მერაბ ხელფასი ეზრდება საქართველოს მოქალაქეებს აი რიგით მოქალაქეებს ან ლაპარაკობ მათზე მათ კი 10000 და ზევით აქვს ხელფასი პენსია იზრდება არა არიზდება, არაფერი არიზდება. სამაგეროთ რასაკეთებენ ნახეთ, ავტომობილების შემოყვანა აგზალვაში გაუშვეს 6 წელს ზედა ავტომობილები. ვაზის გაშენება საწარმოო მიზნით უკვე უნებიან კახელ გელეხს, ქართლელს, იმერელს, რაჭალეჩხუმში თუ სადაც აქტიურად არის ვაზის განაშენიანება და საწარმო მიზნით ოჯახმა თავი შეინახოს და გლეხმა კახეთში და შეშენება შეინახოს, ეუბნებია რომ უკვე შენ თუ ახალ ამ შემთხვევაში ვაზის განაშენიანებას გადაწყვეტ, შენგან თანხმობა უნდა იყო. ანუ 8000 წელი თანხმობას, როდესაც საუბრობ რომ 8000 ლიანი და ამაყობ და ტრაბახობ და ნახდაც ამაყობ გვაქვს საქმე, რომ 8000 ლიანი ტრადიცია გვაქვს. ვინმეს თხოვდა 1000 წლების განმავლობაში, 1000 წლების განმავლობაში ნებართვას? არა. ანუ მე რას ვაპარებ? ყველგან მე რაც სადაც კი შესაძლებელია, ყველგან და ყველაფერში. აქ ოპოზიციურ პარტიებით ხო დაიწყეს, არასამთავრობო სექტორით დაიწყეს, ჟურნალისტები, აქტიური წევრები საზოგადოების დაიწყეს, ყველა ფენამდე ჩავიდნენ, ყველგან აკრძალვა, ყველგან თუ რასაც შესაძლებელია და ბოლოს კორუფციის ფაქტი. რატომ არის ქვეყანაში რომ არ არის სამუშაო ადგილები? ხალხო, მეტყვი, ქვეყანაში ჭამა კორუფცია, ინვესტორი იქ არ შემოვა, სადაც კორუფცია და ეგ ხო ჩვენ რომ საუბრობთ, თუნდაც მე ჩემი პარტიაზე ვსაუბრობ, დაბრუნდი საქართველოს წლების განმავლობაში გვეუბნებოდა ეს პროვოკაცია და არამედ კორუფცია არის ჩვენთანა და იმ ადამიანებს ახლა დღესო საპატიმროებში ყავთ, სავარაუდო დანაშაულისათვის კორუფციაში გამოწოდებული და არიან პატიმრობაში, იმ ადამიანების მიმართ როგორ იქნება გადაფარებული ყველა კარგა და თვალებს ამოფრთხილდება ვინმეზე გამოიწვია კორუფციაზე საუბარი და დღეს აღმოჩნდა რომ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, კორუფცია, თავდაცვის მინისტრი კორუფციაში აბრალდებული, პრემიერ-მინისტრი, სხვადასხვა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები კორუფციაში არიან ბრალდებულები. აღმოჩნდა ის მერაბ რომ ლარიდე 70-ია დედაქალაქში უფასო სასარგებლოებისათვის გამოყოფილი, აქედან ადამიანმა ერთი დღის განმავლობაში ლარიდე 70-ად იკვებიან ესო საკლარისიო, მაგრამ კვებითი წილი აქედან საკვების წილი უფასოდ აქედან არის დაახლოებით ლარიდა 18 ლარიდა 20-მდე, იმდენ ელექტრონული სხვა გადასახადა. აი აქედანაც კი იპარავენ და აქედან ამაშიც კი კორუფციული ფაქტები იყო. აი ყველგან და ყველაფერში თუ სადმე შესაძლებელია კორუფცია. კორუფცია საქართველოს მოქალაქეები გარდიან ქვეყნიდან და ბოლოს ხობახიძე გამოვიდა და გვეუბნება საფრანგეთს და გერმანიას ედრებოდა და მაღალ განვითარებულ ამ შემთხვევაში ეკონომიკურად წინწასულ ქვეყნებს ედებოდა, ხო წარმოუდგენელია და დავსვათ კითხვა მე რა, სადღაც ჩვენი მოქალაქეები რატო გადის მაშინ ევროპის ქვეყნებში? ჩვენი მოქალაქე თუ აქ უკეთეს ცხოვრება გვაქვს? და ვინ ჭუიდან შეიშალა, მასობრივი ჭუიდან შეშლა ეს ხალხს, რომ იქიდან იქ წავიდნენ თუ აქ კარგი ცხოვრებაა? აი ეს როგორ შეიძლება შენ ადამიანს აკადრო რომ ეს დააჯერო ადამიანს და წავიდეს სადადია ნახო, უკვე მერაბ არ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ დაიკეტა სახლი და დაიკეტა სახლები, უკვე ხალხი ვასაუბრო რომ სოფლები იკეტება, ხალხი მიდის, ემიგრაცია წარმოუდგენელი სიტუაცია ხალხო, უმძიმესი სიტუაცია ეს. ცოტა ხანში ამას ძალიან მძიმედ ვიცნობთ, აგეტირებათ ისეთ სიტუაცია რეგიონებში რო შეყავთ დასახლება არა, დაცარიელებული სოფლები. სამეგროში მაგალითად თხილზე აქ ხომ ვაპარაკობთ ვენაზე, სამეგროში მაგალითად თხილზე იყო 500 ლარი სუბსიდირება. ეს აწუხებს ჩვენ ხალხს, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. 500 ლარი იყო მერაბ სუბსიდირება, თხილზე რო შხამქიმიკატებით მოეწავთ. ახლა ვიყავით ჩასულის უგდით რაიმის სოფლებში და სხვა. ხო, მოუხსნეს ყოველში, მოხსნეს ეს 500 ლარი დახმარება, მოიხსნეს 500 ლარიანი დახმარება და ამ შემთხვევაში რა მივიღეთ საბოლოოდ? მივიღეთ რომ შხამქიმიკატებით გლეხმა მითხრა ვერ წამლავთ იმას, რა ქვია, თხილსო. შესაბამისად მოსავლიანობა დაბლა დაიწევს, შესაბამისად ამ ადამიანებს უკვე დამაგრების შესაძლებლობაც არ ექნებათ. ერთადერთი საბჭო საბადებელი რაც იყო ისიც უკვე აი ამ ყველაფერი. რატო ხალხი დავსვათ კითხვა, რატო კეთდება ეს ყველაფერი? რატო ერეკებიან საქართველოს მოქალაქეებს? რატო აიძულებენ რომ ქვეყანა დატოვონ და ქვეყნიდან წავიდნენ? აი ამაზეა საუბარი.
8: კერავა და ბოლოს რა ინტერესებს ეს ჯაშუშობის დაგავებას რას უკავშირებთ?
9: ბატონო,
8: ჯაშუშობის ბრალდებით 15 წელი არავინ დაუჭერიათ და ახლა უცებ გადაწყვეტეს.
9: იცით რა არის მე? მოდი ასე
8: თქვა ზო პაპუაშვილი ამბობს გავხსენოთ რომ უნდა გავააქტიუროთ კონდაზვერმის საქმიანობაო.
9: მე რა, მოდი ასე თქვა და პირდაპირ გეტყვით, საქმის მასალებს როცა არ ვიცნობ ზოგადად რაზეა საუბარ, იმაში გეთახმებით რომ წლებია და ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის საზოგადოებისთვის ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი არ ყოფილა, მაგრამ ის რომ იქ ერთ შემთხვევაში გაჟონვა რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული პიროვნებაზე, მეორეზე თქვენ სახლადაც ახსენეთ იმ პიროვნებას და საქმის მასალებს თვითონ არ ვიცნობ და არ იქნება ჩვენს მხრიდან სწორი შევაფასო კონკრეტულად ესა თუ ის გარემოება, როდესაც არ იცნობ საქმის მასალებს. მაგრამ ის ფაქტია, რაც ჩვენთვის არის ყოველ შემთხვევაში ცნობილი, რომ საერთოდ მსგავსი ქმედებები არ ყოფილა და ხა ვინმეს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთს აქვს აქ ძალიან დიდი ინტერესები, არა ჯანსაღი ინტერესები. ხა ამაში ხო ეჭვი არის არეპარება.
8: ხო, ну, კი ბატონო, ეს რუსეთის ინტერესები გეშ, მაგრამ ამ ადამიანს დაუბიანი მის რა ქვია.
10: ზოგადად საბაზრობა ევროპული ხო და მაგას საბაზრობა საქმის ვასალე, მოდი ნახოთ, ხო.
8: ძმებრივი. საბაზრობა ვერ გავა.
10: ხო და ვაგაზი არის საუბარი.
8: ხო, საიდუმლოს.
10: ხო, აი ზუსტად ამაზეა საუბარი. არ ჩვენი, აი ჩვენი და ჩვენი ეს საუბარი ხო, როდესაც არიცი, არიცნობ და შეიძლება გითხრან რა თქვას უკასა, რაც არის იმასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, იმაზე ვაუბრობთ. ეს არის რომ არ ყოფილა ფაქტი აქამდე და რაღაცა ტენდენცია და რა ტენდენცია და რა მიზანს ემსახურება, ამას ყველა ნახავთ უნებრივია.
8: კი ბატონო, ნახავთ, მადლობა დიდი, გადაწყვეტილებისთვის, ლევან სამუშო იყო ჩვენისთვის, მაგრამ ეგებშევით 1 საათით წრის ნახევარზე დაგებრუნებთ გადაცემით პოლიტიკური სივრცე და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს საინტერესო სტუმრებთან ერთად.
7: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: თვითდა საქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio Bar 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას წარმიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მუდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
7: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: Aversis კლინიკის დროით 20 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსები: პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ 5 პირი, ირაკლი ჩხერკოია, გურიჟვანია, ნიკა გვენცაძე და თორნიკე მჭედლიშვილი სასამართლო დამნაშავედ ცნო. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებით ლაშა ბერიძეს, მურთაზ ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძესა და პაატა მანჯგალაძეს 7 წლის პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო თორნიკე მჭედლიშვილს, გურიჟვანიას, ნიკა გვენცაძესა და ირაკლი ჩხერკოიას 5 წლის პატიმრობა მიესაჯათ. 2 წლის პატიმრობა მიესაჯა ირაკლი შაიშმელაშვილს. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებს პროკურატურა იდავებოდა სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას ჩადენილს ჯგუფურად. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ედავებოდნენ ასევე. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ მიღებულ გამამტყუნებელ განაჩენს აფასებენ ადვოკატები. პოლიტიკოსების პაატა მანჯგალაძისა და მურთაზ ზოდელავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით სასამართლომ უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო. პაატა მანჯგალაძესთან დაკავშირებით ბრალის დამადასტურებელი ბწკარიც კი არ არსებობდა. ბასილაიას თქმით, სასამართლომ ხელისუფლების მიერ შეკვეთილი გადაწყვეტილება მიიღო. პოლიტიკოს ირაკლი ნადირაძის ადვოკატი ირაკლი აბესაძის განცხადებით სამწუხაროდ მორიგ ჯერზე დადასტურდა, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო არის გაუქმებული და მიტაცებული რეჟიმის მიერ, რომელიც მისივე განმარტებით ჩამოაყალიბა ბიძინა ივანიშვილმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პროკურატურა აცხადებს, რომ სასამართლომ შესაბამისი და სამართლებრივად სწორი შეფასება მისცა. პროკურორ თამარ ბეჟაშვილის განცხადებით სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებამ წარმოადგინა ათეულობით ტომი, რომელიც გაჯერებული იყო რიგი მტკიცებულებებით. სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ისაუბრა მომღერალ პაატა ბურჭულაძის შვილმა შუქრი ბურჭულაძის თქმით, განაჩენი მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მისივე განმარტებით პაატა ბურჭულაძე თავს მხნედ გრძელებს და კვლავ აცხადებს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. პაატა ყოველთვის ამბობდა, რომ არაფერი ცუდი გაუკეთებია, მაგრამ მან გააკეთა და რაც გააკეთა, იმით ამაყობს. დღეს ასევე თქვა, რომ მისი ადგილი ან ციხეშია, ან რუსთაველზე, განაცხადა შუქრი ბურჭულაძე. საქართველოს პროკურატურამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილზე, ჟურნალისტ გურამ როგავაზე და საპროტესტო აქციის მონაწილე ზვიად მაისაშვილზე ძალადობის ფაქტზე 5 პირი დააკავა, როგორც გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. დაკავებული 5 პირიდან 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელია. ერთი კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელია. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გვარაკიძის განმარტებით პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. წარდგენილი ბრალდებები სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გენერალური პროკურატურის ბრიფინგს ეხმაურებიან ჟურნალისტი გურამ როგავა და საპროტესტო აქციის მონაწილე ზვიად მაისაშვილი, რომელთა დაკავშირებითაც დღეს ბრიფინგი გაიმართა. დღეს პროკურატურაში გურამ როგავას განცხადებით პროკურატურის ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს, მისივე თქმით არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალებიც კი არ უხსენებიათ ბრიფინგზე. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არ არის ის პირი, ვისაც ჩვენმა წყარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს გამოძიება. მაინტერესებს სად არის ზვიად ხარაზიშვილი, დავით ყამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი. სწორედ ისინი არიან მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ, აცხადებს ჟურნალისტი გურამ როგავა. ზვიად მაისაშვილის განცხადებით მოქმედებით ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება მოსალოცი ამბავი არ არის, რადგან არავინ იცის რეალურად არიან თუ არა ისინი ის ადამიანები, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს. ხუთი ადამიანისთვის დაბრალება არის ღვაში წვეთი პატარა ლუკმის გადმოგდება. რეალურად ბევრად მეტი ადამიანი იყო სისტემ ბრძალადობაში და წამებაში ჩართული, განაცხადა აქციის მონაწილე ზვიად მაისაშვილმა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე რუსტემ უმეროვი მაიამიში გაემგზავრა, სადაც სტივ უოტკოპს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტის კომუნიკაციის საკითხებში მრჩეველმა დიმიტრი ლიტვინმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. კი გაემგზავრა და უკვე შეატყობინა პრეზიდენტს, მალე იქნება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, განაცხადა ლიტვინმა. ცნობისთვის, მანამდე უკრაინული და საერთაშორისო მედია ინფორმაციას ავრცელებდა, რომ უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე რუსტემ უმეროვი მიმდინარე კვირას მაიამიში გაემგზავრებოდა ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან უოტკოპთან შესახვედრად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 9 მაისს სამხედრო აღლუმზე სიტყვით გამოვა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამხედრო აღლუმი გამართება პრეზიდენტის სიტყვით გამოვა. სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირების გარდა ყველაფერი ჩვეულებრივად ჩატარდება, განაცხადა უშაკოვმა. მისი თქმით, რუსეთს აღლუმზე დასწრების მიზნით უცხოელი სტუმრებისთვის სპეციალური მიწვევა არ გაუგზავნია. კრემლმა იმ დელეგაციების ხელმძღვანელების სია გამოაქვეყნა, რომლებიც 9 მაისს მოსკოვში ჩავლენ. სიაში არიან ოკუპირებული ცხინვალისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ლიდერები ალან გაგლოევი და ბადრა გუნბა. ასევე რუსეთში ჩავლენ ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო, ლაოსის ლიდერი, მალაიზიის მმართველი სულთან იბრაჰიმი, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი, ბოსნიის სერბთა რესპუბლიკის ლიდერი, ყოფილი ლიდერი მილორდ დოდოკი და ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ნენად სტედანვიჩი, წერია ინფორმაციაში. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 21 საათზე.

პარტნიორია ამინდიჯი. 8 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდში 18 გრადუსი თბოსთან ერთად. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელოსსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი რუსთავში 18 და ქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto.gr.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дан Курнали Джир წარმოგიდგენთ გადაცემას Мкурнали. Висмене ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио Мкурнали. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა Мкурнали სპონსორია Корвалджи. Корвалджи. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: არარა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტი

BySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე BySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. BySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
2: Представими. Добытмут თქვენი дро და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-მდე. 12:00-დან 15:00-მდე. 17:00-დან 20:00-მდე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ის თავარიანობა ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
6: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9
8: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
9: Аверсис клиники строит 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

აიმართა როგორც საპატრიარქოსთან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა თევანდელი შეხვედრა შეიძლება ითქვას რომ იყო ერთსოლოვანი და ორიენტირებული იმაზე რომ სამაგალითო და სანიმუშო იქნება პატრიარქის არჩევნები მისი თქმით გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები ემოციური კომენტარების მიუხედავად ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არ არის დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძე გამოეხმაურად მანისისა და აგარაკ ტაშირის არეპისკოპოსის ზენონ იარაჯულის განცხადებას, რომ საპატრიარქოში არაფორმალური ეგრეთ წოდებული ენდემოსას სინოდი არსებობს. მან მამა ანდრია აცხადებს, რომ საპატრიარქოს ყოველი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან თანხმდებოდა. საპატრიარქოში კათოლიკოს პატრიარქის მართველობის პერიოდში არცერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა და განცხადება არ გაკეთებულა მასთან შეუთანხმებლად. ასეთი კონსპირაციები გვესმის და შეიძლება მასაც უთხრა ვიღაცა, მაგრამ რეალურად ასეთი რამ არ ხდება, აცხადებს ანდრია ჯაღმაიძე, რაც შეეხება მროველ ურბნელი მიტროპოლიტის იოსებ აქიაშვილის დიპლომის დაკარგვის საკითხს ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით ზედმეტი აჟიოტაჟი იყო, რადგან დაკარგული დიპლომის აღდგენა სრულიად შესაძლებელია. საქართველოს ახალ პატრიარქს 11 მაისს აირჩევენ. საპატრიარქოს ინფორმაციით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ. საპატრიარქოს ცნობით კრებასთან დაკავშირებით საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით. შეგახსენებთ, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურუბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა შეხვედრის წინ გენპროკურორის მიერ მოძალადე პოლიციელების დაჭერების დაანონსება ბიძინას მხრიდან დასავლეთთან გადატვირთვის და თვით გადარჩენის მკაფიო მცდელობაა. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის დაკავებას. როგორც გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, პროცესები შესაძლოა უფრო შორსაც წავიდეს და საჭიროების შემთხვევაში ვადამდელი არჩევნების დანიშნაც არ იყოს გამორიცხული. გვარამიას თქმით, შესაძლოა სცენარი და ასევე განიხილება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თანამდებობიდან გადაყენება, პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური საფუძვლის შექმნა და გარკვეული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაც. ამასთან ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ დადგა დრო ოპოზიციის გარკვევით ხიად და მკაფიოდ გამოხატვის და აქვე დასძინს, რომ დილით არჩევნებზე მოდიდა საღამოს მიტინგზე ასე არ გამოვა. ქართული ოცნების ძალადობრივი რეჟიმის მიერ სპეცრეზმელების დაკავების ფაქტი სხვა არაფერია თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლების მორიგი ფარსი და თავის გადარჩენის მცდელობა ქართველი ხალხის სამართლიანი რისხვისგან. ამის შესახებ ლევო ძლიერი საქართველოს განცხადებაში ანათქვა. ძლიერი საქართველო ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავასა და მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის დაკავებას. განცხადების თანახმად გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანობის აღდგენა, არამედ არის ქართული ოცნების ხელისუფლების იძულებითი ნაბიჯი, რომელიც მხოლოდ მას შემდეგ გადაიდგა, რაც ჟურნალისტურმა გამოძიებამ საზოგადოებას სახელწოდებით, უფრო სწორედ სახელობით წარუდგინა ძალადობაში მონაწილე პირები და მათი დანაშაულები. ის, რაც დღეს ვიხილეთ, არის იაფფასიანი ფარსი და უნიჭოდ დადგმული სპექტაკლი, რომლის მიზანია საზოგადოების მოტყუება და საერთაშორისო ზეწოლის დროებით განეიტრალება. რამდენიმე შემსრულების დაკავებით რეჟიმი პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. ფაქტები არსებობს, საზოგადოება მიცის მოძალადეების სახელები და გვარები, პასუხი უნდა აგოს ყველა დამნაშავემ, როგორც შემსრულებელმა, ისე ბრძანების გამცემმა, მაღალჩინოსნებმა და პოლიტიკურმა დამკვეთებმა, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით 2024 წლის საპროტესტო აქციაზე ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმელი პირი უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განუცხადეს. ამასთან პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ფორმულა ჟურნალისტის ელისო ჯარიაშვილის მიერ საგამოძიებო სიუჟეტში დასახელებული პირის კავშირი გურამ როგავას საქმესთან არ დასტურდება. რაც შეეხება ელისო ჯარიაშვილის მიერ რეპორტაჟში დასახელებულ პიროვნებას, მისი რაიმე სახის კავშირი
კავშირი როგავას საქმისთან არ დასტურდება, განუცხადეს ინტერპრეს ნიუს შესაბამის კითხვაზე პროკურატურაში. ცნობისთვის 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზრზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ფიზიკურად იძალადა ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორცელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავა. დაკავებულ ხუთ პირს შორის არის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავდაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის ამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გიორგი გვარაკისის განცხადებით პროკურატურა სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებით 2024 წლის აქციის ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის დაკავება კონკრეტული შედეგი და დაპირების სწრაფი შესრულებაა. კირცხალია სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის ფაქტორზე საუბრობს და ამ კონტექსში ახსენებს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების ფაქტებსაც, რასაც ისტორიულს უწოდებს. მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრად დაწინაურების პირველი ვეტყიდან ანერვიულდნენ, რა უნდა გაკეთდეს იმ პოზიციიდან ფორმალურიაო. სახელმწიფო მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ თქვა და დღეს გენერალურმა პროკურორმა ბრიფინგი ჩაატარა მოძალადე პირების დაკავებაზე. აი ეს არის კონკრეტული შედეგი და დაპირების სწრაფი შესრულება, წერს კირცხალია ფეისბუქზე. პროკურატურა პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელოვას, ლაშა ბერიცის, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგელაძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის, თორნიკე მჭედლიშვილის, ნიკა გვენცაძის, ირაკლი ჩხურკვიასა და გურიჟვანიას გამამტყურებელ განაჩენზე ინფორმაციას ავრცელებს. კერძოდ, პროკურატურის ინფორმაციით, პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები საფუძველზე სასამართლო სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების, ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის, ასევე კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდების ფაქტებზე ბრალდებულები დამნაშავედ. ცნო პროკურატურის განმარტებით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით წარდგენილი ბრალდება დადასტურდა. პროკურატურის განმარტებით სასამართლომ მურთა ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძის, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგელაძის და ლაშა ბერიძეს 7-7 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. თორნიკე მჭედლიშვილს, ირაკლი ჩხვირკვიას, გორი ჟვანიას და ნიკა გვენცაძეს კი 5-5 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. ირაკლი შაიშმელაშვილს სასჯელის სახით 2 წლით პატიმრობა მიესაჯა დაუსწრებლად, ნათქვამია ინფორმაციაში. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძის მიერ მიღებულ გამამტყუნებელ განაჩენს აფასებენ ადვოკატები პოლიტიკოსების. პაატა მანჯგალაძის, მურთა ზოდელავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით სასამართლო უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო. მისი განმარტებით პაატა მანჯგალაძესთან დაკავშირებით ბრალის დამადასტურებელი ფწკარიც კი არ არსებობდა საქმეში. ბასილაიას თქმით, სასამართლო ხელისუფლების მიერ შეკვეთილი გადაწყვეტილება მიიღო. პოლიტიკოს ირაკლი ნადირაძის ადვოკატის, ირაკლი აბესაძის განცხადებით სამწუხაროდ მორიგჯერზე დადასტურდა, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო არის გაუქმებული და მიტაცებული რეჟიმის მიერ, რომელიც ჩამოაყალიბა ივანიშვილმა. უცნაურია ზოგიერთი ლიდერის სურვილი მოსკოვს ეწულოს, ამ დღეებში არ გირჩევთ ამას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, რუსეთს უკრაინის ნებართვა სურს აღლუმის ჩატარებაზე, შემდეგ კი ხალხის ხოცვა და ომი. უკრაინას თავაზობდა რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტას, ეს პირველი შეთავაზება არ არის. ამჯერად ცეცხლის შეწყვეტას 6 მაისიდან. უკრაინა მზად იყო სრული სიჩუმე უზრუნველეყო, მაგრამ ჩვენ სამშვიდობო წინადადებაზე საპასუხოდ მხოლოდ ახალი რუსული დარტყმები იყო. რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარები. მათი უკრაინისგან თავისი აღლუმის ჩატარებაზე ნებართვა უნდათ, რათა მოედანზე უსაფრთხოდ გამოვიდნენ წელწადში ერთხელ 1 საათით. შემდეგ კვლავ გააგრძელონ ჩვენი ხალხის ხოცვა და ომი, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 9 მაისს სამხედრო აღლუმზე სიტყვით გამოვა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამხედრო აღლუმი გაიმართება პრეზიდენტის სიტყვით გამოვა სამხედრო ტექნიკაში.
ტექნიკის დემონსტრირების გარდა ყველაფერი ჩვეულებრივად ჩატარდება, განაცხადა უშაკოვმა. მისივე თქმით, რუსეთს აღლუმზე დასწრების მიზნით უცხოელი სტუმრებისთვის სპეციალური მიწვევა არ გაუგზავნია. კრემლმა იმ დელეგაციების ხელმძღვანელების სია გამოაქვეყნა, რომლებიც 9 მაისს მოსკოვში ჩავლენ. სიაში არიან ოკუპირებული ცხინვალისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ლიდერები ალან გაგლოევი და ბადრა გულბა, ასევე რუსეთში ჩავლენ ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო, ლაოსის ლიდერი, მალაიზიის მმართველი, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

პარტნიორია AmindiGi. 8 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერით 15 გრადუსამდე გათბება, 12 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ქუთაისსა და ოზურგეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და იწვიმებს ქალაქ ზუგდიდში 18 გრადუსი თბოსთან ერთად. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია. ბორჯომში 9 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი რუსთავში 18 და ქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

93.5 FM.